0: دیف هرن کنید و چنین مگر جوری بازان سول کرد هنگ هک از حتی صبحی بونگ بیشم از نوید و جور خلاص نبم مای های تخمه مای های افیوانا مای های گورین و جینات های الکتریک اما بونم نه سر بازان سول که ابرک سیف انواع سیف های درکتیم پس ما سیف که های یا خمالی یا بروار یا بینه که ابی سیف یا گنجای بوی گل سروشت کردستانه گل سقوه در برا برواری بالا اما سال تشته ها دا حتی سال رو از بیشه بجم نوتو هفته جی نوتو هشته جی اف ساعت سرمایه تویز به سیف بیان مهبون پس وقت تو ساعت سرمایه دست داییم با هر جوره که فقی برای خودانی وان سال گرمی دست بکری فقی ما وکی جاران نمایه تمایه و کی جوران نمایه ایش و آتوپ و علت پتری لیتیم بوچی چونگو او سکوی هنگی پتی بی اف سکوی نما ایدن برای دو چه ام تبید گل کلی جا اندازاری جان سی چاندنی گل ربه بریا و کلین چاندنی و افش میجه جز ویس حبدید بیش مو بیش مبا و منه گوتی و گوتی افشی دی جاره کلی جی بیش مبا تبید ام ابرو که جوتیاری خوب فر کن که چه جوره با جان سوکا بچینتر چه جوره خیاری بچینتن چه جوره دارو باری بچینتن چون سکا ها تا گهرینه وقت سکا تا گهرینه تیبت ام با شاشا نکنه با جاره کدی گل اک جاره منگو تاو سه با برواری کرم که بینن سه میلی بچینه کرم که بینن سه میلی بچینه چون چنا بیتن ورا گیراس بینن دو میز بچینه آر هر بر میز سلی بچینه چون که او ساعت گیراس بین انکو سه بیت بین یه سرمایه الوا دبرانین او حتی دیمایی که افقی من بعد گل به چند جی پراستی دلمه پرشاده همه دینین ابروکه گرمه گرمه درینه یو گرمه گرمه چنینه یو و بروبوم مه خومالی مگلکی هی بر به چندی اما چندین سال هل سرانسری کردستانه هشه بجم اول پارزگاه ها دوی که بیستوال رو بیتا بیستوال رو بیوهره به جه داخل یاد تشتکی به اخت نبیجم بو رای آگشتی جی بو کارگیری ها پارزگاه ها دوی که بو روی بر یاگشتی ها چاندنه بو لاین شولجه یعنی پراستی دو دست پیش خلا با همی تشته باش یعنی بری کرونای دو که ما هفته بازار وکل با گیرا سالا که دو سالا ابی هفته بازار شول کرو جوتیار پیشاد بون پیشتی کرونای او عطات پرجان کرن جه داخل او پرجان نما او درگه حتم نما او رونهای اختبر نما و او هفته بازار نما حتی ابروکه و هرم بخودانه مثلا بونمون حلب چه اللهی که پوام گره پیتیدم بله خودانه همی روجت اینی هفته بازارا های من گله پیشین یار کرد بو بو ربه بر یا شیرت کرد یا چاندنه بو ربه بر یا گیش یا چاندنه با بول پارکا یا ابو ابول نیوه کسی که به پارکه دستیریش شاروانی وگرین باجروانی وگرین بله همی روجت پیشم اینو شم بی بیست خیبت اک بهندانان جوتیار ما بر همه خوله فروشیدن اما بجدی ناساندن ها بر روبوی مای خمالی درگه که بازرگانی هایی بود جوتیار ما با بول وره نه اف پارکان که دو حکمون با بول وره نه مستدان پارک تن دو که اف پارک بین دست نشان کنه جه که کوکو چو ما سیکا یا خود به هیا بلا وستا ما سیکا که بر روبوی مای خمالی جه بیتن به جا همشین که این هفته همیش که روزه که بلا بو بر بو مه هنگوینی بید روزه که بلا بو بر بو مه ریچاری بید روزه که بلا بو فقی بید روزه که بلا بو زرزاواتی بیدن و حوصا خلق در پتا بد کتن کوکو ناساندن ها بر بو مه خوشی و هر وساشی بازرگانی بو جوتیارید من بله ابی چنده سر نگید ابر که ویستوال یه بد من و ویستوال بر دوام یه بد من و بریاد به مسعودی و من پیش رو به بریاد چه چند نکرد ان شاء الله البرا امکای پلان که دادم بو وکر نو ویستا بالا تری هنگ بینی ال اوکری از خرد من ویستا بالا و جای برام خمالی ال زاخو جای ویستا بالا برام خمالی از نظام ویستا بالا سه بال بر وریا دکار کن نو کن ما به همین بجین ویستا بالا ویستا بالا ریچاری برای افسارا هاتا بکن یک بجین زنگ بدا بو سالا بهتن او دی کپتر های با سی او چاری دا چم کمیسانم ریچال وقتی های زیده باری گل پینگو بدی مها بهتن که ام هنده بیست اول دی بکن تای بدمند یا برو بوم که خوماری کمر کردستان حبیل گل وراتا نبیتن به جه داخل هنده که آسلان کم نه بیچندی دا بس ابرو که بابت خلق و ابروکرد تایبت بیتم سر گرنگا وان بیسته بالا سر رول وان بیسته بالا گشه پیدان رو چانده ندا گشه پیدان رو پیش از آزیا خارنه آن اشتیم بیجیم پیش از آزیا چانده نه چون گو خارن همیش چانده ندهد که بیتم و هر بساجی عربوی دلیبک که بازرگانی پیدا ببیتن جوتیار ما پیتر روش بیتن دیتنا من هندک برو بوما حتی را دکیه باشه او بابت ابروکه دهه تشولو بکرن گل مهمان زور برید و قدر گران و همین دماجی هفت کار بویا گل برنامه ما برنامه ریوازا چاندن چل رادیو دو بیتن برنامه چاندن چل تلویزیون دو بیتن که راستی جی گل جوتیار من گل پی خوش با از کامیرت خو اگر بیجیم میرخواست کامیرمنا دم دیف خو سال هم قصد تا سماخ چنین نبکن به جه داخل برنامه چاندنی ها تراوستاندن تلویزیون دو بو موای که دی ندیار یعنی گل حس کرد اف زباره تنکنه اف تشت تتکنه اف آهنگت نارین که جوتیارت من چه درینا کنجی ها بید چه درینا برنجی بیتن چه چنینا سماق بیتن یعنی هم حس کنیم راستی هم گل هوا میبه چنده بس پا انگزانان اگر بیشن نبدسته منه یعنی من حس کنم من هرو بر رامجک اینا بخواره تلویزیون و رادی چونگو عزیز بینم حتی را ده که جوتیاری مفایش وان شیرت ادمت بینیتن چه ایتن من از بیشم چه مهمان این بیشتن بس اگر بیشم گندک و گندوره که همدیبا بیشم دست من اینا میجا علا کل حال اب بابت ابروکا دهیتا شروع بکرن گل مهمان من قدر گران پروفیسور هاروکار دکتور اسعد کرم دکتور دوگل افخیر بی سر سری و سر چوان
1: زور سپاس زور ممنون هر سر
0: دکتور رولتا گلکت وان ویستا بالا داشتی یه دباری تو وقت ما مسای که هجال کلیجا اندازیاری ها زانسته چانده نیم بله بری ام چینا ویستا بال چینا
1: بله
0: یعنی اب ویستا بالا بنا درگهک بوبه تشتید مگوتیم و هستی چندا گشه پیدانو چانده نکا اکو بیجن یا بردوام عربی نزیر علم استدامه یانجی پیش از آزیا خارنه تو همین جه دارد پیش از آزیا عبد خارنه چانده نه یانجی بویا دلی وقت چون که تو زیده باری اف پسته ته تو وقت ما مستقل کلی جانده داری چانده نیم تو اندامه که کارای یه راهای نانا جوتیارا دبرا بهدینا سل انجومنی وزیران با
1: است
0: تا چه های بیاد جوتیارت مام تا چو به های بیاد دامود از گیت میت میری چون که ما گلک پنگو توی تو بیجی کنم بیسته بارا بکنیم بس اندک آستان کم نتری که دو هم حق ما هم با آستان گرده نه خویا کردن چون که پشتی توت آوی که دبینم روده و بیسته بالا چک کرم کرد
1: بله زور سپاس پیدا باش بینرین هجا و برکفتی بینرین برنامجه چاندن رادیو دهوک ماموستا پروگرام ماموستا امین ام زور کیف خوش حالین که هم بجدارین و پروگراما دا کار ما بسانه ایتر لیتید کار ما آسانی تر لیتید اکرین که هم بزانینید خوب گینه جوتیارین خوب راید خوین مزان نشمه چی تر زانن ات کار پراکتیکی دا بله البته سبارت بسیارت که لکه جه خدا ماموستا چندین ماموستا و پروفیسور و دکتور تین ام پیک و کارت که این بار بکه احتمال او ناخون خلکی که چی نزانید مم ریسرچات که این ام وکالینات که این ام لیدگرین ام گلک ماندی بونه که مازن بین حتی ایک نمونه ایک آخفتن ام تینش در و با خلکی خود بیجین بلکی افتشته گلک برچاف نبید بزر بها دیار که ام لدیف سبارت بسیارت افروکو وکی جناب تا ساده نیاسین کل سرانسری کردستان و بادینان تایبت اف ویستاوالا پیش خریدی تکرن و اف ویستاوالا تنه همیتین انجام دان البت سبب اکی کارتیکر و رئیسی ها بویا پیشی چندین و کلینه وکی من اشارت بدای بونمونه بلینو که بر همه مگجبوی آستی وکی پیچه که تضخما بر همی چه با آنجزیده بونا بر همی چه با به جوتیار ما دا بر همه خواها و جیتو بیتا گلهی و گانزدهی و سر شارع و کتا سوشیاله و کتا گل و گانزده کامازن چکتن بله اب خوش حالی و بشتی چندین دراستا و چندین و کلین مکرین ما ها صادیت الولات بیانی الهمی ولاتا بر همی بیانی های سیده امین تیتا فروتن و سر نفسی وقتی جی بر همی واجی های فا ایدن خلطیل کی ردایا خلطیت نخلطی هم بجین کشت کی ردایا کشت اوکو ام مدوید ام کمیونیتی بلدین چکین آن ام باوریه و هکود بجین کمالگیه خوالانا السر سی اگراب دینا کار کردن. ویستوال سرسی اگر چوا ویستوال ما وی کتی تکرن چه شکل بیت یا ایکی هم بر همه خود دین نیاسی که بر همه خو مالیه که جناب تا اشارت پیدای نکردی خو مالیه اکی

0: کردیه بس با ما گفت بیشین مثلا صنف نیمه
1: بله
0: خوما ام بیشین خومالیه دو برهم جوتیار و بکر ات ایک وقت دال ایک جه پیداد بن او پتر باوریه پیداد کتن گو وکی اسوی مروید بینم او با جانا یجی کره خیاره یجی کره تا چرا ده چه مخوب سیاره جب کم درمان راشاندیه پستسایت انسکسایت درمانیت کیمیایی هاویتنی من قلقه های مترسه های باریان باجا باریان برهم بازار رینا اید از الویر باریان پی جامری بی جوتیاره که راستگوی ساده ده اید حکو از بینم وک بکر از واب سیارت خوشب کم و من دلی من مرتاح که تو بجیتی پش راز و ازش کمیات زدتر آنیت مسموح زدتر لینا کم و باریان با مکم بومو چه بیتن هفجی ما قازانجا کادی که قازانجا سیه ام بجنه اگری مارکتینگ و اگری اکونومیک ام آبورو و بازارگریا چاندن خوشت که این الویره بو که بوی کسی تیت عقودا چیت کتن عقود چنه؟ حکو تیتن مثلا خدان خارنگه هکی خدان هولکا دهواتا خدان پیشانگه هکی خدان پیش ازازیه که چاندن آنیا صناعات غذایی ام بشین اوید هنه محتاجن جوتیارت مبینن و گل جاراجی وی جوتیار مناسب آنی درست نا کفته برچاوه تا زی زیب سانهی نابینین وکی ام واوی استوالا رک دیخین ارمان جام اوه اف کسین بشدار همی اوید ما گوتین ایک جه کن بن اوه گفتو گواب کن بر همی مبدن نیاسین خلکک بزانی تا دومایی که خلط دینه گهن وی استوال بازار کرنا بر همی نی نبتنه یعنی ام وی استوال نا کن که تو چند تن نکا فروشی هدف جه او نی نه
1: تمام
0: بله هدف دیف دا ام ده انشالله مناقشه کن دیف سیاره تا
1: از بیا خودنه گره گره تمام پروسی جه دو خیه از بیا خودت بیشم و بلوان شوله جیجی و گره جور جمنه گوتی یکمین از نو بیشم وی استوال مهرجان بوم اکو معرض بوم یا چاندنیل پرزگاه دو که هاتی کنه سال 1909 بوم اول صد دست ما تکنه از اینگی کارمنداری خرافا بوم پیشکارا گاندنه بوم پروس یک بیشن جامعه را دست حالا تک آمدن دامه پارک مزن ها بوم ما سه شب و سه روز و اف پیشانگه ها چاندنه همی پیشک ما پیشک دار کرم بس تشتی باش من کرد دیفا خودنا دکتور اسحدی ما کس ترد گرتم هر روزه که قضا آمده دوستا سستا جوچار من اینان قضا اکره دوستا سستا جوچار من اینان قضا زاخو دوستا سستا جوچار من اینان کس ترجمه بود گرتن خارنجی مدایه دو کبان ویستوارا انگوان پیشانگه ها ببینن دو بخوزدانش تکی جا دیرم اگر دکتوری گوتی نه آرمان جا من بس بازرگانی هم آرمان جا سرکی یا وان ویستوارا راستی زانسته بیش دی زانسته جی دیم که من نمیت از بری دکتور را گده دکتور اشارت پی کردم بس جه داخه یه یعنی لان علمه یت یت کارگیری دست خوشی لر اوارد کن اینگی هاری کاری ها مادیر کن هاری کاری ها واندام داد که اوارد کن بس تفید از ویستواله رول خوب بینتن مثلا صبحی هم ام ویستواله که سماخه بکن هم جوتیاراش همی دوره بینن کارن اب سماخه چه تیتا چاندنه چی جور سماخه هنه کنگی تیتا چاندنه کنگی تیتا چنینه نخوشی توی چنه اب تشتا توی بیتا گوتنه هر واسا ویستوالو تیری او یا هم بینی یعنی یا بویا بازرگانی تنه سر بس وقتی را وقتی ما کری دکتوره که بو خود عمری بیدیش کتم که نساخه روله وی دکتوری گلک بول گشه پیدانا تیری پارشگاه دو که چون سال 73 اکمین روان کنا تیری دانه سندوره

0: Ah ben madame ki yo vista bolo. Ne mesel bozul gönültün ya. Bici ne olmaz bizim soru nutu ne yok. Soru duyu zöre. Ben du vista bol. Ek dip ek ekrem. Porizga du kep. Hori koriyor ek rava fok domundas girmeyiz. Çondin el porizgaya. Ve şimdi mehava vista bol ek osel kati bu. Çünkü se merem. Mehabun hasse merem cihat ne diye inan. Ek zanist. Du hevniyatina cürtiyor ama beyna ek vududu. O yasiyeci. هم بازرگانی مو بله دکتر تا اشارت کو گله کو جون کر ابرو کا تو ات نو دجیم اف ویستا ولت هنا کنجی او تو رخره گله ول ویستا ولوجی یعنی مره مو بازرگانی جی مره ما کو گله کو گرنگا بله مو کو تا دست کی گوتی مله بیت برو بوم جوتور جورا کو دیو کی جورا پوبنا در جو دو او تو شور می دیو کتا داوود کو تیتم یعنی دیتنا تا بیستوال دیچه هایی در خستنی؟
1: بله، زور سپاس. پارت دویش آخف نام جناب مامستا سید امین. بیستوال، باکی ما گوتی مره ما سرکی ها بیستوال و چوند بیستوال دا کارتکر نکا گرنگ های با والات مرووی و به نیشادان ها هکوت بیجن شیانید وی والاتیان وی باجری. و گلوه چنده جی آبور خو خوشکی. مامستا ما تی تی پروفیسور که هید بجنه تی تی تیفون تورگایی مستشاری سرو که وزیران ترکیه و کم شرف منه دکترهای بو گوته من دکتر مگوته بله گوت هوا امانت هر تشته که هوا بخود چانده بدستید خو یانجی آجالا که هوا ریشکه که هوا هیکه کر او برهم او سنده هوایه
0: بله
1: او هکوت بیژن شیانه توانه خوب وی تشتی و گریدن دا ولات خو مکم کن خوب وی تشتی و گریدن دا بشین خوب پارزن لو مانه که پشتی چندین و کولین مکرین بیرو باورن ما حسا امجی گیش نوا بیرو باورا که گلکا گرنگه ویستا والا بینه کرن الچن قناغا قناغا جنابتا اشارت پیدای اولی و وکی مروفتید باوریه که آواد کرد آنجی مجتمعه که آواد کرد ام ویت ناچه بیتو همه اکسر به ویستوالا که مازم بکی و هکوت بیجن خلکه گی گازی که و مرمت خوب حوله که تحقیق که تحقیق نابن اکید لازمه وکی جنابتا اشارت بدهی که ایونتا که بسیط بیتا کرن برنیاسینا که بسیط بیتا کرن پاشی بیتا پیشانگه پاشی اف پیشانگه بیتا ویستوال پاشی اف ویستوالا ویستوالت نافخوین ادبنا ویستوالن هم بجنی ریجونال ین هرمی بله ین هرمی یعنی مثلا دیگه افکیم بوتا پلان دیوا ویستوالا دا بجم کچنش دیواجی بجم دیو دا پشتی ویستوالن هرمی دیما اجوا چندین ویستوالا ایک دو که بن تمثیل کردستان بکن امشین وا ویستوالا بنه ین انترنشنال ین نیف دولتی بشن درفه بله هدف ما اینو که و کی موجود هست؟ ام بر همه خوب دین نیاسین که ام خودان چینه و صحت خو و ساخلمیا بر همه خو و جوتیاری خوب دین نیاسین خلک یک باوریب جوتیاری ما بینید او باوریات و دیگر جوتیاری ما بده پتر پال پشتی و تحفیز او جوتیاری کرد که خوب پتر ماندی کرد که ماندی بنایی بلاش نچید هک سالا که باش قازان جینه کتن خلک یه جه راضی بده نفسیان یه مرتاح بیتن پشتی نفسیان مرتاح بیت سالا بیت اکید ده پتر دستا هل ده پتر کار کتن سالا دیف دا هکان بیجن مکره ویستوال ویستوال دا اف رستورانتا و اف عقودا و اف هولن هنه و اف هکود بیجن بازار و سیک و علوه و خلک خیر بری خوب داتا جوتیاری مباشر هم بیجن البیع المباشر آن فروتنا اکسر اش جوتیاری بکریتن پشتی هنگه اف خالت که هدف ما گوتی نه بازرگانیه اف خالت بیت خاله که شنی امده چینه آبور خوش کرنه و بازرگیری ها چاندره آبور خوش کرنه هم واویست والاده چاوایی تکرن حکوب ما امل ویگاف کر کردستان و العراق همیت زانین باشترین پارزگه العراق گوتری برهم تری دهو که
0: بله.
1: ما نمشین و بشین
0: بله.
1: ما امشین و بشین باشه باشه بوچی تری ما و صنفا و و همی جورا و تانو که واویست والا ناچیتن هر چند سال باجه را که دیب کتن بو نمونه از دی بیشه من 20 جوتیارت گازی کرین الویستوالا تری و هنگیوینی بش دار بن الدهو که اف 20 جوتیارت هنه سالانه هر ایک چند تانا برهمتین ام دی بیشه بو نمونه هر ایک 10 تانا برهمتین تنک بلانه که خسارتی بیتو پیج بیتونو بیتا راکنو دانانه تلفت کفته نه تانه تی نه تانه جوتیاری از بیمه ایک ویستوال انجی از برهمی مرما خو مستر لب کم خو پتر دمانیاسین خوب چما خوره یعنی دا خازش ویری ازش رو بری و بر پرسین پارزگاه دو کت کم زور بر ریسکو هاری کار بوین از زور سپاسی و همیات کین هر کسی که هاری کار جینه بیتن او بلکی وی هنده کشه تین بلام اف کسین دیه ویلناف باجر دو که

0: شکل و همی کس هاری کاربونی از ارس پاس بو آبر رضا همیان بلی هم داخواست که اینکو سیستم و درست شل کرد کاری و درست شل کرد افرو که ویستوالا یا تریو یا هنگیوینی ویستوالا هفته یا هجده الباز پارسگاه دو که تیتا کرن الجهه که برطانگ تیتا کرن امش دل داخواست جد که اینکو او بر رضا خوب پتر پیش بیخن پتر بر کون بر همی خوب در خنش دو که خلک اک میاب سیار کری خلک اک حست کتب بینیتن بونمونه هکه ام بشین افصاله الباجر میسل کین بشی دروجا عمل دهو کی کین دروجا میسل کین دروجا دیل بغداد کین پیشنگاها نیف دولتی یا بغداد ته هیوا ده بلا لوری بیت کین بین نمای شکردن خلک یک طلب یزید کات افکس ان هنه همی باز پش راستی بلامه ما بینن مت حکار جوت یارت ما بن بو برای خو بجم افهمی دی ما دی ارد خوشنک خوشکرنک چکت گم گه نوی آستی بر همه خو و ویستوالن خو بین ویستوالن نیف دولتی و خلک همی بحث شانن کرداب کت
1: یا جبتا تشتکی بیشم حکتوی جبزانی و همی گوه دارید رو جبزانم اما تشتکتی بیت حق وان جامعه رو برزنه بیتم تا بحث تری کر دکتور تری چار دو که پیش کت این بحث جامعه رو که کرد سال هفته سه اکمین رانکنا زفی یا جور تری سر تلال سندوره دانم اما سال هفته سه بان هفته دوی بون سال نو تو نهایه کمودتا اف جامعه دکتر زهر العاملی خود جسا حتوی خوش کرد مکنی الاردنی ها تنک من از برپس شرط کاری ها چاندنه بون پیش که رانکنا زفی و خودتا و دیو رادیو و تلویزیون و اف تشتا دوی بون گودی که کمی من بیت از رانکنا و زفی بکم یه تری پارزگاه دوی میگه دکتر محتاج چند دی مذاکر خو نو ویسا جو مری پروپوزال کو چه گوت محتاج 3000 دلار ما من برن مدیر انگ مدیر یه سودانی بو متحال مثلا و نمیدید دست پابینه ما اکمین روان کنا زاویه کو تری سر حرف تیل دو که ما چکری من نک محمد سنی بر بهاری چه که دست تیت خوش بن تبنیو فکر نکر عودی بس سوال پشتی ربای فوت حساب بو چکر عبدالرحمن بوگیری گنبو بعد هر برای خودم اچیل کرد دو چیز اسکالو آسنا و دورا و تیلو کریتن اویش وکی ما کرد مدید سارا پاشتر عبدالرحمن یه حد کتن اویش دست پابیت ماشاران که که بیشن عبدالرحمن یه مناودنگ هم محمد سلیم یه مناودنگ هم جامعه را که دی حجی احمد باگی را ما ایضاح گلی بکر دو برادر را درگلی ما ایضاح گل کر لسر سنگل آزادی اکید بین حجی ما می خودی جرازی بیتر ما گل بکر اف روان که نزبی و اف ایضاح تری سر حرف تی او سر ریکا کردونی ما بارون که نزبی دست بکر وید جامعه دکتور را بوده صحبت تری دو که برای اربیل و سلیمانی تری اربیل و سلیمانی اینا دو که مزدن ترین مشتلا تری 17000 جور تری مل قصه رو جاندم اف شتلا همی ما توجه کن سر جوتی رو بنا اربیل و بنا سلیمانی و مرسه شور کن و حسا ریکا کپرا یضاح ما چه کردن هر پشتبان یا وزارت چاندنجی و روبریو کشه چاندنجی پارزگاه دو کشی جامعه سید تمر رمضان اینگی وقتی بو یعنی دعم و جوتی ها رو کرد بدنگا یعنی دنگ چه مرتی ما چه کردن و سحرک و گلک و که اونجی بلاش من دانه جوتی ها رو لو ما ابروکا تری دو که پشت کبیتم خوزی که بو سیوه جمع وکر بو خوزی که بو گیزه جمع وکر بو خوزی که بو هنار که جمع وکر بو بعد جه داخل هندتش نه نه کریم یعنی راست پشت بانی های بس هندک تشه گوته گوته ابروکه ام دوو که سرفرازیم بر همه تریم ام سرفرازیم بر همه خوی یه خمالی و جار هندک تشه تات نکنه دست خوشین همی جو جار کنی جد که پشتگی دار بگن من بس بیشه وی متری ابروکه دوو که خدا نه صد و تش تک جور تری بس دوو که نوکه جور تری سرانسری کردستانه صد و هفته جور تی بریم بس ابه همی ریکه کوزانستی دکتور که شهر داد بی واریدا همه هنگی گل پیشکا شیرت کاری ها چاندنه گل ریبه بریو کشا چاندنه گل دامون دست گزمه چاندنه هم گشت نه آسته که واسا ابروکا فعلا پیش از آزارتری جهت و خیمانی نه بله دکتر دی کرم
0: بله جا سبارت هکو ام تین اشارت دین اویست واویست والا و دو ماهی که خال بو واویست والا ده چه بید چکو بله. ملبادی نبری خراد از پیکری دو ماهی خال الواویست والا کو امد بینین هکه هزرا جنابه تبید مثلا مل اسپانیا ویست والا با جانیا های دانه بله. کدو بله. مل هولندا یا پرتقالیا های بله. ما الگلک ولاتا هنده ویست والا تین یش حجم خو شواز خو مرمت خو در کتین ویجا بله. ویست والا خالکا دیا گرنگ وکی چی تا چی تا ام بجنید اتقالب هرمی دا آنجی نیف دولتی دا سه خالن مه های اگری بزنس و مه های اکانومیک بزنس عفوا مه های اگری اگری مارکتینگ و مه های اکانومیک مارکتینگ نکه دی بیته اگری توریزم نکه دی بیته خلاص یه دی بیته هکم بجین توریزما توریزما چاندنه گشتیاری ها چاندنه آن گشتیاری ها چاندنه بله بله مه های کلیجا زنس نظری ها چاندنه اف گشتیاری ها چاندنه در رول خوصا بینیتن باور بکه الولانت بیانی وکی تو چه ویستوالا کجوا ویستوالا اشن بجمت سران سری عالمه خلق همی قصد که تا وی ویستوالا دیک کالکیریه و تیتا وی ولاتی بونمونه حکرم گش نوی آستی اب ویستوالا کجوا ویستوالا امد دست نشان کرین امد که این الدهوکه که بر همه ما گل زیده بو و همشان وی ویستوالا بین ویستوالا کانیف دولتی وکی او ویستوالا سرکی رئیسی تیتا کرن الولات خوی ایکه همی خلکه که یعنی سبارت وی ویستوالا امگینه و ارمانجا هزاراتا امصدا هزاراتا ما میوان هبن آن گشتیار هبنش دولت این دورو بر آن این بیانی بین سرا مبدنج بر وی ویستوالی او قازانجا که گلک آمازنه بو هریم کردستانی قازانجا که گلک آمازنه بو زنگینی و مردینی ها جوتیار این کردستانی او قازانجا که گلک آمازنه بو خلکی دهوکی و خلکی دور آبادین ها گو میوانداری ها خلکی بکتن و هکی هون بینن از بجم چندین ویستوالین سرکفتی میتین الزاخول دهوکی و تا دو ماهی که اج دل دا خواست که این اف کسین پشتی مجی کارت کن سر دا سر و ویستوالا بردوام نیا که که جنابی تا گوتی جدیب دنه و نتیجه هبن یعنی نه هر کسی که بید بجداری بکتن سبب بجداریاوی بتنه اد ویستوالا دا وره بخونده چتا فروشه نخی روزانی نه ویستوالا بنفوا کسا اوی بشین بریوه بن لو مانه که اوه وکی گلکا بچیک لو مانه که بوی جوتیاری گلک گرنگ تره پنج تا نال وی ویستوالا فروشید بوی گرنگ تره که هن بودو سه عقده که چیکن گر رستوران تا که الگل باجر میسل الگل انبار گل بغدا چند کسا که بینن عقده که بوی جوتیاریت نموده جیت که سره ما بلن کریو سر فراس تو ویستوالا دا که بر همه ما حکل ویره ما آریشه هبن نیت فروتن اکثر عقد الگل چکم بلا پشته بیره هاو کسی حسای خو ماندید کد او جوتیاری خو حسای ماندید کد یه مستحق هم وی چنده بو بکن بله. بوند عقود ها پیدا کن بر همه می بچته خواری پاش بچش در و هاری کاریایی بیتا کرن اول لازم ها بیتن حکی اول نبیتن بردامی ها چاندنی نبیتن بردامی ها ویستوالا نبیتن امنا گینه آرمانج دو ماهی گید ام اشارت بدن نمونه که بلکی خلکی ما که خوش اویدیه ام اشارت ببین که خلکی ما بلکی تراده که باش بزانین ور نگر بن که وقتی که بری ساله که دو ساله هریما کردستان حکومت هریما کردستان سروک وزیران و برای گوره کار کرد وی چنده دا وی بیا وی دا و کابینانه هی مسیف برنج در و هنگوین چوش در و هنار چوش در و گلک چندین چه دی ما بری وا داش در و هدف حکومت جی قازان کرن نینه هدف حکومت قنات که دی ریک اک خوش کرنه که دی وکتا و بوجود یارد مو کرده چاندنه دا استیداما چاندنه هبیتن دا بردامی چاندنه دا هبیتن و دا خلکه که مه و هنده ساله اش خلکه که گلک باشتره العراقه دا باشتری ها برچاف بیتن و ناوه و دنگه و ابچیت سرانسر جهانه
1: ابتشت حتون که بردامه؟
0: افتش حتانو که دی بردام و دی بردام جبیت انشالله چکو از خو هب همیشه گلاوه کارت کم بس با مثلا و امجید گیره داینه و حکومت و حریم و ام همید گیره داینه و کاندان دو ماهی که و نخوازی و گوناف بینا امریکا و ایران ردای و اف نخوشه چه بوینه و لکن داف هاتی نگرتن و رک که گلک آستانگی پیدا بونه و هات نو چونا برو بومان و باخیرا و گلک کشن مزن چه بوینه ام لو ما بگاف که ترکیزامه یال سر افتشتی مکیری و هم محافظه سرف کهین و پارزین و باشتر شکله که باشتر پیشکش کهین دیسانه که ام پش راستین حکر کابینا ده هات کارا کرن و تشکیل کرن امش دل حست کهین حکومت هریم کردستان به باری بدتا ما و کابینا کابینا ده دا وزارت ها چاندره ام بگرین ام کار پیب کهین حکومت هریم کردستان کار پیب کهتن قصدامن لاین طرف مبلا بلا تغییرات هبن ام کار پیب کهین ای کش دستیریا طبعا بر زندی بیتن دامشین پتر خزمتا گلو والاتی بکهین هرچنده هکه کسک گلیه که بکت خو هنارا حلب چاوکی مبری اش در و برابتر یاوی رخی بو مبری و اول تشت او بو مشوری دست بکری و کسی

0: جی السر هنار و هنارو که گانزش منکت چش هنار دفما بادینا چش هنار شنارا ارمشته و هنار مین منطقه دی خوشترنینه بلی داخازا هاولاتیت کنداوی او بو یکو هنارا کا صور دندکاوی نرم یا شرین نکو مزودتر شو او او داخاز یا وابو لو مانکی برابتر او هنارا السر هنارا حلبچه تطبیق بو او مواصفاته ام شاینوی هنار بین ولاتیت کنداف گلکا گرینگ سیده امین امش دل دخواست کن که اف کسین گلدن گمت بن چه جوتیار بیتن چه برپرز بیتن چه خودان شیان بیتن چه خودان رستورانت و پیش سازین چاندنه بن گوه رو که ما چندین مصانع و معامل دهو که هین بله ما از پشتیم دراست کرین از الوی قناعت ما چندین بابت سرکی خوراکی صناعی دجدر و اینیتن
1: سرکی
0: بله دجدر و اینیتن امیل ویری هی لو مانا که دخواست من یا سرکی بینا و بینی شانسنا بجم امش دل شوا بر رزا دخواست کن بلا دلی خو نرم کن بلا نا که مصلحتا خو تک ندن او جی بو ما گله کن بس بلا نا که دهش ساده اعتماد خو هیدی هیدی سالانه بدان سر جوتیاری ما شینا صد ساده شوالاتا که جیران بینید بلا نوتش ساده اف ساله و بینید شوالات جیران دهش ساده جوتیاری خو ارگریتن سالا دیف ده هکه شو لو يدرس ريفاتشو وديت مصلحته ويوم التي ودايه بلا بكتا بيست صادي وصالك ادي بلا بكتا سيه صادي توازنك جان شيكت وهند اعتمادات خب دانا سر برهم جوتيارت ماجي دا جوتيارت ما هدفها ما اونينا جو جوتيارام ام زانجين كين مثلا هوا مثلا وكي تو بحسي برهم يكيد كي البادين ان الكردستان تو بحسي برهم كي خماليت كي اي تي خو بيش تي خي كو تو مرو وكي ان ولاتا كي ان هريم كي كارت كيريل ويدوري تو كارت كي
1: تا ابو
0: بله تو آبوری مکم که تو انسانه که شارازایی مکسه که نافداری هیل سر سوشال میدیایی 24 ساعت ادگری تو آخفنکا برنیاس هایی هر بجره که پسیاره که جب کرده بشته که تا چه چه گریه تو خودان چی؟ تو نشی قلم ها چه که؟ نه حسا چه نابیتن امشین قلم ها چه که؟ امشین گلت شتا چه که؟ بله هنده تشت سرکی رئیسی هی بلا او بتا پیش و برچاف و پاشی ابچین خالندی وی خالج ده حقی و جامریج نخوم دو نقطه تین دو خاله تین خاله چه کر نیم چه تکین بله بس خاله دیا برزه بکره ما آن بازرگان ما نا ایتن شمب کرتن وید افرو که او باوری هبیتن پشتی و چندین ویستا والا ما بوی ملتی کرین دا خلکه که بزانیتن اوه برهمه ما خلکه که بزانیتن اوه شیانه ما بلا خول ما بکنه خدا نشمه جوش موجود یارت ما بکرن حکه ما چه نکرن حق هوا هیه
1: تمام ابو تا گوتی بینو که پلانا سلوک حکمت داریم کنی کنم پراتید وقتی راجیم نیشاره پکرم فعلا وقت سلوک حکمت دست ها بیتی افتر گیت بازرگانی بکیم مدیوی دست خود دانا سر ایشو جاره جوتیارا چون مسالا نوتو هفته پیشتی پین سال کل سر هل دانه یعنی جوتیار ما همیتون سر گوندید خو وضع آرام بو بل هم زیده بو هنگی موته بس آریشا سرکیل کردستانه مثلا بازرگانی ها بله همه جوتیاریه جه داخه بون مدوس کارگاه که بون او کارگاه لمان جه داخه هجی نوکه من آقفت نکست هد بیشم و دی نوکه جی بیشم بجی او ولاته دست حالا دار و سیاست ما دار بنا بازرگان دی حالا ملتی همه بیده و آبوری ها ملت جیجه اوتا بیده راستی یعنی پیتی بیا نوکه اف کارگاه تا نچه کنه بو چی بر همه جوتی های ناوه گیرن او دکتوری شاید فکری ابرو کرد به دوی که نیزی که 27 کارگاه یه ریجاری میتین بس هر نوان 27 کارگاه ها اف کارگاه پروژه مزن تینه بینم کافی نرامی فارما زوما چون گوه که بیشیم و چیلی تین سال سال امتانی بر همه یه خمالیه بر همه چیلی تویا هر نه کارگاه دی ساده نوت شیر توزا احتمال بوسینده از بیشم دهنده شیر پازی آنی چیلو کنن و در شیر پازی آن چیلو ابا دکتوری اشار پکری تبید ام فعلا جه هیدی هیدی ابا دی چی کتن دی پیش اتوزی پیدا کتن دکتور اف دیستوالا
0: بله
1: تبحثی بازرگانی کرد تبحثی بله. روله و کرد تبحثی زانستی کرد
0: بله
1: اف دیستوالا بونا درگاه بو پیدا کنو پیش اتوزی کردستان
0: پیشتی بله زور زور سپاس اف دیستوالا بونا درگاه که سرکی تا رادکی بله. و پیش اتوزی یا چاندنه بردوام بیتن بونمونه او سیویت کتن عردی چو حسابا خونه بو چو بازار خونه بو ویگاف که بصد دینار بدو صد دینار تتفروتن آن حتا 300 دینار خلکه کش شقلاواتید خلکه کش میسلتید خلکه کش بغدادید دین و وی برهمه هنه اش جوتیارید مد کرن و بند کنه قیسی و نان اوکید بشن نان قیسی و کنه افتشت هنه و افرو که کوان بینی الدورداری آمیدیه و لآکره و دیسانه که الشقلاوا چندین گشتیار وی تشتی و پی خوشن و بازار کرن وی تشید کنه و بو کیف و خوشی وی تشید کرن بنا جهن او جهاتین بله لو مانه که انوی دوپات که اینه و اف ویستوالت هنه رک خوش کرن گو بر همه ما بو خالا ای که باشترین شکل بیت بر نیاسین حفرکیه که گله که جان نوبه اینا جو تیاریت مدا چه کت وگی سالا بیت بر همه خوب باشتر لب کت بیتن است ام دیب عربی وی کلمه بیشن استعدادا خود چه تر لب کت بیتت بی سوال دا
1: خو
0: آماده کت باشترین شکل بو چی وی سوالا چوی سیده امینش من باشتر باف سالا ازش سیده امین باشتر باف فمعنا وی سوالا دو وی سوال سه وی سوال چار وی سوال یا پنجه لازمه من ارضیه که باش هبیت که از بشم اوی برهمی بریب ده مجدرفه
1: بله
0: او هدفه که گلکا یا اشکره
1: او درسته بد قضا من پیش از آزیه دام
0: پیش از آزیه بله یعنی بلی که
1: دکتور احتمال او پیدا اینا نبن ما کارگاه ها شکریر سلیمانی ها بو
0: بله
1: دشتا بنجوین و شار زور و الویره بکر جو همی سرک شکری تا نچاندنه
0: راست
1: یعنی کردستانی بیمند بون مردو کارگاه جگاره بون ما کارگاه ها رستنی و چنین ها محپیر ها بون ما کارگاه ها تعلیم دوکی ها بون یعنی ابا بونه او کار کوچاندن برای پیش چیتون و بو کار کدوک بیتا ای کمین پارزگا سر آشت عراق ساله تشته دا چون او کار گه اکا تعلیم یا کمین لیه بو ابروکت وی چرخی دا چرخ ای آی دا یک زیرکی ها دست گرد ابروکت بیت امت گشت من حسمانی بله. به به به به افر کلم رب العالمین نگل کردستان کلی بیست اکای باش و بی آقا باش و بی آوا باش بس گل هندجی ابروکت بازار ما دا گرد کردیا همه برو بومید
0: بله
1: خورنه شلوی ولاته
0: بیانه اگه دستی ریبید ما مستا اف خاله گلکا گرنگه
1: بله
0: توجی جناب تجی چوش دروه و ام همیه چونش دروه و خلکی مجه همیه در کتی ماشالله بوما بیرو باورین باشه چه بوین و مگلک ولاد دیتون و ام همیه چونه و دولت جیران باور بکن بر همی همیه ولاتا تتفروتن الگلک دولتا
1: طبعا.
0: یعنی چه دولت نین تو بچی بس بر همی خفروشید نخیر بر همی همیه تتفروتن بس افرو که ناما ما اوه رساله ما اوه کو خلکی ما وکی چید بر همی کردسی که دا آن حاجاتت خود کردسی که دا پیداویستیت خود کردسی که دا کو بر همی پسیارا بر همی خمالیب کرد یک کم خالد سروی دا بلا بر همی خمالی پسیار کرد بو افعال گرنگه باور بکن بر همی مای خمالی بلکی پیچه که بشکلی و نه جوان بیتن وکی بیانی چونکو نهاتی آماده کردن نهاتی درمان کردن نهاتی واکس کردن نهاتی تغلیف کردن نهاتی نایلون کردن نهاتی چندین تشت بر همه بیانی البر همه خود کن بس دا حسانی شامنو تبدل
1: کش
0: بله چاف کش بید کش بر همه تلاوتره بله هکه تو بله ریا ساخلمی دا خودی باور بکه بر همه ما ساخلمترین بر همه انا بجم یک کردی یک خمالی اش بر همه بیانی وکی ما مثلا هنار بریه ولات امارات و هنار هاتیه فحص کرن تست کرن هنار ما درکت یا ارگانیک یعنی تماما ارگانیک درکت و هندک اگر این هین منوید ام بری گفتگوی بکنیم بلی ام ده بحثی بینره خوی خوشتفی کن بحثی بینره وی برنامه پیروز کن بحثی خلک خوی دهوکی و با دینان و کردستان کن ام داخوازش دل داخوازش هود کن وکی هن چونه بازاری بدوین خود کرن اولی بسیارا بر همه خمالی بکن افا خالا ایکیه هاری کاری جدف بکری هات خالا دوی
1: یعنی ابت بیت پلان حکمتش بگل
0: بله
1: یعنی از بعد دو برو بوم میکنم مگل که های
0: بله
1: اف برو بوم مکنه تا صرف کرن تا عرضی خرابونه ها
0: بله
1: بونمونم ما هیکل کردستان پیش از بعد دو از هم کردستانی چون که دیف وزارت و چانده راد گینترم ما برو بوم که مدن هیکی های هر اسی که چیز هیکا بیانی ها
0: بله
1: اف ایک مریشک یعنی حتی نکشی مریشکا کردستانی مگل که های
0: راست.
1: یعنی خیلی بزنو بله الوان زالگهت سنوری مگل نوبراتو یوریو عراق تجی روستان مریش بومه هتا گوتنه بایی چند روشه که اب 3000 بو زالگه ها روستان هتا بدونی با یعنی اف را کرنون و دانان ها بیش چندی نو بیتا پیشکستن بوجود یارت بیشوری کن نو بیته هو کار کوکو تفت حکمت پلانه که دویتن من ابرو بومزیده های یعنی گله جوت یارو ویر جو دیجیتال سوشیال میدیای پال یعنی گوتی ما تری گله که های گوتی من تری بله هبلی ره گوتی پراک ما با چار شاحینت مازنت تری ایش ایرانی توتر اینو نخوره یعنی اول تو وقت دکتورک توی بازمندیات ایش بازرگانی ها بر همه چاندنه یعنی تا چایه بود حکمت بیش راسته زنو که حکمت درگاه بکرن بایی دو سال هم چنده کرد بیش ایش را یا بردوان بیترم بسی بیت امر سنوره که بونده تشتاو دانیم مثلا پتات مگله که های پیواز نوکه مگله که های راست هم سال سق که های بچه تسیر الفیقی و سیوا و کر بس هم وینا که اینه آستان بو پلان آمه یا بازرگانی ها بر همی بجدی که رو روان بیسته بالا
0: بله زور سپاس مامستا از چی رو که کابچیک بیشم که خلکی که بجنه مایثیولوجی مایثیولوجی یعنی علم الاساطیر الهندی هندی باوریه دنه پتاطه هم نابجن عبادت بطاطه تکن لخیر باوریت دنه مجی بو من بو مراق چکا سال 2008 تا 2010 هنده بو مجی پسیار کرد مجی گوتا هولاتین هندی من گوتا باشه ارهم بو چه عبادت و بطاطه تکن ما چل و بطاطه هاتی وکی مثلا چیلی او گوتا اوت بجنه هولی پراتا باشه هولی پراتا چیه مد گوتا گوتا او وقت اکسر مده هات چطشت منه ما بس ما بطاط ما هم بطاطه بخوین
1: ملی.
0: لو مانا که وی پتاط جهه که گله که مزنه دلی هر هندیه که دایی تایبت مندیه که مزنه دلی هندی دایی افرو که ما گله جوتیاره خو هاندا و ما گله جوتیاره پتاط پالدا و ما گله دعم بو جوتیاره پتاط کر و ما گله هاری کاری ها جوتیاری کر لکه ما هاری کاری نکر با امند گشتینه 6650000 تنه تا 850000 تنه پتاط بین برهمینان افرو که بس الهرمان کردستانه
1: بس پاریزگاه دوکی
0: بله بصراحة جهه دست خوشیه و کیف خوشیه و سرفرازی ها مهمیه بردوامید وی چنده دا بازارگیری ها چاندنه بازارگیری ها چاندنه اونینه که بس تو قناته که وکی فروشی دکان آزده که و مطعم عقده چه که و تا آخری ره که های شریانه که های یا سرکی که تو بشه کنترول آوی تشتیب که اوجی خلکی ته خلکی ته اساسا بنا مالا ته
1: اکید
0: و کن بجین بر همه خمالی بکره
1: بله.
0: امزاین ما بستا ما پیچه تایبت وی وقتی او وقتی بر همه مدید او ایک دو هر بر همه که حسای ما زیده بو لازمه هندک حلقات تایبت بین پیشکش کرن سر سوشال میدیایل، سر رادیوان، سر تیویان، سر کمبونان، زانینگهان، الگرک جهان کو دست ببکن هفتی هک تو جاره که پتات بکار بینید مال دا بو جوره که خورنه تو دو جاره بکار بینه سه جاره بکار بینه او جاره دوی و سی تو بکار بینی بجه زاروین خو بجه مال خو اوش برخاطر را جوت یارید مو کرد و کردستانه که خلکه که چاندن یا بردوام بید او خام خواریاته ها او بز برپرساتیاته ها او تا خام خواریه که مازن خوار که شینا پتاتا فلان از دی بیجم افجاره پتاتا ترکی بوم بیت یا سپیو پتاتا ایرانی بیت بوم یا چاو او از خودانه خو 650000 تن بمل دهوکی ما او کسی 650000 تن دهوکی بکار ایناین آن برهم ایناین ماو کیه ما نه مروفه منه ما نه پسمام منه ما نه گندی منه ما نه حولاتی یمه ما نه برای پسمام تا اخیره بو چی از دهلم بازرگان ایرانی و یه ترکی فایده کت سرسره من پاره من چیتش در وی والاتی بو چی او مروفه من فایده ناکتن کجا رکاتی او مروف نفسی پاره بینی تل دهو که بمزخته و هان کردستان بمزخته و پسمام که منه دی گشه پیدانه پیب کتن خلک ما بیت خودان شول و فرصه و بنه و بو چندین کارندی لو مانه که هندک خالین جیکن گله تیرن گله کس احتمال ندنه و نبینن بلی هم بسپور و چنده هم بجن استهلاک گله که گرنگه آوا کرنا باوریا بکر گله که گرنگه افرو که ما جوتیاره خو همی گله و گانزر جوتیارت خود کرن یدی بسته جوتیاره ما گهشت راده که دست اتوات خوش بن گهشت سر فرازی و سر بلندایی
1: بس ایک خال دکتور دیم دیکرم یعنی ابو تا گوتی از جگل تما صد صدی هم همی تیبید خیزان و خوب پال دهی بود پیشتبانی ها بر همه خوب آلی
0: خوب آلی
1: بس جوتیانی ما جی جه داخه هم نو بین همین
0: بله
1: هندک یک بیجن شاشات کن گازند اودیات کن خلطیات کن یا بویا یعنی همی مارکتاره بغدا بلا من جوتر تشويا ناشي ودي دو قرتني
0: ببورن احتمال هشتا فقيري يلسر تكنولوجيا و تكنيك ان برين كيفنن ان خلت باورنا باور بك هكا يوجد ياري دو جارا سي جارا برهم خو باش اينا بازار ناو خو پیدا كرو ناو بو علامات تجاري باور بك برهمي چه شكل نامينيتن خلق خرد كر خو اوي خراب اوي هير اوي حيله وسختي جيت كد تفروت
1: اكيد دكتور اج دوت بوجادر كم دت ستات خوش من ان شاء الله همي هوري كارين قال ايكو ام فعلا جوتيار تاجر سريمه جوتيار شنگست خورست

جدکل بر همی جوتیار هر دم هیزد و قوان شورشت کردار دی بینه دیبت ام همی پشتوان جوتیاری بین دکتور دست مجگل دستی تایا هم بوان بیستا بالا سر بیخین و نام آمن بو همی لانی شولجی از خورا تا دخالا نیشیمون بس اینگی قطرک و خیند لشم دو بید بچید از آماده من خدمت رو جوتیاری بکم هاری کاری هم بکنم پیچک مطرف هم در کمیشی چون هاتنا من مانعنی نه چما بغداد چما بصرا چما دولت دی هم بی برمومه دانن یوتی مخلقه که مکو هم گشا پیدان و چاندن کردستان برای پیش بند چون که من گوتی و دی بیمه بجی و دی هر بیشم جی کردستان نابی تا دولت که من سیبرا چاندن نبی اوه جا گریده اب عبوریه با حتی مهین ور خلقه گرید گینه ایک خاطره ها و خودی گلاه بید

0: ما مستای دیرین و بحث پرورده کبن داته تکرین ناو خود جرازی علی آدم اکثر توی صحبت دا تکرین دو بها و پتر اوی برنامال دینن یاسین و کما بحث کلی بهزاد علی آدم میوان برنامه ایکش خلکی هست سیده بهزاد و گلب خیراتی سر چوا
1: زور سپاس گاک فرسد سپاس یاتر که این بووی میوان داریو گلک سپاس بوته و ستاف رادیو دهوک و رادیو دهوکا دیرین و دیسان همی اندامی توی و هر کسی که
0: بله
1: ماندی ببیتند وی پروگرامی ده
0: ام یامه اوه سیده وکو برنامه بیجین برنامه رادیو دهوک بهرابتر جی برنامه ایکش خلکی جی او جانبه تا بحث کری اف کسانیت مثلا یت دیرین یت برزه یت خزمت کری بجات همی بوارا دا ام میواند یعنی
1: نفشینی جیلینی جحیل دابزانن خلک خوماندی کری و حتی ام گشتی نوی راده اوی ام تیدا و هیویت کمش خودی و بیت پاراستن و بومن بمینید
0: بله زور سپاس بودا سیده جارکاتی تو بخیر بیست سر چوا
1: سپاس کار کرسد
0: سیده ام دکه این صحبت که دیوانکی هکو نا بیشین صحبت که دیوانکی پیچه کس رسمیاتا و اوی دیاد خود
1: دخواد گلک باش
0: اما دان استانتن که ام هکو نا بیشین توشی کوری دهوکی کوری دهوکی اوش که بندال دهوکی همی که دو دنیا سنو خلکی که دهوکی بهارا پتر جی سیده بیشین بهزادی دنیا سن همی پیگ وزی وکو پارزگه کار کری و حتی دومایی سیده هنش کنگی ورل دهوکی بود
1: سالا 61 و بشتی آمیدی هاتی اطالان کرن و سوتن ام هاتی ندهوکی
0: بیرات الویق و قناه
1: بله بله بیرامتید باش چونکو باب من نفی کری بول جنوبی بود مام اکی من الایوب المسل بو عسکر بو برقیه اگه بو مالی دازی بچی که متعمسیت نه چون مدرسه معنی عمری 5-6 سال بو توی وقتی دا بروز که اکاد بو مال که امش آمیدی بین میسل داشویر با مهت میسل وضعی نخوش بو گلک بسیش تا شورش دست پی نکر بو یعنی احتمال دست پی کر بیتاوی روژه که بی آنجین نه لویری ام هاتین با مش بغداد هاتش جنوبی هات هات هم میسل میسل حتی هات هم میسل هم دو رو جامعه یعنی میسل آمیدی صوت یا صوت یو تالان کری و ایک شما مالید من مالا مل ویری بو هات هات تالان کرن و
0: بله.
1: وقتی هات یه تالان کرن آمیدی نه خوش به هم زد هاتی هاتی نه دوکی
0: بله.
1: دیو وقتی دا علاقاتت با به من گل دوکی و خلکی دوکی و شخصیات دوکی باش بون و هاجی تشجیع کرد ایک شما رحمتی و دیوالی آقا بو ام هاتی ندو که لویری خان یک با من گرد نیک جامعه و مازن مال حجا اسعدی خان یکی وای مازن لویری بو ام هاتی ندویری با ام ما من المیسل جر روی هاتا در ام همی الکوم بوین لویری و ام ما این بتفاصل کری بون فتره که باب من ما پشتینگی عاده کرد هر بو ما مستال مدرسه خوه مدرسه سیکام ربعه
0: بله دا ام قونا فرمشن
1: بله.
0: سیده جاره هین الامیدی بو هین آمیدی نه
1: نو ام تشرفت که ام خلکی قضا آمیدی نه بس آمیدی بخو
0: بله
1: ام نه ام
0: یعنی بنا کو که اول آمیدی بو
1: نه باب من حکم وظیفه خل آمیدی
0: آها بله
1: الویری پشت بری هنگی ام بابی من الماموستا بو پشتی خلاص بود بو تقریبا 10-15 سال مدرسه هورن نفنی رو ریکانیا
0: آه.
1: اجی سالا 55 از خودی از یدای دوران نیرو ریکان
0: بله.
1: یعنی من ام الویری بس بابی من پشتی هنگی هاد که مالا اینه دو آمیدی
0: اون اصل دا توینه
1: ام اصل دا توینه و امش اشناف حکاری هاتین سال 20 آن هزار آن بری هنگی چه بیت یه تاتی نف یه توتوی و کی بلاوه بوین نف بروار یا نف مزیر یا نف حتی دوست کل همی عرده
0: بارا
1: بارا بارا پتر بارا پتر نف نیرو ریکانا و بروار یا جی گنده گرکا
0: بله کی بو هوا اف میجوه بگیره سیده کوهینش
1: هکاره نه میجوه کنه نگه لکا دیره یعنی یا سال 20 و دهای باب من باب کرد من
0: اف صحبتت کرد
1: بله بله
0: بله رحمتی علی آدم
1: بله
0: السر چه هاته گرتن

0: بو چه هات نفیکرین
1: ها جاره اولی که نفیه هر دیگه سر سر کردایتیه باید سر پیمان دیگه توی دیگه پارتی دیموکراتی کردستان چونکو اوی وقتی بری 61 فتره که کم وقتی مالا 60 بیت آنجی انوزان بو چنده بویه
0: بله
1: پیشتی اینگی هات وقتی هات که زوری عاده وظیفه بوی فتره که مان الدهو که گل ده حتا پازده ما مستایا و چند مدرس اگجیل گل بون اس نشم نو با بیم دنده کاش بیر کم اگه چند مدرس اگل گل بون یه دیجی ما مستا بون او یا مشهور الدو که چون گو معلم و ما مستا و مدرس تنگی دور که تقریبا صدانات هات نگیرتن
0: راست
1: توری دوت کیم بون به دینا اینا حکم کرن 5 سالا
0: بله
1: المثال محکمه
0: سر کرداتی
1: سر طبعا اکید سر کرداتی او پشتی 61 بو یعنی 62 بو 63 بو یاش من
0: یعنی رحمتی دستش ری خسن تقوی نهینی نبردا
1: نخی نه نه ما بون او الگل حوالت خواهم یا ما بون یعنی مجلامتین داید نشد کرین وقتی دا او حکم واجی داری خستی وقتی خود او اتیقا کاتوری ده هیا خود که در و حساب کرده اندام اچت بجنی سجین سیاسی گردیت زندانی سیاسی توری داتی ده اون همین ناوید از گل ناوید زانم بعد ترس ناویگی دواج بیر کم
0: جو توشی دا خالزالی بودی نشواب که اگر ناوید واتو نیدی
1: یعنی شوان ناوید یه ناوید دا مثلا تو پیرو مری عبدالصمد بو ناصر الدین بو سیدان ناصر الدین احمد عبدالله بو احمد باب فرسد احمدی عثمان رشید بود گوتی آمیدی بو گلک بون یه دی یعنی هکم زانی بود بسیارش میکه دستوان آقا اینه حتی هم تصویری تایی داییم او همی پیگ و حکم کردن همی پیگ و بردان پشتی سا سالا عفاق دا هات نوه پشتی بابی مهادی زوریه و فاصل کری بون محل ای وکر یعنی باز یک محله که موبیلیات ها یعنی یه دارو باری نافمالی ها وکر
0: بله نجاری با تقریبا بشیم
1: نه
0: همشین با بشیم
1: هم نه نه نجاری یعنی شلنت کلویری اما تشتش میسل تینان موبیلیات با یکم محل موبیلیات تل دو که اینگی هاتی دارن کنتور و کرسی و میزه و تابله و
0: تشید بیراد دلتید
1: باش من بچور کری
0: کیری با سیدن شارع دکتوره بو؟
1: نه شارع
0: کمامتن
1: او پشت اینگی چو شارع دکتوره او یا نیه
0: بله
1: شارع دیره او چید جور دا چید بود محلان و هدرا
0: بله
1: خانه مستی بو دایره بیری دا کمون بود برام برو پشت اینگی مجموعه که خانی ها یلده چه که بود یلده که بود تلکیفی بود ها توی توی روه بود باته
0: گوتنی خانه یلده
1: خانه یلده البنی بود بجا خودی او یلده
0: تدید بود سیده
1: آره خانه یلده بود پشتین که کر بود کرمونه علوه
0: بله
1: کرمونه علوه الویره فیت فیقی و مافیق بود شد واسه او یلده مجموعه که دکان آوا کر برام بری بریده
0: بله
1: او او بریده و گاوی کلیه قلع و کلیه دکان او قلع ده هو کی بو
0: راست
1: الویره و برید الویره و سینما یعنی جه سینما و گاوی آلو و راسته
0: بله بله
1: حتا و ترکا دریش پشتینگی باب من عاده وظیفه بو ما مستال باده باده ده هو کی
0: بله
1: فتره که مال وقتی محافظه تشکیل کری روبریا تربیه دانای بو معاون تربیه معاون تربیه و هنگی اشتا مدیر دانای
0: اما کی ساله با سیده معاون تربیه
1: سال محافظه تشکیل دانای تأسیس ها محافظه
0: 69
1: 69
0: بله
1: یه ساله دو جالویری نه روبریا گشتیه روبری من هنگی تنی اما روبریا تربیه با روبریا سخلمیه با روبریا زن چه بود
0: بله
1: اینگی روبری گشتی نبون
0: راست
1: ویگاویج حتی ویگاویج حکمت عراقی کیم ریوه بریه تاین چون که وکی من نمال ویگاویج پارزگاه دو که 13 ریوه بریه گشتیه تاین او واسانه اون
0: بله
1: بله
0: چند سال مال باده؟ چه
1: باده
0: چوانه دگو چه درز گود رحمتی؟
1: خوده از نظام بله سیارا طلب باده
0: بگه بله
1: پشت اینگی از بین 3-4 سال و 5 سال چون که پیشتر اینگی بود که محافظش هست و نه توقعت کم 4 سال و 5 سال زیادتر نبید
0: بله
1: پشتینگی بو معاون تربیه و جاش لویری دوره که گله که باش تربیه ده بود چون که اینگی میدید تربیه که تا تاوری نخل که دو اکی بود محمد حویزی بود محمد پیروز رست هم بود بری وقتی محمد حویزی بود محمد احمد بود ام حمد حویزی بود خلکی کوی سنجاقی بود
0: بله.
1: دوره خوب باش دید جولات اودیت کردن یعنی میدانیت کردن هرچ ناف برواری و سندگی ها گولی حتی دیگه ناف نیرا رکانی هاوین چولیر یا رکاکیر مدرسات که من آود مدرسات دانان مدرسه و مدرسه به فتر همیه دانان باب منو دو سی مفتشه که مهندس گل پیگ و چون برن و نیش موقعیت اشراف لسهد که که چه اون پیش دینگی مراجعه جید که وقتی مدرسه تاد ندانان کنه که گشنه چه مرحله
0: بله
1: وجا دوری خو گله که هبویه
0: اکید
1: روه بریا پرورده ده و که و ازشم خلکی ما یه هنگی یه وقتی یه شهده یه دت بونده
0: راست کی سال وفات کرد سیدا؟
1: سال 74 بری شورج بشکیتن سال
0: بله نکسه بله
1: نکسه چند روزه که یه نساخ بود چو بو لندن نساخید کلی ها بود هدو کلی دیو رازی وقتی زفری ها بود وی فتری دا
0: خودش رازی بود ایشالله
1: خودش ها همین مریان رازی بود وی فتری دا امری خودی کرد از صفحه اولی کلیه بوم کلیه قانونه هنگی و 23 امری خودی کرد 26 امتحانم بود
0: سیدال گرما با وشارتی هاش منوه
1: بله
0: گرستان و گرما با
1: بله بله بله گرستان و گرما با وشارت او جی سر امیر دیوالی آقای بود توصیه‌ای و توصیه کرد گوتی دلویری بشه یا لویری هاتی ها بشه
0: نیزی که یک بود
1: بله گلک دکلکی گلکی باجول گل قصر دیوالی آقای بود
0: اصحابان دیرینت رحمت یا بابتن و کمایی نه
1: نه کس نمایی کس نمایی کس نمایی
0: بله سیده
1: یعنی از بیرام لینا ایک ما بید کس نمایی باب مزی امیری خودی کرد
0: بله
1: یعنی وقتی عمری من طبعا 18 سال بود از این وقتی من رو چیتا کلی 18 سال 19 سال سال عمری 52 سال و 53 سال
0: یاسمین و اف ساعتا برنامه همی تیراوی چنده نکید که ام بسر جیانا رحمتی علی آدم باخوین یعنی جاناوی ها تیر و تسله میا گولی بود میا خاندی میا دیتی و حوال و برادری توی جیم امی دیتین اول کرتیه که کرد بسر رحمتی بابده بین سیدای بهزاد
1: اما تو بسیار که اجید جاب دم
0: بله اما اجید تقصیری ناکم
1: اه
0: بجا سیده بهزاد ام ده بحث خاندان آتب که پیچه که سر جیان آتشی
1: آها زور سپاس من گوت امن دید سالا 61 که تا نه دوکی بله. وقتی از موالده 55 من از عمری من 6 سال بویه اصل صفا ایکی ابتدایی سرطایی الدوکی چون مدرسه گوتنی مدرسه آخوه میدان که دهو کی بود گوتنی سیکا میدان کی
0: یا مربع
1: سیکا مربع گوتنی سیکا مربع هنگی احمد حاجی ها بود با مهر نیبو مدیری ما بود بابا میجه هکوی عاده بود یا لوی مدرسه بود اما لوی مدرسه منی خواندی حتی صفه دوی ابتدایی پشتی دوی ابتدایی خب بابا میخوانی اگه آوا کرد هر محلا جمهورین گید گوته
0: بله راسته
1: مجموعه که مال پیرومر یالویری بون و یه مسیحی ها فعلا و امو مالا
0: محمد حجی خالد
1: حجی خالدی باب محمد طبعا محمد حجی خالدی باب دکتر اسمتی بون اولویری بون یعنی و
0: راست
1: یعنی خویست بن مده و سر مده

0: مدينه ما خودي جرازي عبد الله سياري بو
1: اها
0: معلمت ما بارا بتر عرب بون
1: بو چی سیدا
0: نبون نا معلم له کی کیم بون بادینات کیم بون او بم گوتا او حمید گشتي بون
1: راست
0: چند یعنی معلمت هیچ تا مون گرتین دجت بالا بون بشتین گی مدرسه پیرومراجی اینا و مدرسه او مدرسه المقابلی قصر دیوالی آقای
1: بله
0: آلویری
1: بشتی مدرسه بزین خراب کی یا پیرومراجی صوتی
0: بله
1: مقصد به او او خواندن عربی بو کردی بو
0: خواندن اولی عربی بود پاشی هاتون گفتم اما بسیار اگه باش بود تکیری گفتی کدوید کردی بخوینید کدوید عربی بخوینید
1: اختیاری
0: اختیاری اصلا زانم ام چند طلابک بیاری بونید باب مد گرتی من گفتم دیب کردی خوینید و جا تک دان احصایت تک دانه هایی که ولی کرد که همی هایی گفتی عربی دی خوینید دهو که ولی کرکو بس از باورتی هم کسی نوی هم عربی خوینید بس مگه هلک آگوتی کردی چون کسی نگی بیرام نتید پیش نگی کرد کردی عربی با صفحه سه و چهاره و پینجه و ششه یعنی معلمت نش میسل تاتن معلمت کرد کیم بون
1: راست
0: پیش نگی جی متوسطه و عدادی جی من الدهو که خاندی
1: حتی خاندن چند دا جدی بو سیدا
0: گلک یعنی وقتی هم چونی هم درسی مروی معلم و اکی جباب خو احترامای پتر دید مروی سهم اگه بود دید کاریزم اگه هبو احترام بو معلمی هبو گله گله که پشت اینگی متوسطه جی حتی صفحه دوی متوسطه دیسا بو بیانه آداره
1: کیره متوسطه؟
0: متوسطه گاره بو امیل گاره چوینه
1: محله گلی هم؟
0: نه
1: دمالا احمد مسیری ور احمد دیبه
0: نو نو متوسطه گاره هل سر جسری
1: بله
0: سجسری که اونی دهو که عداد یا کاوه به جای اینگی متوسطه جی چه کر پشتی صافه پشتی دهو که باید محوظ کرده متوسطه گاره و عداد یا کاوه متوسطه و عدادی هم صافه دوی جی معلو ایکی و دوی مخانت لویری سه مدرسه آشتی متوسطه آشتی دانا کرده پشتی دامی گل گل یا ثانیا گیری باسی مقابل قصره و مدرسه بتنه بیره هم گیره آشتی سیدای کامیران و یساخه و
1: کیش کامیران؟
0: کامیران محمد امین بامرنی کامیران و سیدای دیجی
1: بله حالا کلی
0: کلی ابراهیم عیسای
1: خلیل
0: ابراهیم عیسای او متعودی بود معاونوی مدرسه ما تاوستا ملویری خلاص که جره کادی سواچاری هم چونه عدادی دوکی
1: عدادی کاوه
0: عدادی کاوه
1: بله
0: سواچاری عدادی کاوه جی من طبعا خلاص که لویری سالا هفته و چاره پشتی بویا شورش جره که جاری اسما ما هم نچونه خاره هم نچونه سالال هم لویری چند طلبه ما ون ادبی و علمی و زاخو و عودی همی ایلانه دوکی امتحان پیکن اسوی سال اول بوم سال فعی ادبی در کدم اول معدله من هشتی و ایگی بود هشتی و گوشتی
1: سیدا بحث اعدادیت کاوت که تو وقتی دا یلک اب زحمت بود
0: بله
1: نینا ما طلبه و سبسانه هیچی در باز بود
0: نه یعنی چونکو من درس گلت جدی بون اولا درست خصوصیات نبون یعنی من دویرید ببینیم دا بود تهنده مثال هاییم من دا درس مهبون دی بوتا بیجم مثلا ایک شوار رمضان سعید مدرسه عربی با خود جرازی بید محمد صالح فارس از بیجم یه مای یه ساخه سلامت بید انشاءالله خود هم ریدش کرد و اجتماعیات آتاد یعنی اجتماعی و جغرافی و تاریخی تاد سیده عبدالعزیز سرحان بما بیری تاد
1: بیرکاری تاد سیده
0: بیرکاری تاد اما وقتی ما امتحان جید کرن دان پشتینی برو امتحانی که این آن دست بده امتحان که این در درش منه چه بانم وقتی درس زیدت گوتن درس هایی که زیدت گوت با اضافیت گوتن اید گوتن همه درسیت اضافی
1: راسته
0: اواد کرن سپیدید کرن آن پشتی نیورود کرن یعنی درسیت خصوصی نبون کسی درسیت خصوصی نبون
1: راست
0: تو چو با مالاویش در بوتا درسی بیشد در حیطم بیشدن اوا حکم اینها جی خو خلاص نکر با دا دا
1: اضافی آوردی
0: هنگی ویگاوی اضافی نین هنگی ویگاوی درست خصوصیه تایی
1: راست بشه
0: هنگی درست اضافی ها بود گتنه اضافی دا پیشتون یورو هین دا دست پیده ایم خودی خو امتحانیت خو من صفحه ششی خاصتا لبوم سر قسم ادبی سر پارزگی ها دوید
1: تو کی راحتی آوردی گرتم پیشتون کی سیده
0: من بابم

0: برین احتیاط احتیاط ایجی ام برین برین برین گیلان غرب خو از چومه یا گیلان غرب شرم میکرد
1: بله
0: فتره که از ما از خویم شویریم التحاق کرد پشمنگاهتی از چومه منطقه نیرا ریکان ویریم
1: در التحاق کی کرد؟
0: التحاق منظمه شهید قلقیه بو منظمه شهید زبیر طیب سر حدودی بو نیرو ریکن مروید ما خلکی ما همی لویری بو
1: باش
0: هجی چو بیاریم
1: روشن بیرک دی گهشت یک در چو یک چه دور داده؟ نفشوره شده
0: دور هنگی لویری محتاج بون تسقیفه بون او بون وکو هم دو حقوقی لویری بون بدرخان کاک بدرخان برجی بدرخان وی بابی بیان ایت میرم. چند مدرسه گل آمیلی جیمون معلم بودی لیری. اینگی خارجی گلکی التحاق کردم. یعنی خارج گلک بود. خارج گلک. بس دوری ما لیری از تحقیق اندازه که پیت
1: بیاد
0: داف ما تحقیق داف ما دوستی دارم. لجن اگه تشکیل کرد گفتن لجن حل مشکل منازعات از دو رسپیت منطقه گلک بود. از مصر پرستی آد کرد فدرک.
1: اول یا چه بود؟
0: نوید دیار حل مشاکل منازعات اگه میشه مشکله ها بونه اینکه خلط حال بونه
1: سر گنده یه
0: گند یا خاصتا سر خان یا عرد یا بردای به منطقه هنده جار هنده مالا سیه مالای من چون دیسا سر ملکی
1: باش هوا بریار ایک دری خست او جانبه تا بحث تو درویدی جیوی خلکی چوا بگیری پی بریار
0: بگیرید که خلگره که مطیع خلکی تفهم همچی چون هندی ممشی با ما پیکی دینان ما موانت کرده
1: کشت ماستر لیبید
0: کشت ماستر لیبید ما نصیحت کرده
1: بله سیده
0: بله
1: هر چارچوب پارزیاته ده تو وکو پارزت طبعا اکید تشکل گرد
0: من چک هبو بس من چجاره نچوم مواجه شریر او
1: هبو این اجاره که هبون توی سردمیته ده بجین گنه باره گونه ها کامازن کرد بیت یه دشمنی کرد نه دسته وسیلا
0: نه بس یک هندک جارا مشتبه بون بعد ما او صالح یاد نبود قرار سر دین کادی چلیکین چنا بیتونه ما تحقیق پید کرد و ما ورد کرد نرلقه دو سه جارش مشکلی جواکی چی بون کشتن و او ها بون دیسا ما ورد کرد نرلقه چون کلوی لجنه ها بون قرار ها
1: بون اوه چون گوته لقه اوه گوته اب کشه چی بون ما چاره سر کرد
0: نه من گوته یا چاره سر که من اد گوته یا یه تمایت مهم اوید تا گوته ویدیمایی که بله. مشکلی ما ورد کرد نرلقه
1: سیده بازاد وقت وزیفه
0: طبعا مد گوتنا مسئولش لجنه لجنه منظمه منظمه اگه بلویری مد دو نفمه اوت گوتی اوه گشت تحقیق همه یا ممنشن چی چارید بریال سر نوی بس اوید ما صالحت کرد اوید کرد چون
1: چند سالت اف کاره کرد
0: تقریبا دو سه سال هست
1: دو سه سال پیشتی دو سه سال وقت وزیفه بیشت
0: ها وظیفه از پیشتینگی هاد ما از هادم زبریم هادم دهو که از وگریم اساتم بوم محامی جره کدی از بوم محامات که حتی نوتو دوی نوتو دوی ایکی ده نوتو دوی اساتم دانند بوم نای محافظ
1: نای محافظ اما دمل دستن
0: اه بله فتر ایکی ما
1: چند ساله تو برم تو باید وکو نای محافظ
0: از فتر ایکی ما هم سی ساله پوشید چوم اوروپا شا اوروپا زوری موز سال 2007-2008 و حتی سال 21
1: بله اونو که سیدای مجلی چیه؟
0: از من چشولان هاکم چونکو من از گلک واسط کم
1: نویسینگاه که پارزریه تشتکی
0: از گلک
1: شیرت کاره
0: از گلک واسط کم تو وقتی فتره اداری دای فتره مشاکل ها بود فتره بری شنگاری کردیت روش آوه هاتن مشاکل منازعات داخلی ویری پشتی اینگی وقتی کرونا در سال 21 از تقاعد بوم ایکی سی از بیجم اوش دیبیناش نزیکی 6 سالا
1: بله
0: من بر بو اشاریکی اکی دانم و شاریکی اکی استشاری دانم اکی تگوتی و یا اداری و محاماتیشی
1: بله
0: پشتینگی بو کرونا وقتی بایا کرونا من بگاویش از محامی مهم انتیمان گرجر اکادی از یه وگریان مرسر بوی من محامی چونکو از مادم محامی بون بری تا از توضیف ببم از شم گرمه وگر اکادی از بگاویش اوه 5 ساله از اشتراکت خوش دیدم بس استخرا نابين مش هول كام
1: دي جهيدي سيدا اش صار خوي
0: نشندي استخرا نابين مش هول كام يعني اسنابينم او محكمه مديتينو او ترتيب مؤسسات كهنجي هاي في غوينينا
1: بله
0: از
1: نفسينا كي تشتكي
0: نفسينا از ديسا كيم نعم من اس نفسين من هبون بس في غوين من
1: سر شو بس نفسينا تسيدا
0: طورا بطر حقوقي مستيد حقوقي بونو او بونو تشي تواصابون
1: من مقصد ب من بسياره كي كو نفسينا كبايا شيرت كاري داخل كي استفاده اش تبيني
0: كاي كي فرصت
1: اگر چنده با تو نشه محامات بکی تو
0: من ساله که شول که گل منازمه های که و کمستشال گل و یونسیفه منازمه هاری کار یونسیفه ما گله که دوره وکرن بو پولیسان و افسرت پولیسان سر سنیلا چاد سر دلیل گل سنیلا که هنده چا وکن که سنیلا وقتی تیتا گیرتم پشتین تیتا گیرتم زفریتا و ناف کمالایتی و نا ببیت انصاری کی باش او دویری دا بس بردمان پی نه هات دان ات فترا اصل محافظه دا من گله که و وکیر کو دیسان پارستان آزارو کاب کین پارستان مارس فی زارو کاب پارستان آزارو کاب خو حمایه واب کین ملج نگا گله کا باشه بو چند دایره پی تاد از یاشمن یا اکتیف نینا هکن ما بیت یا چالاگ نینا او او گلک ها باش بود من گلک تشتید باشه بون کر بون نگید وقتی خدا مثلا من ببین اندام اتحاد اوروپی دا دهوک و سلیمانی و اربیل که بوزه پاقش یعنی طاق البدیل پاق طاقانی یا این طاق البدیل آنجی
1: بله
0: افت وکی یا روژه و یا اوی همیه با ملویره گلک شولیت اوی کرون بس نبون الویره دا نظانم از گلک جارم محاوله کرو که از بشیم جارکا دی محامات بکم من متخورانه
1: مادم حزات السره
0: از تخورانه بیدم
1: بله بله اکید سیدای بازات یه خزان داره چه
0: بله
1: چه عیاله
0: من کره کو سه کی چیت هنگ؟
1: خدا عمر وادریش کرد.
0: ممنون گل گیت ها. کره من خریج آداب انگلیسیه. هم پشتیش آلمانیا زفری نه و کلیا انگلیسی آداب انگلیسی قابل بو. کجا کامن هندسی قابل بو.
1: بله.
0: کجا من آدیال اروپا کجا دیجی دیس خریج انگلیسیه.
1: خدا عمر وادریش کرد.
0: ممنون خودش ترازی.
1: تب اروپا هیلا تو هاتی.
0: اروپا غربت بو.
1: بله
0: اروپا بو من همی گوام من دیت از مروه که کلی چیت بیش نه همشی
1: بله پیش گوی هاویت
0: نش پیش گوی هاویت یه پراوز کردن
1: یه پراوزه بله
0: ام دویده
1: احمال
0: من دیت از یه بطالم من دیت از عنصره که الویده نشن چپ کم چون که زمان آلمانی گله که بزحمت بو من نشو از شوله که قانون نجیب کم شول جهابون شول تکیم او یتصانه هی
1: متشهر شول نتکره
0: مدویا از جرکا دی وکو منو وک بیم شول بکیم او زفر مسر شول خو چوکو محامی چوکو ماف پروه چوکو هر تشتی گه لا ما از زفریم او
1: سیدای بهزاد تو جار جا بخو که در اینیا خاره تو جگار آجینا کشی
0: نه من تیل اگم گل کشم
1: جار جا در اینیا خاره قهوه کل برته چای کل برته تو هزرا کی را دهو گید که خریب یا کی را دهو گید گی؟ ببوره جی، ببوره سیده بازا
0: از
1: گرد آخازه لیبورید سیده نکید مروبی جیتن سیده جیتن از
0: از دهو گید کم محلا جمهوری مد گوته از زرا دوکا کون دوکا پاقش
1: هکو تو چه بر عدادیات کاورا چه صبرات پیتید؟
0: کلک
1: اندجارا چوه ویری سیدا؟
0: نه
1: تو بو بکو سر دام بو صبر هکا تو بگاوی بچی؟ بگاوی تو بچی سیدا؟ دزانی تو کیش پوری بول کیش رحلی بول کیش رحلی بول
0: دقیقه بدقیقه
1: بله
0: دوکی خوش بود دوکا پاقش بود دوکی
1: بله
0: قال يا ابويا تشيمان تهامي تدخل هاساني
1: بله
0: يعني هنجي تقول محلات جمهوريه هكا رجبه اخوري
1: يا باقي من استعمال اكيد يا سيده
0: محله ما رجبه اخوري بشت عداد يا كوا تو ناشياش هاوين الشافي ريني اخوري هكا هواي طازي طاطو عندي صار بو في قاوي همي يبوينا كونكريتو عمارة و
1: قزوزة سيارة و
0: قزوزة بيا بيجوي
1: بله
0: دهوك دهوك هكي هلا با مثلا قالي دهوك او قالي هندي خوش و باقش و بجين تو مصيفه كي قالك باش چلي كر همي كرا بنايات و همي كرا دنگا و همي كرا او قاجت لا و نهلان و
1: بلا سيدا
0: حتى سر سر سر سر ديجي تجد چو عشوائي هاتي آوا كرا
1: اوجي بلا بتو سكر رباري دهوكي يبري چاب و وقابش خر يبقى بقليشه
0: هاگلش
1: تشتا يعني اولا دل امرو بيسوجيد
0: هما سه سکر دو که همون سکری اولی کال گلی بخوب و سکری دیگه و همی جنگه پاکشت
1: که
0: روش دیخشت فقی دو که
1: نه خلک که بو بغده وی سردمی جی سیده بزد خلک که بو یعنی دیف روشن بیر یا خو یا وی سردمی نه تیلا دبر پیز
0: بیر
1: هره کش دف خو
0: نه نه خلک چه بجنه از فنده مصطلحات بینام کردی نه تلاحم هبون نابی نه خلکی دار یعنی يعني صار شيء استوي حتى في قوي أم أس أو خلكي أم جيراني تيك هواري تيك أمي كدنيا سي أز في قوي ماله من العرض كي أس جيراني خود هاني أس أو جيم بناني أس
1: أكيد وياه
0: أم سريك فين هاي نوبش
1: أكيد وياه
0: أو تش نمان أو تش تبري هنجي تيجي
1: سيدا بزات هذا بسيارة دماغي كيس جنابة تكيم تو نزكي آمده يا كوا بماله به غير غورا باري شيء أبو بارب تيار جن جن جحيد ويسر دمي تاد في غورا باري ورزش كير
0: إيوه
1: تا
0: متکر ورزش
1: تا ملی
0: گل خودش راضی کامیرانی و سالمی و هندکی دیت کو هر تو ری دام چی نویری مم یارید کردن تپانه متکر بس اوا پشتی هنگی او چون بنا ریاضی پس نچو
1: باشه تو حش ورزشید کی
0: از هر روز پیده ورزشید کم سپیده ساعت هفته از درد کم حتی هشتونی افروژی هشت حتی هشتونی و پیاسا کنیم
1: وکو ورزش ها جیهانی وکو بشین
0: نو تاپانی. از هشت گل هشتی ناکم متوقت نین از ساعت اگه بری خودم میکن
1: کی بوی سیدت بو
0: کی بی خول تاپی داید و دیب خود گو خودم هم موسیقه که
1: اوی سرگیجی خود چه ناکم
0: اوی خودی سرگیجی از بس کنگی بری خودمی او هر سه دو روز دیماهی وقتی تصفیات نیایی برای خود از برای خود گاوی برای خود
1: یا لعبت خوش
0: بس از همیان ها برای خود برشلون یعنی تو برای خود یا کی برای نینه همه همی روژا
1: بله
0: همی روژا اصلا در حوالا نیاسم جا دیدی برای خود این گفتی برشلون هم مدرید و نظام کیره برای خود
1: داری ریالو
0: یا باید تجارت
1: بله سیده بس خود صحبتت گرک خوش
0: گرک ممنون کار فرسه
1: کیفا مهندی دنیا که تا از روی باوری ما گهدار و بینر تجی بیت مهت رادیو دو گهدار یا تب کندی کیف به سیده بزا بو بره که من بسیار ایجی که به پیچه کش هسته تم لف لف
0: نه نه بیرهاتن خوشم بیرهاتن بچکاتی
1: راست
0: گوته که یوی کیری خوش بو گوته یو عردی لی از بوی من
1: فرخ
0: بله و جا ام الوی منطقی مونه ویرخ یه مد چهم بو يعني او منطقه في قوي بن بن قاصر ديوالي او معرض ودكان او جنبو
1: خير جنبو
0: جوايش جالي تا تبيري چوني مالت موظفها غير ما قلت محل عرب چونكو موظفين مثلا عرب ومباراه بتر صدان ما قلت محل عرب او جي جنبو
1: سيد ابو مستوصف الويري نما يعني
0: كي
1: مستوصف
0: قدني مستوصف هيك هبو الويري
1: قد قدني
0: لا نمايا
1: نمايا
0: بورناك نمايا نا
1: سيدا يا بقى خرابة من اديتي يا كنا بس اهمال كل
0: لا يتاتني او خوني داين خلكي خلكي اللي خدام
1: دراستا
0: قالك سو باسكو فرسات مو في دالي تاو
1: مرتاح بو ان شاء الله
0: كم هوا زحمت كيشو
1: قد تدو ما هيك دي کو سالاره ری اشارتی ده برنامه برای که که جان تو یه میبینی نوزاب جاتون منظرت مراد بینی آنجا
0: نه از بینم حرکت تو گلی تا چوا
1: بله چاوه تماشا کنم سید
0: سر چاوه نو پاکسه ممنون سپاس از کای سالاری جید کمو و همی استاف گلی ال پشت
1: کامیره بله بله بله گودارو بینید خوشتی بی به چند ماتنی دو مایکا خلقا به جارش برنامه ایکش خلقی حتی جارا کدیو میبانه که دیتر حتی ویدمی خاطره و خودید گلوه بده

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق

ليفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

0: ازنا خوشي ابي نم ازنا خوشي ابي
1: روجانه لراديو دهوك وداريا برنامج سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشبو شبان بكن حفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: تذكري خوش براتي جيسك اندرونا عنتقي زي حاد وحري جبناني هبرتي ادهايدي حسرتو كدر هادلي
1: روجانا لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شغان بكان حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

روش باش گادارم برس. سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی پیامکا پیروز باهی آرستایی سروک مسعود بارزانی کر اپل کف داور گردنان نشانه بلند یا پاپای واتیکانه و راگاندیه داناوی نشانه بلند پیزانی نه برول برچافی سروک مسعود بارزانی اد پارستنا مافین بکاتیاندال کردستان و عراقه. فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان ل پارلمان عراق جی پیامکا پیروز باهی آرستایی سروک بارزانید که تپل کف داور گردنان نشانه از بلندی آرزلینانه یا پاپای واتیکان اوراق هندیه افخلاته دام پیدانکان نو دولتی آروهنه با رول دیروکی جنابه وان ده کیرکرنا بهاین بگوشیانه دام. جگیر سروک جواتانیارن عراق جی فراتت روشی پیروز باهی سروک بارزانید که پل کف داور گردنان نشانه آز بلند یا پاپای واتیکان اوراق هندیه که افرزلینانه آماجه که بلند یا پیزانینه با رول بیه دیروکی ده پارسنا بگوشیانه آشتیانه آینی له

0: ما کردستان دا دزگه خیرخوازی بارزانی جیرا گهندیه خلات پاپایی دان پیدانکان نیف دولتیه برول سروک مسعود بارزانی سروک پرلمان عراق پشراستی ده تحولاتیان ده بردامیه دا بشکرنا موچه اورا گهندیه پرلمان و حکمت لسر نخشره کارون بو چاکسازی آبوریو در باسکرنا یاسا بودجه رکفتینه سروک پرلمان ایران جراغان کو ایران ابچرنگان دزده کاروبارن ولات عراق دا ورنادد. وزیر داد یه ترکی آراغان دیا کوان دا خواست جا وزارت نفخوی ولات خوکریه برای انترپول دا خواست درکرنا که داریا سور بتکرن بو گرتنا بنیامین نتنیاهو سروک وزیر اسرائیل ابتومتا کمکوژین نف دولتی. شاهزاده جنشین ولات سعودی جی مرمان جمدان سردانکا فرمی برا فرانسا پر کفت اف سردانه لسر راس پارده شاه سلمان بن عبدالعزیز و لسر داخل فرمیا ایمانویل ماکرون سروک فرانسا هاتیه انجام دان دونالد ترامپ سروک امریکا را گاند ایران حسهب گهتار کفتنه بلی هشتا برای کفتنکا گنجای آماده نیشان ندایه سپاس بگه داریم.
1: Radio #5.9
2: صلاب الوابنو افدم او حمید متوت شاد بند خوشین جارک ادی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کردستان او رادیو دهو گشتینه خدمت او جوان ترین رزو سلافت من حکیم حکمت آماده کارو پیشکشکار برنامه گل جینانا کنترول سالار جلیلی قبیل کن سوشال میدیا ایجزا البش سوشال میدیا سی ها دهو کیشی قبیل بکن ادخلک برنامه ما افرودا یه تایبت گر ریوه بری نحیا فیدیه کو اکسوان نحین گرینگل سنوری قضا بچن پاریزگاه دهو که بگمان حکمت هریمان کردستان جمارک آزور یا پروژین خزمتگوزاری سنوری نحیا فیدیب انجام گهاندی نو گلک جی البن انجام دانی نو و دمی در بازبوی در جمارک آزور یا پارچین عردی جی الوی نوچیاتی ندا بشکرین و کتینت خزمت حولاتی ادا بریس عادل امین ریوه بری نحیا فیدیب گلمه دا کاک عادل دم باش گلک سپاس کاک عادل گشتی هکم بحث بکنین پیناسا فیدیه چه تکرین چند خلک لآکنجی فیدیه نه چند کم پلویره نه فیدیه جمارا آکنجی بونیت و چند دن چند ریوه بریت پیواندی دال سنور نحیا فیدیه نه اینی پیناسا فیدیه بومب که
3: پیشکی دمه و باش بیت دمه همی گهدارت رادیو دهود باش بگو من نحیا فیدیه کشوان نحین هرین گرنگ نست سنور پارزگاه دهودی و کارگریه که بشل نو بین پارزگاه دوکی و پارزگاه میسل کل کفیتت سنور ماده 140 دای دستور عراق فدرال دا یک شما نحین هر این گرنگ از جماره که زورا خیزانت دا کنچینه شین بیجیم پتر 350 هزار نفوسه شبلی که پنج کمپین آوارا سنور و ناحی هنه که کمپا دومیس ایک و دو شاری و کبرتو ایک و کبرتو دو لو داره جکه هر رمضان یا خلکی که به دوری آکنجیه زیده باری هندی کود کفت سر هل سرکی یا جادا گشتی نوین پارزگاه دو که پارزگاه ها میسر دا و هل هر رمضان یا ناف دولتیش سنوری ابراهیم خلیل بو همی عراق و فدرال و هر ما کردستان دا اجبر به پیشتی سال 2003 وکیان بیجین کو حکمت هر ما کردستان جارکا دی بریار دا فید یه جارکا دی نحیای بیتا زبراندن که کبن دا کمالگه که سر بازی بوید سر رجیم و بعزوه بو لورا حکمت هرم کردستانی پیتا که هر مزم پویده وری دایه جماره که زور هر مزم یا پروژه لحاتی نه انجام داینه پروژه دا بش بوینه سر پاریزگاه دهو که پاریزگاه میسلجی و بشه که هر مزم اوکو یه حکمت هرم کردستانی لعوه نحیه انجام داینه که حکمت هرم کردستانی خود خدا نا چکرنا نحیا فیدیه و جمعه که هر زور پروژه لی انجام داینه همشین بیجین که ماوی چند سال بورین دار سال وقتی حکمت هرم کردستان کابینا نهی دا پتر شبه های 100 میلیارد دینار عراقی پروژه لی ها دینه انجام دان بگو ما پروژه دا بشکری وان سر همی کرتا کرته هر مزن و یه بویا آستان که و چندین سال کو نحیا فیدی تعداد مال یا بو کرته آوه بو یعنی آوه و خورنه بو کو اعتماد خلک نحیا دیگل هر پنج کمپال سر چلو پنج بیرین آوه بوینه سنوری دبر از آوه حتی چی تشاری هست سر دباری پنسات مکعبت آوه ش آوه دهو که بو متحاد لی اف آوه تیرا خلکی نید که جبر که مجموعه وی همید به 1200 مکعب ساعته دا حکمت هره ما کردستان اکشوان پروژین هرین گرین که نوی دوری که همشین بیجین پروژه که احتمال سنور پارزگاه دو که به مزناهی و دانا سرسکری میسل پروژه که هره مزن دانا سرسکری میسل کجمنیزی که 22 میلیون یورو که درجه های پتر 14 کلومتر آفته تا کشان سکری میسل بو سری چای داکا و سری چای داکا تیتا داباش کرن سر همی نحیا فیدیت گل پنج کمپین آوارا کو آریش آوه امشین بیجیم بو سی سال دیجی چاره بول سنور دبرا فیدیه و دومیز و کمپا دا کو بدل 1200 مکعبت آوه ساعت دا بو ننیزی که 3000 مکعبت آوه و 45 بیلیون آویجی مستقنا شکر یعنی مانا راوسیان زده باری او 500 مکعبت آویجی اوید پاریزگاه دهو که بومتاتنش پروژه چم برکاتی اوجی مستقنا شکر یعنی مانا کج بلین دیجی پروژه هر این مازن اتوی دوری هاتین انجام دان پترش 5 قطاب خانن مازن لی هاتین انجام دان اکشوان قطاب خانه همشین بیجین قطاب خانه کن نمونه ای یعنی دی که 4 طابق های اکمین قطاب خانه سنور پاریزگاه دهو که پوی مازنایی و تا انجام دادن که حکمت تحریم کردستان دومی سه انجام دادن یا پترش 3 میلیارد دینار عراقی لیهات یا مزاختنش بلی 4 قطب خانه دیجیل فیدیه و دومی زوشار یا لیهاتین انجام دادن دو باخچن زارو که هاتین آوا کرن سه خستخانه هاتین آوا کرن بلی پتر همشین بیجین 6 کیلومتر جادت نافخوی دومی ساتین اقر کرن و پترش 20 کیلومتر آجیل فیدیه هاتین اقر کرن و شار یا جی نیزی که 12-13 کیلومتر جاده داخلی مجمع آشار یا دهاتینه غیر کرن جاده سرکی جیا خالا آلوکات چیت حتا شار یا زاورا او جیا و جاده سرکی جی حمتاری ما کردستانی بریار پیدا و حتا جیب جی کرن که کتیت کاری ده پترش 2 میلیار و 500 میلیون دینارا امشین بیجین ناحیه فیدیه اکمین ناحیه کو امشین بیجین شورش کاغا کرنه یا مزون بردام و ناحیت تا انجام دان و به راوسیان جی یعنی هیچ روژه کیجی سر ناحیه دا در باس نبیه و پروژه کلی تا انجام دان و پلان مهنه یعنی بو نیزی جی پلانت باش مهنه و روش خلکی لویره گله باش تلی بکینه و جبلی هنده جی جماره که هر زور یا آوارا جی الویره هنه نه بس آوارین دورو برین آوارین پارزگاه ها میسلن و آوارین پارزگاه بغدانویت سهل نینوانه و خلکه که زورت دا کنجه و همی اطیاف و قومیاتا جی پرنگه که گلک جان آکنجینه الویره
2: بله که عادله که هم بسیار بکنین سردمه کابینانه یا حکمت هرما کردستانه اتوار آودانیه دا بونمونت همی باره دا اتوار پرورده دا اتوار تندرستیه دا کهربه دا پاقجیه دا اتوار ریکا دا اتوار سولینا دا اتوار زشه دا یعنی هم گشتی بجین چه گوش میکل برته ها کتب ده دیار کرین یان رژه که پروژه
3: وکی من اشارت پیدای سردم کابینا نهی حکمت تحری ما کردستان روش ناحیا فیدیه صد صده هاتی گهورین یعنی همشینش پیجینش سربازگه که لشکری یا بویا با جره که مدرن که پترش کجمه 112 میلیارد دینار حکمت تحری ما کردستان کابینا نهی لوی ناحیه مزاختینه و نزدیکی تقریبا اشیم بیم 48 مشروع مزنج بلی مشاریع بچیک یعنی پروژه بچیک ال دبره و وقتی مگوید اف پروژه بالاف کلین سر همی کرد اش هوا کردن قطب خانه بگیره اش باخچا بگیره اش خسته خانه بگیره جا چیکر نجات دو سولینا و هزا کاره به و گهورینا وقتی بین شبکه کاره به یعنی شورش که هوا کردنی سر دم کابینا نهل و
2: ناحیه هاتی انجام دا بله که عادل ایکش بسیارت خلکی تایبتی جی خلکی کو رزمندین پارچی عردی هینو پارچه پی هاتی ندان السنور ناحیه فیدی یعنی چل زاوا بیت چل جهن دیتر بیتن چه کار بو هاتی کرن چه برنامه البردستی و وکو اداره و ناحیه
3: بگو ما پشتی بریارا جناب سروک حکمت تحریم کردستان سپاسی و هاتیه دانان کو پرچین عردی بین دا باشکرن سر فرمانبر او هاولاتیا دا ایک ناحیا پیشنگ دوی بو وی واری دا کو شیای زیترین دم پرچین عردی ترخان بکه تو بین دا باشکرن ناحیا ما بو ناحیا فیدیه کو تا وی گاوی نیزی پترش 12,000 پرچین عردی سنوری ما هاتینه دا باشکرن سر فرمانبر او هاولاتیا و پیشمرگه او شهید او زندانی سیاسی دو دورین اساسی دبر ازو و دبر بازلانی و کارمه بردوام یعنی بردوام نو که جمع سرکات که نیشالله نزیک وجبه وجبه همه داباشتین بین اشراف جناب پارزگر دهو که جناب ویل سرخط 24 ساعته که ام بشین وان پارچا درز بکن و بین داباش کرن نزیک که دی پترش 3000 تا 4000 دیجی ما حاضر کرینه هر زاوه که بین داباش کرن و کار ما بردوام یعنی که همشین بیجین هر فرمانبر که مستفید بوش سال 2011 تانو که ابت نابت والدف شاروان یا شار یا شاروان یا فیدیه پارچتوان احتمال 8 ساله ما تمام کرینه ما داین همی 2011 حتی 2018 وجبه نیجی نابن فرمانبر آبت گنش نبر دسته ما اکره و بریا ناحیه و شاروان یا فیدیه و شار یا جی او جیل سر بریارا انجمن وزیران جناب سرکی انجمن وزیران و هر فرمان برگ دی پارچه اتوار گرتن و کار بردام هم دو لجنه ایتین لجنه سرکی جماهی و لجنه فنی جماهی کار که بردام 24 ساعتی کن دیف توجیهات جناب پارزگر دهوکی و سپاسی فکو جناب ویل سر خط 24 ساعت سر رابطی و از ام مجده و دین همزگینی دین همی فرمان برا امر جناب سرکی حکومت سط صد تجربه جکرین و هر فرمانبر که پارچه عردی نگهش بیتی در پارچه خوی عردی ورگری
2: کاک عادل وی گفتی جماره کانوا یا مای بجین شاروانی ها فیدی جی هندک ناو جی الشاریا تایبه جی گلک الشاریا کو تایبت مندی ها ویناو چه پیکات بجین خوشکو برایت ازدید و خلکی لویره جین رنگ گلک خلکی شنگاره کو افروکه آکین جین لویره و ماوی چند سالانه ولدام دزګیت حکومت هریما کوردستان کار کین پشمرګن او ګلمو دمو دزګین دیتر او رزمندیا هیوناوتوان چوینه شاروانیا شاریا اوهنی چې پیغام کده حوالتی کې به بسیاری به روانت کړ
3: درباره شاروانیا شاریا و کې جنابت اشاره بده شاریا وزه کې خاصه شاریا یعنی مرکز براین مینیز دی لورا یعنی وخت دیو بریارا پارسګه دو کې ونجمن وزیران وضع که خاص و هی هر پارچین شاری هم دین خلق شاری ها فرمانبر شاری ها یکو ناوی وان کون دفمه دا یکو ناوی ویجی نیت تا دفمه اون اوید ازدیت دوری ازدیت دوری پشتی ناوی توان هاتین دفمه و هاتین بسند کرن شلای انجومن کمالگه و هی اختیار یا کمالگه که فعلا نو خلق شاری ها نو ناوی توان
2: ازدیت
3: خلق دوری نبله پرچت خویت عردیت ورگردین همیان نه ورگردین بشه که جه بشه مازن جه پرچه اتاتی نداباش کرن چکون بری اف پروسه دست پیپکت سنوری شاروانی شار یا سپاسی و سروک شاروانی پرچه کن جماره که هر مازن ایت پرچه درست کرین وی کمال جه کار مجی بردامه در باره ایوان برادرت ما یکوش شنگار هاد بیت یا جدوره کادی هاد بیت هر ناوه که بومه ریکو ریوبریان شوروانین دوه کې داته تو پاریزګه دوه کې داته تو
2: رازمندی هبن
3: او رازمندی هبی مرجا کی از دی بیت یعنی جبرایت
2: میت از دی بیت او کنجی ویری بیت
3: از دی بیت او کنجی ویری بیت ام دی د پورچو یو اردیل شور یو دینه بس اک مرچ مه یعنی د تعلیمات د بیت از دی بیت د واقع وی
2: جغرافی نه تا ګورته
3: سکنی نه تا ګورې
2: بل کاک عادل واری پاقشیه دا هنچه سروی بابتی راوستی آینه و بابتی جنگه دا که گلک حکمت و سروک حکمت بایق و گرنگی پید داد
3: بگو من دوره ما جهر وکی هر دوره که کمپانیه که طایبه تا های ریکاوی یعنی پاق جیل سنور ناحیه فیدیه و کمالگاه دومیز و شاریات تا انجام دان کاره که باشتی تکرن و دیف توجیهات تنجمن وزیان و پارزگاه دو که دیف چونه که بردوام یاد تکرن هر شلوه ما به وقت سروکی اکین کارگیری و سروکی شاروانی و بردوام کار و دیفچونا فاق جیل سونو رو دوریتی تکرین راست دوره ما دوره که گلک برفره و دوره که گلک پرمرواتی ده هیا و دوره که وکیان بیشین یعنی سنور پارزگاه دو که دوره ما یا اکی یا هند کم تیده و خلکی که مشکل تیده یا نیزی که بونای بود دهو که و هاتنو چون و شنگاری خلکی شنگاری جبلی کمپاجی یعنی جبلی کمپاجی یعنی که بگوه همشین بیجین دور و شنگارش بر وضعه امنی و نه مستقر اداره کارگیری قایم قومی و شنگار

0: وتدو شو بكن اكيد هذا جيب جيكرين صدى صدى هذا دو بشكرين سر خلكيكي برنج بريكا قرعي وتوختي دو يعني بري مواكي دريج بويا خلكيكي هر دكانك سر نوفي يهوت يشكرين ينوفي قرعي دو دركتي بورو بترج يعني او خلك التقديم كي او بنا بتكيم درامات ودكون ما دويني هندك او باكريني هندك او اجبان اكريني يعني هندك او بخود دويني بيجور نوكا كتين اكوري او دكون كتين اكوري او ريشو الكتريكي هابو او ريشو جيما بوچار اكريني نوكا كوري دا غالك شواني تكتين اكوري
1: روشا كهربي مجشتي البين او چه چاوانا چه موليدا چه كهربا جشتي
0: بيقو من كهربا جشتي او عام يعني پیدیه و دومیز و شار یا همی دوری گرداب کنترول گشتیه یه پارزگاه دو که اوه بری که کارا با 24 ساعتی یا برنامه جا روناکی وید پشتی بکارا با 24 ساعتی گهشتیه دوری یا روناکی روشه دوری گلک باشه کارا با که هر باشه یه آله پال پارزگاه دو که یعنی نسبتی کارا بی مولیده جهنه تحلیل هاتی نارا کرن یعنی هر بو هر داری وکا تنگاو یا تواره که بیت مولیده مثابت الهمی عردل کم پا دومیس الشاری یا الفیدیه نسبتی سخبر کرن شبکا گشتی یا دومیس اکید یعنی خلال وان سال چون بورید و زدبون رجا کنجیات دکو همشین بیجین روش در باسنا بید از وکر سروکیه که کارگیری از چار پنج معاملیت آوه کرن خانیا یان عماران شقا یعنی نه در باز من بندسته مده که کار وصا آوه کرن که بردوام الوی دوری طبعا اکید وقتی آوه کرن که بردوام هبید وقتی دخواز آوه کرنه هبید دخواز الکتریکی جه هبید یعنی رجا کاره به سخبر کرن هیلا کاره به الوی دوری هر سال تیتا کرن همشین بیجین بونمونه پار پترش کوچمه 600 میلیون دینار عراقی مال سخبر کردن کار بده نزدیک 30 کل محاولی کار بده جاده گشتی افت سرکی افت مثلا جاده چی بود که پادومی سه کو جاده چی بودی و کو بازاری جاده که مظن مچه کرد پش اساسی بزرگ دور دومیستم بین جاده حاولی حتی ما بریاره و بریاره هات میتونه پارسگاه دهو که جاده که گل که مدرن و جان و گل ارکن همی وان جادت محلت نزیکی وجه کوخریت برایم مسیحی بودنه. او جاده جی مارون کرد پترش نزیکی 2 میلیارد و 400 میلیون دینار لحات نخرش کردن. جادت سرکی جی همی هاتی نارون کردن. رون کردن وان جی مب دو بشه چه که ما هی سر الکتریک رون بن بلاجکتور شوی و ما هی جی سر طاقة شمسی وکید ویشن. ما او جی هنم اکید یعنی روشا کار بالدوره گلگ باشترش سالی چوی طبعت اشتی برنامه جرونا کی جهات یعنی البون هم ولی دا گلگ ها کیم بوی یعنی برنامه جعامی موحد یه پارزگاه دو که کارا با 24 ساعتی گلگ گنجای و خلک جی گلگ پیر حتی لوی دا بری
1: بله شقید کم درامتا کل سنور نحیا فیدیه ریشه که باش به هاد بونه انجام دام وکوری به بری نحیه بابت شقید کم درامتا گشتا کیره آن بریار بو حکمت حریم کردستان کاری بود که اتکو ریجک ویری هاتنا آواکنن و آواهیت بلنجی بود
0: طبعا جماره که هر زور پروژه یعنی احتمال آمارت مگلت دقیق نبین تر 300 پروژه سنوری پارزگاه که او بونی بری سال 2011-2012 برنامه جای توختی ده ها بو کار سبت ها تکرند گوته پترو دولار آن تشتکی و صابی یعنی اف اندک پروژه سر در مزاختنا وی کاری تاتنا انجام دانه چون پروژه ها بوی شقیت کم درامت دال دومیس یعنی نزبه پتر هفته صدی جهاتی انجام دان و پروژه هاتی راستاندن هاتی راستاندناوی جی یعنی اگر موضوع تداخل پاره بیا و موضوع شوله که یعنی همشین بیجین یه گریدای موضوع دارایی و یعنی پاره پترو دولار بوی و نکه و برنامج پترو دولار نمایه راستی حکمت هریما کردستان کابینه نهی چندین جارش ما درخواست کلی یعنی واقع وان شقا ما بو بلند کلیه و گهشتین فلان مرحله نبس او پروژه یعنی جمهوره که زور او پروژه های احتمال دوره ما دو سه پروژه که تو سامیه تین یک پترو دولار یک مانی را اصلاندن مثلا شقید کم درامتانه مثلا مجمع اکمه هی مجمع بیجنه مجمع بلدیش یعنی یا برای اتمه برواری هم ود بیجنه او جی پروژه چکرنا جادت وان ضمن مشروع پترو دولار بویا فاد بونه ای حاله کرن بو شریکات وقتی دو شریکات تقریبا نزبا انجازه تند پروژه دا 20 سادی چکریه مثلا اتاق بروار یا 20 سادی چکریه شقید کم درامت 7 سادی چکرینه وبرنامج

0: شطا روغرتنت وقتي داني روغرت نويجي الناس سر مستوى حكمة هريمي بوي بلكو بهرو بطرح حتى قريدوي بو ميزانيا حكمة فدرال فالا ولا اريشين دارائية بوباتي دا يد ماينا راوستاندن حكمة هريمي كردستان انو كاكار كاتوان بروجة جاركا دي احياء بكتابة يعني اني كتابة و اوه دستوان شركات آن کمپانیا جبهت کشان و کاشت چند ساده جهاتین انجام دان حسابات تصفیت گلبهت کرن و جارکادی بینه تمام کرن اکید پروژیت شقین که این درامتا بو کمالگاه دومیز گلک مفایه و جه خدایجی و نزبه که هر آمازاش جهاتی انجام دانی حتی جادت و جهاتی نقر کرن هفته ساده پتر جهاتی نقر کرن
1: بله که عادل دمی در باز بوید دمی سر کرونا دا نخوشخانه لالاف ها تفکرن الفیدیه بشتی بابت کرونا نمای و اف نخوشیه خلق لی درباز بوی چل ویری تیتکرن یان ول خلقی که وی پسیاری روانه ایمت کردن و نوکه چی مفایشه تیتا دیتن؟
0: من خستا کرونا اکشوان خستا بوی یعنی دم کرونا هاتی آوا کرن سپاسی و بلای و به هنر کمپانیا لالاف هاتی انجام دان و خستا که و مدیران و گلک و برفره و پرچه که هر آمازنا باش وقتی دار جناب پاریزگری دهو که بود تخصیص کرو ها تاوا کرن طبعا کارینام بو دم کرونا دتا و کرونا دو ماهی کاتی یعنی هر نصف یک کرونا هبال پاریزگاه دهو که تحویل خسته کرو و احتمال ایک شوان تو بیتا چندین جارا دانوی کریه بشتی و جاری جی چندین جارا چند کمپانیم در وی هاتینه تجویه یعنی اجهزه داخلی ویلی کرین سجا جناب پاریزگری هاتیه دکتر علی در چند بشت نی لوی خستخانه و آوا کرین بگو ما پیشتی بابت کرونا ابدومایی کاتی درگاه خسته تمشین بجین شب هاتا گرد پیشنی ها اک مکم وقتی دا ما گوتی نزوتی دومیز و فیدیه و شاری چند ما بینده اک مرس یک صحیت مازن مهنه مثلا بگو بی تمشین بجین شور بنجه ملدومي سنة بدو بنجه الفيدية هنا بنجه الشوري هنا ايش بلي كم بودا تبي بون وكرنا خسته خانه كي راسي تبيت ما بشتيات من كودري شو تكرن والسر بريورا جناب باريزغاري دو كي 5000 متر ما تخصيص كرن في ما خسته خانه كمدرن يا سي طبق لي او وكنا كي كتي كوري كوج مليار و 6 مليون بریاره تا دانان که ام بشین خسته که طوار یا عام بکیم به اعتبار خلکی که زور دوره هی کم زور لینه حتمو چونش دومیز فیدی شاریا کم پا گنده بود احتمال بچه که هندو پسانه هی نبید لو ما بریار دا ما گوتی ام خسته خانه لالاف هم دیکین خسته خانه طوار یا عام طبعا مناقشه گله هات نکرند شلوه سرکاتی ها میا دهوکی و سرکاتی ساخلمی ها میسل جیوه و پرازمندی ها جناب پاریزگر دهوکی و پاریزگر میسل و هم روی خستخانه کادرک مازن هر بزانین یعنی کادرک مازن یه ساخلمی یه گریدای کرد میسل و دومیز دوامید کن یعنی دو بینگه ساخلمی تین بسر پاریزگه ها میسل ونه بسر سرکاتی ساخلمی ها میسل ونه هر بینگه هکی پترش 200 دکتور و دکترای تدای تختصاص ما گوتی استفادهش به اختصاصی بکنی هرچند اوه همی اوه نبیت مالتوان دهوکی آکن جید دهوکی نه آن مقیم دهوکی نه اقامت دهوکی تین لورانی زکترین حال بوان اوه کل فیدیه دارمه بکن ما پیشنهار کن ما گوت او خستخانه بلا بتا خستخانه که طواره و یا عام بیدا استفاده لبیتا کرن را زمن دی ها تکرن کاره که مغن عمل سر کن که کمبونه که از پای چومه میسل سر بابتی رنشتی ما خورید گل روه برین گشتین ساخلویه اکنده لجنه جیش اش بغدا هاد بوش زغتی جید سه جار ازید یا رنشتی ما خورید بابا جیو گوه یل دف سروکاتی ساخلمی ها دهو که سروکاتی ساخلمی ها یا میسل که هم بشین ام خستخانه کدی وکینه و او اجهزا کینه تیدا او کادر ما اول هر دو بنگه هتمه ساخلمیه او کادر ما اختصاصا بین نویره او یکی نه خستخانه که نمونه نسبتی یا گشتی جیبی تو یا طواره جیبی و انشالله پنگاوت مازن مه اطابت یعنی پترش 800 شولی به اتمام کری 800 اوان این دکاری شهبون یعنی وان کره ببری گیر چند دمید بتا از توضیح کم احتمال اگل اکوی بسیاری بکن در شکل آقا اینه به اعتبار بودی دیواره که پا نه مثلا کنکریتن عندك وانا بابا تهبون يعني مناقشات ما قالك سر بابا تكرينات قال واس وكي ما قلت يتم سيشار كون بونا قرر بابرين قشتي كرينات
1: ودولة
0: باتيش بغداوة يك تايوان دي دول فيدا باري كون بونا كمار لغاية ونحية جيكرية امد جايش نما يتجاهم دينا قناعاتك يكو او جاهي خاصة خانجارك ودي بيتا وكرم و و هفت پیش که تنسیق بیدنا بین سرکات یا ساخلمی یا دهو که دیگر سرکات یا ساخلمی یا میسل و هم کادره که باش یه ما یه میسل یه میسل آفنجی دهو که نه هم دانی نویره که پیشین استفاده خلق خود که نوی دوری بس پانای خود ایشالله هشته صادر مجبیشولی در باز کریه یعنی که کات تدامای کاره که روتین و فنی مای که هم دو ماهیگ بینین و که خسته بکفته کاری
1: بله كاك عادل فايدية بخو يانجي بجن نحيا فايدية ودور بلد بي غالك نيزيكش بندافا ميسل رنجا غالك خلق تواري چاندن داد كان وكو حكمات إدارة نحيا هين چند هاري كارن بوهنده كو پشتواني كرت چاندن بتلوه دفره كو دفره كا بردیان سب كشتو كالي هم چاندنه
0: دفرا فایدی عامه تن یعنی بارا پتر نمیشین بیجین دفرا که گشتو کالیه یعنی بس تواره وی چاندنه دا بارا پتر چاندنه که دیمیه یعنی همشین بیجین نسبتی گنمی و جهی و پجا که هر آمازن یعنی یا گنمی و جهی دفره الوی دفره تید در باره پلان ما و روی بریان احی پلان حکمت تحریم کردستان یعنی هاری کاری و جوتیارا طبعا حکمت تحریم کردستانیش تخصیل نکرد یعنی نسبتی هاری کاری و دعم و جوتیاری دوره فیدی جو توزانی سال و مازون یا فیدی یا عام دوره احتمال
1: دهوکی
0: شخصی صادش دوره دهوکی احتمال دوره سر سال و فیدی نسبتی ود گرتن های گنمی هر سال پنگوهت باشتن ها تنش روی بریا شلای روی بریا اشتی یا چاندن دهوکی ادگر روی بریا گشتی یا چاندن پاریزگاه ها میسید دهوکی جا ود گرتن ها بگنمی ماستر لیبت هستیم سالا جبر که سالا که بخیر بو و وارده که مظنی گنمیل دفره پیدا بویا دید یعنی شکوتا سایلویجی در کد بید هرچنده ما محاوله که رجا که هرام یا جوتیارت خو ام گنمیوان تحویلی سایلوی باهوه یا بکنیم ملویری جماره که حصه که باش ورگرد ما یا جوتیارت خو دفره حبتا جهت نزدیکی دلبه و زواجی وانجی متحولی باز وایا کرد. اشبیلی اندیجیل دیب را جناب سرکه حکمت هرمه سایلوه که کمپانیا کابین جلده وره ها تدانا. یعنی سایلوه جو هر سو کارگه ها چکرنا آریه جیب سپاسی و اویش به فتره که جناب پاریزگری جهات مسر داناوی کرد. حتی او که جی یا گلمیش جوتیارا ود گرید و سعره که هره باش یعنی
1: بله
0: تسلیمه که فوری ها پاره پیجا که هره مازانا گلمیش جوتیارا لید بره حتا ور گردیم چه پلای سایلوها مرکزی بیت یا فیلی احمد آریم کردستانه و چه پلای یا بازوها یا بیت احکاری تنسیق آمه ادگل میسل و چه یا شرکت کابین بیت وانجی رجا که هره مازان یا گلمیش دوره ور گرد با ای چاندن آدیجی چاندن اکا بردوامه یعنی هی زده باری هنده جی که وکی پنگا وکا هاری کاریه یعنی جهکه وکی بین کارگه هکا و وارتن یعنی زرزواتی و آویدیجی ملفیدیه دانا یا پار هاتا کرن هم چونه ویلی اینو که جوتیار استفاده که باش لوید کن و زرزواتی تا و وارتن و تیتا تنظیم کرن و چکرن و صندوق و کیسو یعنی پرنگه که جان تیتا چکرن خلکه در ایجی بارا پتر اعتمادوان الوی ده بری سر چاندنا دیمه و رجا که هر آمازن مساحات اتمازن یه تینیه دیمی سالانه تینه چاندن بگنمی و جهی
1: بله که عادل خلکی وی پسیاریت کرد ریکاش دهو که مونمونش زالگه ها آلو که حتی کتوش فیدیه در باست که یعنی گهی اوان بو رخی جنبور و چی بو آلو که یعنی بو گهی بدری که چه بزافه که یک وف جاده بیتا برفره کرن جاده که جساییده راسته به جاده که بیجن زور رتنگه زور ریدانه لیه چیر بین زور گرفته با خلکی پیدا بین گلک جارا بزافت دیتا کرن او بزافت هنی هوا چه؟
0: بزگره دهو که چندین جارا اف جاده محاوط یه موضوع مناقشه دا و بریار سرحات یادان دو ماهی کتشت که بریار سرحات بودان اترش 17 میلیارد دینار شلای حکمت حریم کردستانی و بهات نتخان کرن که بیتا برفره کرن و سغبیر کرن نسبتی و جاده و بگومان ما دست جی پیکر جناب پاریزگر دهو که

0: دكتور علي تتر سپاسی و هاتم چون خالا به دلی که ملویر دست بکر کمپانیا مراد بو دست کار خواه کرد چند روزه که ما دست کار خواه کرد بس آرشا ما او بو جادا با عدر جیا گرتی بو و بار همی ضغط آمازون یا هاتم چون ترومبیل ناف دولتی و یه دهوگ بو میسل و دهوگ بو عراق و دهوگ بو هبلیره کد بو سر و جاده کار سر امنشون بردام ما دروجه سر شول کرد ترافیک قوصه ازدحام قوصه چی بو گهشته سنتره کو ازگاه دوکی یعنی تقریبا جاده هات نراوستاندن لورا او کار ما تأجیل که ما گوتی حتی علق الجاده با عدره بتمامی بیتم جاره که دیز اسپاوشنه کاری خواه هرچنده نو که دیزاینت نیمید دانین دو جاره مسره دانا بغدا کریه ما چندین جاره هم گل میسر ریشنه خواری هفت کاری گل پار ازگاه دوکی ما انیت کو مبلغه که ما ظنی پاره ام ترخان بکن ام جاده کنی چه کنی اوتوبانه
1: یعنی وکو هرچی نبید ریکا دوگ زافو یعنی هرچی نبید خلکش بی آریشی قرطال بید
0: بالضبط بالضبط نو که بگاوی سیطره آلو که حتی چتا بدلی که ما تصمیم اگدانا یکو ام جاده که اوتوبان یوان هر گیتا داده چه کن ام جاده نو که بگاوی مکرین خدمی و ام جاده که اوتوبان بری چه کن حتی دیه تفیدی دلور فیدی زفری داخلی فیدی جنابید حتی چتا جنبور رنگه که گلک جان ما چی کریه تصمیم واویجی ما چی کریه همی کار سر کهیم دو جاجی مسردان و بغدا کریه سر بابتی و هم بشین اوه داخلی برنامج حکمت فدرال کهیم حسامه حسامه و اتناحی فیدیه به اعتبار 350,000 نفوس محیه مجی بارک به میزانی دایه که هم میزانی خود ترخان بکن و هم وی گره جاده پیچه کهیم و ایشالله پنگا بید باش محابتی نسر بی بابتی چند دو کن بومپ امری جناب پاریزگری مد جال طرق دهو که جی کریم ما پیشنیار کریم دو اوور پاس آجی دانی نسر المدخل دومی سر به اوتوبانی اف جاده بگاوی جی عبید بگاوی ساله کن بشین بشین بهین خدمی چونکو یا اول هم اختشغال و قدر که بید تقریبا هم آوا او دبت خدمی دیت نیوا صناعی را چیتن چونکو هر دو رقیت به صناعنه او دبت خدمی اوتوبانه کنی هم چی کن اجبر که ریجه که هر مزنا یا ترمبیلا کت یا سر به جاده بیتوی اف جاده بیتا چکرن و امی کار سر کن خلک جی پیش وکی تو دیجی روان جه خود آیا راستی چکو ام جی مجیلی وی تشتینه پالیزگاه دو که من یاد براستی ام برفره بکن و سخبر بکن حکمتاری ما کردستانی 17 میلیار شپارت حکمتاری ما کردستانی کابینانه هات نترخان کرن لیم وکی ما گوتی ما چند تروجات دا شول جی کر ام نشان جبر کوکو زیحاما که حرامازم بو لورا پیتوی ام اوتوانتی چه کن اوید نو کجی ام پیرین خدمی فتر استفاده لیه تکرن و انشاءالله وکی هر پروژه که دیت تا انجام دان میکمشن بیجین با عدری چی ها هات نتحویل کرن بصابه ها مترا بلنده یا چی ها همی هات نتحویل کرن و با یه بسا جاده اکیت اوش دیتا تنفید کرن از کفتت خزمتا خلکی دا و او اکش ارکیت میا وک حکمتا هری ما کردستان الوی دا وری
1: بله کاک عادل بابت که دیت تا پیش بابت زیدگاوی ها زیدگاوی هین چند سروی بابتی رابسته آینه و ریخستنا باجیری چه سنتری ناحیا فیدیه چه جل دومیست؟ وی که کسیمان که جوام داد و نشاب داد؟
0: بگو من وکی من نشارت پیدا احتمالا یعنی اشبابت زیدگاوی از چیم بیجیم نه وکی آن متحک بوشاروانین نه یانجی کارگیری یا ناحیا یعنی پنگا بین هرین باشید با بابت زیدگاوی یاد هاتین خوابتن اری راسته او دورکا سربازی دورکا یعنی امشین بیجین سر وقت رژیم و بعثی ها برالایی بود یعنی هر کاری که هبا لیت ها تکرن نسبتی زیدگاوی دباری هندی جی هر دورک اشوائیات یعنی هر کسی بخولی بیت آبا کرن و چه ها چه کتو اکید زیدگاوی دی هبن لیه کم پنگابن باش به دوری ها تینا ها آویتن سر وقت اکمالت ما کردستان کابینانه ای تصمیم و اساسی یا ها تپسند کرن اوه ایچ پنگوون هر این مفهوم بود یک حکمت هاری ما کردستان ناحیه فیدیه کری که تصمیم اساسی یاوی دوری ادگر خریده توی همی هاتنا اتفاع کرن و تصدیق کرن و حقوق خلکه که یاوی تیدا و کملاو که اویدی همی هاتنا دان وقتی نقشه هات دانان او نقشه هات بسند کرن اکید کار بلدیه دید قهی تر بید نو کجی کاره که گلک باشه تیتا کرن امشین بیجین جبلی که ویر جا هر مزنا خلکی تیدا کن جو خلکه که جوره و جوره و هر کسی که شخراخه که جیوه هاد بید لی زیدگاویل دوره ما گلکت که من و شیم بیجین که هر کسی که بود بلا شیر سردان و دومیس که سردان و فیر که روش برو

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: گودی تنو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوک ببینه.
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: به نام خود مزنو دلوان سلوکی هریما کرستانی نچیروان بارزانی پیامک و پیروزبایی آرستای سلوک مسعود بارزانی که به هلکفتا ورگیردن نشان بلند یا پاپای فاتیکان و راگان دانوی نشان بلند پیزانین برول برچاوی سلوک بارزانی در پارستن مافت پکاتای اندل کردستان و عراقه. فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان پارلمان عراق پیامک آپیروز بایی آرسته سلوک بارزانی تکتو به هلکفت ورگیتنا نشان از بلندی رزلینان پاپای فاتیکان و رادیهینی تفخلات ادام بدان کانو دولتی یا رون و رول دیروکی سلوک بارزانی ده کوریکرن بهایت پکوژیانه ده. جگیره سلوک جوات انوینت عراق فرهاد اتروشی پیروز بایی سلوک بارزانی تکتو به هلکفت ورگیتنا نشان است بلند یا پاپای فاتیکان و راگاند افریز لینانه آماجه که بلند یا پیزانین یا برولوی دیروکی در پارستن پیوژیان اشتیانه یا آینی الحرم کردستان ده. دزگه خیرخوازی بارزانی پیامک بلاف کریوتی ده هاتیه ده به هلکفت ورگیتن آنشان بلند یا رزلینان قداست پاپای واتیکان پیروز وایل سروک بارزانی دکن و بود پنگاور رزگیتن دیروک سروک بارزانی ده پارستن به هایت پیوژیان و مافت پیک هاتیان ده. الان حمد سعید وزیر پرورده حکومت هریما کردستان راگان چه کمپانی بود چه که ناجل که قطابیانید افصالا نهاتین راست پردن همی لاین به رنمایت کوالیتا جورید آزادن وانجل که برهفکن ید وزارت دیار کتین بازاری بفروشن. سلوکی پرلمان عراق پشت راستی ده تولاتیال که بردامیا بلافکن و موچه و راد یهیندن پرلمان و حکومت سل نقش ریگه که رون بوچکسازی آبوری و در باسکن آیاسای بودجه رکفتینه. علی باب سلوک پارلمان عراق ایران را گهاند ایران چه رنگا دست کاروبار عراق دا و نادت وزیر دادی ترکیه بجید دخواست جواز را تنفقی اولاد خواهی که یکو بر ریا انترپول دخواست در کنا اگهداری سور بو بنیامین نتانیاهو بیت اکرن بو گیرتناوی سلوک وزیر اسرائیل تومت دا کم کجیه. دونالد ترامپ سلوک امریکا را دیرین ایران حس کرد بیایی در رکفتنه بله هشتا بر رکفتنه که گنجاو آماده یا خانیشان ندایه منجاو دیری و پرستنه خود دابن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بارزانی گر به هلکفت و الگرتنا نیشانا بلند یا پاپای واتیکان و راگهان. داناوی نیشانا بلند بیزانی نبرول برچاف یا سروک بارزانی ده پارسنام و فیمپی کاتا دال هریما کردستان و عراقه. فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان ل پارلمان عراق پیامک پیروزباهی راستی سروک بارزانی گتن به هلکفت و الگرتنا نشانه از بلندیا رسلینان پاپای واتیکان و رادگهینن اف خلات دام پیدا نکنیف دولت یا رونه بو رول دیروکی جناب ایوان ده کرکرنا باهین پیگوش یانه دا. جگیر سروک جواتنینر عراق فرهاد اتروشی پیروزباهی سروک بارزانی اتکتن به هلکفت و الگردن و نشانه از بلندیا پاپای واتیکان و راگهاند که افریس لیانه آماجه که بلندیا پیزانینه برولوی دیروکیت پارسنا پیگوژیان آشتیانه یا آینی الهرما کردستانه دا. هر وساد از گه خیرخوازی بارزانی پیامک بالا فیریو دیده هاتی خلات پاپای دام پیدانکانیف دولتی برولوی سروک بارزانی. الان حمد سعید وزیر پرورده حکمت هرم کردستان راگهان چه کمپانی بو چه که نازل کت قطابیان افسال نهادی نراس پردن و همی آلی برین ماین کوالیتی جوریت آزادن و انجل که برهف بکن ین وزارت دیار کرین و بازار فروشن. در اینشنا پرلمان عراق دا برگیه دستکاری کرنید قانون آرزگار بوین ازیان دا هاتا جبرن. سروک پارلمان عراق پشراستی ده تحولاتیا کو بردوام مجاده تدابش کرن و راگهاند. پارلمان و حکمت لسر نقشه که آرون بوچاکسازین آبوری در بازی یاسا بوجار کفتن ادبن. سروک پارلمان ایرانی رادگهینیتن ایران چرنگان دستاد کاروبارین عراق دا ناکتن. وزیر داتی ترکیه بشته دخاش وزارت نفوی اولاد خود گین کپره که انترپول دخازا در کرنا آگداریه که سور بهته کرن جبو گردنا بنیامی نتانیاهو سروک وزیر اسرائیل ابتومتا کمال کجیه. آژانس ارنا یا ایرانی آشکرا کرد که حکمت ایران رازمندی خونیشا دا که نفتا عراق در تنگ هرمز دا در باز ببیتن. گردیادن که بساش رادیو دهو که تخاندن نفخی رو خوشیادا بمینن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و دم باش گهدارین هجا گهدارین رادیو دوک احمد نجم الدینم خوشحالم جارا کدی گشتی نفیک جبو پیشکش کنا خلق کدی یا برنامه ساخلمی گهداران اف برنامه اپ آماده کرنا هوگر خلیل و سوشال میدیا نهل خلیل دیتا پیشکش کرن بله گهدارین رادیو دوک برنامه ما هر وکینگزان برنامه ساخلمی بو هر خلکه که مهوانه که بو وی خلکه جی ما بابت شکستنه و تایبت شانا چوکی کریه جبر هنده جی ما مهوانداریا تایبتمند هستی و شکستنه دکتر احمد مجید کریه بناوه خوب بناوه هوا بخیراتنا دکتوریت که این دکتر بخیراتی سر چما
1: بزر سپاس بو وی در فتح
0: بله
1: بزر سپاس برا دیو دوکش
0: سر چما دکتر وکی من آماجه پیدای ده بابت مل سریشان ها چوکی بید دبو مگود با کنگی و پیتوی نساخ یعنی کنگی نساخ قصدوات کتن الدم ایشان ها چوکی بود رزد بیتن
1: بله نخوشی ها چوکی آن بیشن ایشان ها چوکی بگشتی ایشان ها که بالا و راستی تکمال گامه دا گلک اگر هنکو پیتوی سردان ها نجداری بکن یعنی اش اگر بر بلاف راستی شمیا بر بالافتر هم بیجین ریدانه انگلیز بیجین تروما جاش بر هر مثلا تروما ریدان کتم بتن یعنی جایی که کت بت او شمیا بر بالافتر او بنا اگر نخوش ریدان هم بکتن یه دویجی اگر وارمتن مثلا پیویت وارمتن آنجی گرمت بتن اندک جارجی نمونه حرکی اون قفل بونه چوکی اوه سببت
0: باشه دکتر ایشانه چوکی وکی هم زاین برابطره و قصدامت کن وکو اتناوا نخوش خانه دا یلا اجاره تیتا بحث کنی که افشانه تایبتمندی یعنی یا گریده پنده و اگر ها دو تمنیوی چو زیده تری پنجی سالا هنگی او ایشانه ده درز بیتا وانی راسته اون
1: بله شوی که گشتی تمن راستی هم بیجین همشین دو بشکین ایشان ها چوکی بسر سه چار تمن ها زاروک ها دا فرق ها هم بیجینش عمره بن شازده اش عمره حتی گنجی مثلا حتی سیه و سیه و تشتکیجی اش سیه حتی شست و پنجه اش سر شست و پنجه دا هر یک هر قناق ها که تمنی اگر اگه ای بارا بتر افت سر شست و پین سالی دا شسته دا گازنده توانا چنه هم بیجینی سوافان و چوکی اپتر مثلا افت گنجا دا بارا بتر یاری کرم خصوصا باشه غمه دو که یعنی پیشه وکی برچاف خلق گرک هش یار یا تاپو پید کردن وش بر اوان ساحت یاری گهت بچی کری راستی او فریزه هم بیجین دست کرد و سبب که اگر اکی گر اکی بالا وکو یاری کرد توشی ایشانا چوکی ویجا هر سبب که بتیم یعنی ویجا او هنه دابش به تسر قناق ایشانا قناق مثلا شپینجی سالی پتر هم بیجین سوافانت بندا
0: احتمال های ریدانه که
1: بچه بید ریدانه تن برابطر گریدای یاریت ورزشینه
0: باشه دکتر ایشانه چوکی
1: بله
0: های استراحه اف ایشانه نمید و اگر استراحه نمید توهنه یا باشه یا خرابه
1: بله اگر ایشان اتو چوکیت ایشه اتا بین خوبه دا تناب چوکیت راستی معنی اوه باشه گلک زحمت چوکیت نکدی اوه باشه بس اگر ها تو ایشان بردوان بخول رینشتن ایجی هم بیجنی اطرز جی هکتا ایشان هبت به دیویدیف چون بتکرن دیاره سبب که اگر اکی کو بردوان ایشان چوکی دا
0: باشه دکتر تا بیشتر بحثین دیکر کسک چو تاپانه حکم این دیکو تو نجداره تایبت من دی یا نا دو کیجی گلی جرو دمیم ایشان ها چوکی بو کسی که درست بیت تپانه دا حتی چند درست اف کسی یعنی خوب بیل تلمال و ایشان ها چوکی ها هیو قصدوانه کت و اگر ها تو بو درست بیو قصدوانه کت دید چی بیتن
1: ام بو باید که گرنگ راسته توی باید تمیاری دا حکر تدید چوکی تا زحمت بکت یا نورگر یا یا باشتر اوه تو جهد پروستی و بدر که ویشیاریه
0: اوه بو یوریزون اوه فیوریزون تاپانه
1: که بله اوه باشتره تو جهد پروستی و تاپانه چره که سر نکه و ویگو وی سحکه خو مثلا کانه پیتا گلک کشاتو نشی پره وپچی یونجی همو ایشانه که باسید بو چو اگر تو اگر ایشان با رابطر باشتره تو نزوریه یاریه اگر تحس بکر ایشانا تا گلگه دو روژا دیشی دیک دو روژا هنده جاره حتی هفتیه که تو چی خوب بگیری بس اگر پتر لیهاتن ایشان لازمه تو سردانی بکی یعنی اول معنی اگر اکی که اف ایشانا زیدل دفته پیدا بی به جاش بگرش امیجین ریباتا سالی بی امامی بگرش کرکر کاش بگرش هر استراکچر که اون چند داخلی مفصلی دا سبب تن
0: باشه دکتور دمی کسک توشی لیدان اکید بیتت ناوا یاریگه دا این وکی وکو نجداری طیبت مده یانا دوک دمی در اخنه در و این که چه بود کن اونمونه وکی بفری تشتکی
1: اگر بیدات راستی اما وکی مگوتی نه چی بتنه باب زفرته یاری هر دمل دست هم بفره کارتینی
0: یعنی چنو بیت حرکی
1: ریست هم بیجنی حالت ریست یعنی یه بین ودانه وجا چه ها مثلا هم رابطر بیوی درشت کن حرکه که تدانه ایتا کرن بفره دانی نسر
0: او پشتی اینگه بچند دف بفره نمید در سر
1: اگر اویدی تر بده مثلا 5 دقیقه که حتی 10 دقیقه جیم رو شیتن بفری پل دست
0: بفری بتنه اون بفری که ات نوف
1: نه لازم بفر سر کیس که ات نوف کیس که کی دابد چونکو بفر مباشر سر جلدی احتمال جلدی بشینی تن اون بدین دار کدن بس باشتر ات دکان یک سر کیس که کی اوی کیس که شینی بدانی سر
0: اوانه ده وقت بفری دانی سر ده بیتا ده چل چوکی که تن بر چو پیتی ویت تو بفر
1: دانی سر اوانه ورامه که تو چی بود آن خوی نکن بود اوی کمت کردن
0: بله باشه دکتور کسا که هی کم بین افسر ایشانا چوکی ایشانا چوکی و هیو قرقره کاش یعنی مفصل پیوی تیتن اوی او ایشان گلدانه بید هر ویتن سردانه واد بکتن یا
1: برای پتر اگر ایشان رو هم بیشنه کری پیت از آن کرک افا چه مشکله نینن چونکو نخوشی
0: بنگی قرقره
1: اول نخوشی مادم گازنده نبن چه مشکله تو ساچه نبن ایشالا کنگی یا پیت ویه سردانه بکرد اگر وی کر کر که پیت ایشان آنجی ولتنه که مثلا حرکاته تو نشه پی خوراست که پیت قفل بو اینگی باشتره تو سردانه بکرد اگر برای پتر یا جارا اف دنگه نرماله چه مشکله
0: بله دکتور اگر چکو بابت مال سر ایشانا چوکیه نساخه ایشانا چوکیه هی دمکی دا مشکیلا سرکی یعنی کشو سرکی احتمال های الجهه که دی بیتمینا پشته یعنی سر دای چوکی یعنی احتمال های الپیوی بیت اف حالت تو سا حتی ندفوه؟
1: بله هم بیجنی ریفرال پنگ یعنی که اندک جورا ایشان دیب نخوشی تا دفته گازندش چوکی خو کرد بس دیدیف چونی بو که چوکی چی آریشنی نه با رابطر اول زارو کرده حتی جی 16 سالیه با رابطر اندک یعنی اگر برلا فید که آریشواناش حوزه بتن و چوک بشتن نخوشی که هید بجنه پرتس بینگلیزی یعنی که هشک بونا سره هستی وقت خی نگشت سره هستی برای پتر بچی کم دید
0: نخوش هستی پی یونجی
1: هستی
0: به حوزه
1: سیفوکا حوزه یه پی حسابت کفت سر حوزه دا سر هستی هشک بتون خی ناگهته به جا برای پتر بچی کاتن گازن دا خوش چوک خود کن تو دیدیف چونه بو که لز آریشال حوزه هی
0: بله باشه دکتور وکو طایبت من دیا هستی اشکست نه او نساخیت گیری دای طایبت من دیا ووا کنگی و پتویا اف کسی هنی لدمی بیتا شیرت کاری لدفا ویدن قصد طواری بکتن دم لدست
1: یعنی رومانو او پتوی چرا سریا پلزه نه
0: بله.
1: که بیتا کلینی
0: اکسر
1: بله. وکی ما برینو که گوتی ریدان ام انگلیزی تروما مثلا ام بیجن بونمونه نوکه کت او پیوارم ایشان گلک بو
2: اون بجنی دیفورمتی اون جی
0: الجی خوب
2: جی خوب شو در اون تدید تسحکره تسحکره هر دو چوکو گلک فرقشی دیوارم تی گلک حرکتا یعنی تو نشه دی سر بچی و حالتا که وکی بجن که تو پر ویگاوی چه با باشتره تو
0: باشه دکتر تاماجه شکست

0: نداشت کس نتوی بد یه تهمی جه ها بس اگر هم بحثی چوکی بکن اگر ها تو کسی که افش کس نبود رز بی الجه قصد آب کتن و کتای بد من ده هستی که وش کس نه اف کسی یعنی گره جا رو مو گهله بیت نوا نخوش خواهی ده قصد ها جبارید گن یعنی ها مشگلت یاد ده بوا کسا چیه و اگر ها تو قصد ها جباری کرد چه کاریگریت نرینی دل دیف خواهی لیت نوانه
1: براستی جباری کاره که ویژینی که هم بود نکه جهانی ها پیش کفته راسته باشتر هر گاوه تحضیر کرد که یش کسی یعنی دانه که بوده چه بود که یا معظم بود یا قوت بود باشتر اوه تو دیش که ایک سرای اشیعه بگیری چکو به اشیعه یا زحمت جبار
0: بزانیتن که شوی کلکیوه
1: بزانیتن کلکیوه هندک شوانا بیشین اگر یا وکی
0: یعنی دست پکل دمش کس نه قصد جباری کر بید الدیف دا یعنی گل خود تخیر کر بید الدمی هات یه دفعه توشی هنده ببید اف اندام جسته خو اجدست بدهتن اگر جی چکو جباری نظانیه بدر سر دارید گل وی حالتی بکن
1: یه تین راستی بس نو که کم ترن پشتی اشیعه و اول در کتین یه هی بارا بتر بیجن مال یونیان یعنی که خولگدان بس خاری آنجی نل جیه خو خولگدان اول گلکا بار بالا و اوجی چونکو وقتی ایتا کشان پیتی ویا پشتین گیجی تو اکسرای آن اشیعه با بگیری وقتی تو بو نگیری او تو بکشی یعنی تو نزانی کنی و چو اجیه خو نه چو اجیه خو باشتر اول راستی خوب دیر بکن جبروی خوب دا خوب باشتر هستی ولیک دوت یعنی درستر کفته بریک
0: باشه دکتور حالا طبیعه پشتی قصد جباری کری افندام جستوی هنگ یعنی مجبور ببین که اندام جستوی جیوه کن شگری هنده چکو خرابی اینه بری که بیا اگر که اف او دمارا خینه تینید بوی اندام جستوی بیتا گرتن و خیم بونه چی تو تا انجام دستی ویان پیوی بیتا جیوه کنه
1: بله اکید نو که ها بوینه بس راستی که من بس چوایه یعنی بارا بترش اگر شداندن و زیده یا پاتا و داره وقتی تو گلک شدینی تو وقتی اون پستان سر عزل و سر بور یا خوینی زیدت که
0: بله.
1: ولی تیتن که خوی نگهده وی پارچه و اگر اوه بو ماهی که بود یعنی هم بیجیم پتر شش دم جمعی را چار حتا شش دم جمعی را در بتا اگر که خی نگهده وی جه دیر و احتمالا بتا اگر جدست دانا پیویشی
0: بله باشه دکتور اف کسی توشی شکست نید بن یعنی کسی که هی اگر هم بحث بابات خوب که این جوکی هم شکستن هم اگر ایشان هی بید وقت قصدات کن هنگ چه پشکنین بووی نساخید کن
1: بله پیتفیه اولی که هم گل نخوشی تا خوبیم هم دست بید که این شهست یوری یعنی چی رو کن ساخه که چه اولی هاتی ها چه دست بگیر یا کنگی اولی هاتی ها و افشانه چند رو جبر دوام اندک پیسیار تایبت نمش نخوشید که یا دوی هم بیجین فیزیکال اگزامینیشن یعنی که
0: دست لدانه و دیتنه
1: بله پشکنین ها نخوشی یعنی جواب دستی و

0: Pika, eğer mesela dedi varım diye sor boy, hem gibi bir tevi pişkinliğe tıkıyın bin.
1: Bana.
0: Sakin iltihab etti daha.
1: Boşa doktor halat heye hod bir tedafva ve frikir bir tetişke osoy u pişti zavriye dafa yöder keti ku eşyavi yani o pokaja çıtı dönya u gelin dijide hiç de her müşkile mobidatı da.
0: Bela, ekerme ki ma gut ya, hendek نخوشیت هند براستی بتشکا اکس رایان یا اشعا نورمال دیار ناکن لازمه تو دیفچونا نخوشی بکی بگیرتنا تشکا رانینه امارای اجبرکو هندی کر کر که و ریباط و تنین براستی دیار ناکن داشه دا بارا بتر باشتر هم
1: برای بتر شکستن دیار کردن؟
0: بله شکستن داشه
1: بله باشه دکتور اف کسی توشی شکستنا چوکید من دمی قصدوات کن کنگین بر یاری دن اف کسی یعنی ویتن جبسی بو ببدانن یا جی کنگی اف کسی یعنی محتاجی هنده ویتن بیتن اشتر گر کنن کنگی یا یه محتاجی هنده بس بهیلی بسر ریوانه چیتن اگر تا بحث چهار سری کر با
0: چهار سری گشتی یا ام اگر ام دور باباتش کسی بیجی ما های دوره که ما های ریکا نشترگری به نشترگری یا به نشترگری با رابطر زارو کده یعنی هم دست بید کن یانجی اگر شکست نوی اجبارک نچو بتن یعنی ملی ما هم حساب کن اگر اجبارک نچو بتن یانجی دگل هنده نکشا بتا داخل بون آنجی سری هستی داخلی ها مفصله هینگه با رابطر جبسه بس اگر مدید برینو های دمار تأثیر آفی کتی دمار آخوینه چه دمار آخوینه به چه عصاب به تأثیر وی کرد بود یانجی گلکش برک چوی یانجی اف شکستن کش رو بده داخلی مفصلی هنگی اگر سوافون مستقبلی های باشتر اف جوره بنا عملیات کرنش
1: باشه دکتور کنگی هنگ بریاری دن اف تا بحث مفصلی کرد کنگی هنگ بریاری دن ویتن مفصلی چوکیوی طایبتا کن بحث هنده بکن ادوید به تا گورین
0: روسیه و بابا دا که برفره و جده اش ریدانه بارا بتر اویت نخوشت نهانه اویت عمرت وانو گشتینا شسته وی و یعنی کیماتی لا چه بتونه یعنی باشتره تو سر پینجی سالی دا یعنی بس اندی امت وی ماوی بینم گهینه شسته و شسته پینجی باشتره بو چی چونکو اف مفصله هنه جیوی درش نینه یعنی هندی باش بتن احتمال ده حتی 15 سالا پشتینگه نخوش دی پیتی وی جاره کاری دوباره گوری نو مفصلی بده و گوری نو چوکی وی جا بارا بتر بر یارا درست هم امرو جیه که گنجای بو نخوش دیار کردن
1: بله دکتور اف کسی چوکی وی شکست بیدن حتی چند دی ساغ بیدن الدیف تمنی الدیف جوری ریدانه که تا بحث کر با و چه کار هنه که کاریگری سرهندی ها بید که اگر بونمون اگر تو ویتشتی بکی زیکا دی چوکی ساغ بید اگر تو تشتکی دی بکی درنک ساغ ببید
0: نسبت خولک دانو هستی راستی اگر هم بحث چوکی بکن هم هنده جورا چونکو جوازه دست و پیش دست زیتر خولک داد هند پیه چوکه پتر پیت وی دمیه اندک جورا شش هفتی ها در باز بن حتی دوازده هفتی ها اگر او بی نشترگری نشترگری بارا پتر شش هفتی ها نخوش هدیه دی پی خو جاره کاری کار بین دوه بشه اگه گشتی یعنی تو پیتوی نزیکی پیتر شش هفتی های
1: بله
0: با او فاکترت که باشتر خولک دانو هستی پیس دخن خورنوش مثلا شیری و سپیاتی های
1: اوش بر کالسیوم
0: بر کالسیوم و ویتامین دی او اگر گرنک یعنی که هستی خولک دادن اگر نخوش جگار اکیش بتن لازمه جگار رو پیرتن چکو او سببه که رئیسیه یه خولک ندانو هستی براستو
1: باشه دکتور اف کسی نساخین دومدریش هی مینا نخوش شکری هی مینا بلند بونا فشار خوینی هی اویتنه چکاری گرید اختصر زیتر یان درنگتر باش بونا شکست نه
0: بله راستی هر دو اگر این کو ببنه اگر گیرو

0: بونه خولیک دانه تایبتی ام بحث شکر بکن ام دست بکن خوش اش پیستی اگر به دوینش تگریه براستی همین گوه گوه میله که نخوش شکر خو کنترول کرد چکو لوانه ببتا خود نکتن التهاب تشتگی جا باشتر اول کنترول کرنا شکره
1: بله
0: یه مهمه هر رو صد گلنده پس تا نفری نیشی
1: بله باشه دکتور ما بحثه شکست نکره که بین سر گورینا مفصلی تا گوته اوه کسی و شکست بیتن احتمال های بشتی شش هفتی ها بشتن جارا کدی سر روی بشتی و اوه مفصلی وی گورن بشتی چند دیشت دست بجان خواه نرمال کده و
0: گورینا مفصلی راستی بابا دیگه هم دست ببکنش زورینه اگه تو دست ببکن روی چون بیتوی هم نخ هم یعنی همی رکا وقت که اینکو نخوش نفسی روژه حساب یعنی 24 ساعت تاولی دست روی وچون بکتن و هم روی وچون دست بکن بس وگی هاجوت نا سیاره و فانا و بارا بتون محتاجی 4 هفتی های شو اگه گیشتی او جی حتی زفرت سر جیان آخو او جی تقریبا حتی 6 هفتی ها وکشتن حتی زفرت جیان آخو نرمال اگر به آری شبتن
1: باشه دکتور بحثی هستی گشتی بکنین سستی ها هستی یعنی کنگی هستی برای فلوازی و چطمان دا اوانه بو مروی درست بیدن
0: هم بیجین پیتی بو هستی پتر پیتی بو هستی دفع آفرت و دفع ظلامی فرق هم راست جوازی های آفرت پتر پشتی نمان هم بیجین تمن به امیدیه دست بید کتن سلام پتر جی 65 سالی حتی 7 سالی دست بید کت بسیار تابو که چه اگر هنب به نخو پاراستن آنجی بس تمن تنجی ها بسیار کت
1: بو تمنی
0: تمن اوه بو رکت خو پاراستن جی اوان ویتامین دی و کالسیوم رجکا برچاف کری تر امرکی دا بیتا خورن هر روز هندک جارو اف حالت دوگنجا جیش بتوی داد بد خواستا اوید هندک شونا نخوشی دوم درجه تاین اکی روماتیزم و ستیروی داب کارتینم بودم اکی اوید بنا سبب کود جی اکی بچیک دا ببنا
1: صافان دکتور
0: اکی
1: صافان جی نفسی
0: صافان ابابت اکی جدا صافان بارا بتر صافان لکی وچت بتن نو بین جمگا همج بیجنی المفصلا چت بتن وقت کرکر کت سری هستی ها ضعیف بن و هستین ازی که یک و دود بن
1: یعنی صافانا چوکا دکتور او هنه گریدوی تمنیه یا ادبید توشی همی تمنا ببیدن
0: بارا پتر حکر در چم آریشنه بند جی خدا پتر همی کس یعنی معرضن امر 65 و بس گنجا دا اگر تو بیجی اوی برینو که ریدانه که بایا یانجی خاصتا ام بیجین ریپات سالی بی او امامی اگر قد یا بود او جی اکش اگر اکود جی اک زیده ببتا اگر صافان
1: یعنی دکتور مروف دشید خوب پار زیدن صافان و چوکی؟
0: خوب پارستان و صافان بله یعنی نکو تو بیجی چشده که مستحیله بله اگر تو ورزشک و رکو پیگ بکی روژانه منصول کت خوب پیز بخی خار نکو ساخلم یا شمی ها مهمتر کشاته ولشته چکو او سبب رئیسی راستی کو زختی قوت تخت سر چکات بده اگر زی صافانه
1: یعنی دکتور اف کسی صافان های دشت ورز شب کت بشتید صافان بود رز بی الدیف
0: بله بله ایک شرکت چار سری نخوش صافان جی های هم دست بید کنج دست دانو کشه و ام بیشن ایروبیک اکسرسایز فیزیوتراپی یعنی که تمرین آنجی راه نانت پیس کرنا ماسول که او جیش خال دست بکید علاجه شجار سریه
1: بله دکتور امشگاری تا دیمایی که چه بو تایبت و کسی تشانا چوکی و صافان و اشکسنا چوکی بود رزبی و امشگاری تا دی بوانا چه بیتن
0: دخواست سلامتی با همیات خواستی انشاءالله دیر بینشم این خوشی ها بس اگر دادید ایشان ها چکیت اول تکر که کاریگەری سەر جۆناتەوە ڕۆژانەوە تاکردن یانجی دونەشیۆی بڕێڤە بچی باشتر هاتو خوسره دانو نوشداره که پس بور بکی هر وصا هنده که همشگار یه دیتر کشا زیده گل افا بیتا چاره سر کرن راهنان بردوام هر وصا خار نکا ساخلم
1: بله
0: انشاءالله دید پاراستی بان
1: بله بله گوه دارن رادیو دوک بووی خلک جیم هاتین دیماهی که خلک خو یا برنامه ساخلمی دوباره ناوه خوب ناوه هوا خیراتنا دکتر احمد مجید طیبتمند هستی کوشکس نت کین دکتر تو خیراتی سر چوا
0: بله سپاس دخواست سر کفتن با رادیو دوک سلام و رز با همین
1: بله گوه دارن رادیو دوک حتی اما هینو خلک قدیب که هینو بیک ببینن ساخو تندروز بند

0: استودیوین رادیو ادهوک دهن پیشکش کردن. سردر
1: پیامین پیروز بایا راسته سرک بارزانی تهنه کرن کابینانه حکمت هرما کردستان بواره رای و ریباران دا یا بیوینه بویه سنتر جلتا مشکل سلیمانی دی بیت نوونده کابوار پیگیری یا جیهانی
2: به ناوی خود مزن و دلووان نیچیروان بارزانی سروک یهری مواقلستان پیامک و پیروزبایی آرسته سروک مسعود بارزانی کرد هل کفته ورگیرتن ها نیشان ها بلند یا پاپای فاتیکان را گهاند داناوی نیشان ها بلند پیزانین برول برچاوی سروک بارزانی ده پارستان ها مافید پیک هاته یا اندال کردستان و عراقه نیچیروان بارزانی سروک یهری مواقلستان در را گهاندنه که دان ماجابی چندجی کرد که افرز لینانه جه شنازی هر مکرستان او پیزانین بو کلتور پیگوژیان و اک دو قبیل کرن و لیبورین وقت تایبت مند یا جواک کردستان هر واسا بوان با هایت مروفایتی گلیمه که هر دم پیگیری پیگیری و کار بو پرستنوانت کرد سلوکی هر مکرستان تاکید شد کرد که هر مکرستان بو هر دم دی وقت نشتیمانه که آرام بو همی پیگهاتا یا مینیتن
1: فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان لپارلمان عراق پیامک پیروز باهیا را سیسر و بارزانی گتن به هلکفت و الگرتنا نشان از بلندی ها رسلینان پاپای واتیکان و رادگهینی تن افخلات دام پیدانکان و دولتی یارونه برول دیروگی جنابوان ده کرکرنا بهای نپگ و جیانه دا.
2: جگیر سلوک جواتا نوینرد عراق فرهاد اتروشی پیروز باهیا سلوک بارزانی تیتو هلکفت ورگرتن نشان از بلند یا پاپای واتیکان را گهاند که افرز لینانه آماجه که بلند یا پیزانین یا برولوی دیروکی ده پارستن پیگوژیان اشتیانه یا آینی لحریما کرستانه ده. فرهاد اتروشید بیجید جی در برین که اشکرایش پیزانین واتیکانه چارچوف وان پیوندیان ده که سرکردهتی حریما کرستان و عراق به واتیکان دیرو کنیسه و پیکهاتت کریستیانو و گردد گل گرینگی دان به پارستن پیگوژیان اشتیانه و لیبورین آینی دنو برا پیکهاتیان ده.
1: هر واسا دزگی خیرخوازی بارزانی جی پیامک بلاف گریوتی دهاتیه خلات پاپای دام پیدانکا نفدالتیه با رول سروک بارزانی ده پیاما دزگی خیرخوازی بارزانی دهاتیه جی به هلکفت و الگرتنا نیشان بلند یا رسلینان قداست پاپای وادیکانه پیروز باهیل سروک بارزانی دگین اف پینگاوه رزگرتن ال دیروکا سروک بارزانی پارسنا با هایم پیک و جیان و مفهم پیک ها دانده والگرتن اوه نیشان بلند دام پیدانکا نفدالت یا بو بزاو خباتا سروک بارزانی و کپرکا کنوکری بو همی پکاتن کردستان و عراق و دوره بکشتی
2: سروک جواتا کلدن پیامکا پیروزبایی بو سروک بارزانی هنارتیا پلکفت غورگیتن نشان بالا یا قداست پاپای فاتیکانه جنان جبار حسینی سروک جواتا کلدن ده پیامک دا گوتیب ناو جواتا کلدن او سرکیدتی و اندامت وان و لاینگیرد وان گرمتونیم پیروزباییت خواه راسته سروک بارزانید که پلکف تا پی بخشین آورگیتن نشان بالا یا قدسه تا پاپای فاتیکانه و اگر رزلینان اگر بو بزاو و هلویستید وان جس سسپاندن بهایت آشتی و لیبورین و برایت که مرووی و پارستن فرهی و حسکرن بنیات که پی وجیان کردستان و عراق
1: غفور مخموری سکرتر گشتی که تیان توین دیمکراتا کردستان پیامگا پیروز باهی راسته سروک بارزانید گتن به هلکف تاول گرتنا نیشان بلند یا قداسه تا پاپای واتیکانه غفور مخموری گوتیجی بگو من سروک بارزانی همیده ما سمبول آشتی و برایتی و پیگوژیان و دا کوک کار بویا پار زر مافین آینی و نتوی ین همی پیکاتان بویا هر واسا ین آینی کردستان و عراق و دوریب شوکه گشتی
2: منا نبی قهوه چیجی گیرا سلوک پارتا چاکسازی ترکمان و اندام پرلمان کردستان ده بلافکنه که ده پیروز باهیل سلوک بارزانی که نپلکفت ده پیبخشین و نشان بالا یا قدسته ده پاپای وادیکان گود جی خوشحالی و شاناز یکا زور و گرمترین و جانترین پیروز باهی آرستهی ودکن به هلکفت ده پیبخشین و نشان بالا یا قدسته ده پاپای وادیکان گود جی افرز لیرانه تأکید کل سر رول مجوی سروک بارزانی پارستان و پیگوژیان اشتیانه لیبورینه هاریکاری کرنه لقوما و پیکهات جدا ات آینی و نتوییل هرما کردستانه
1: سیاستمدارا کریستیان پس ناخلات رسلینانه پاپای واتیکان و سرک بارزانی که تو آماجد کتن گواف رسلینانه بناغه که پیز پیوژیان ال کردستان و هرواساوی بناغی پیستر لید کتن. وحیدا یا قهرم سیاستمدارا کریستیانات بجی جی رسلینان یا بلند جلای پاپای و سرک بارزانی بو اجهه دلخوشی بو همی کریستیانین عراقی روشلاتان و راست و هرواسا جیهانه جی بگشتی. سرک بارزانی هجی و رسلینانه بویه. ناوری ادریجه یا پیاما خودات بشتن مو کریستیان بردام لکنیسه دعاب و تمندریجه یا سرک بارزانی اتگین.
2: وزیر آبادان کرنه الحکومت داره مقلستان دان عبدالکریم راگهاند کابینه نهی حکومت داره مقلستان دبوار ریو ریباران دا بیوی نبویه.
3: امل ماوی سالانی رابردو لطمانی کابینه نویم توانم بلم لباری رگوبان ایشی چیزور گورو باش کراوا. اگر مقارنه کرد یا خود حسن گاندی فکرین بو بارو دو خد داره یا قرصی کریمی کردستانی پیار روشت و آلانگاریانی که روبروی بونه تا و وزارتی آودان کنوا حکومت یریمی کردستان لبواری لکابینین و لبواری رقابان متوانم بلم بیوی نبوا لجبه جکنی پروژه کانه خوشبختانه من لماوی سالانی رابردو 810 پروژه من تاو کردوا یه رقابان که تیچویان زیادر بولا 1 تریلیون دیناری عراقی و ام 800 پروژه با کوی گشتیان زیادر بولا 3055 کیلومتر رقابان که درست کرده لماوی ام چند سالی رابردوا. اما طبعا لسر سه بودجه جبه جه کرده بودجه و برهنان من هیا و بودجه اصایی منه و بودجه چیش منه که دهاتی ویزگکانی کش و بودجه چی زور که من اصاسی دهاتی ویزگکانی کش که زیادر با رقابانی گندکان و چاکروی رقابانکان ترخان من کردوا.
1: وزیر پرورده حکومت هرم کردستان آلان حما سعید راگهاند پلتفرم قطب خانه کم تمام بویو با افصال خاندن دیا برهف بیتن.
4: ما وصل رگیم پلتفرم و توانید با اندازه ایشی خیراتر کاریگرتر باشتر کتابی هم بده و فیربون و رولی هبیله سریم. هندیک لعنی تکنیشی پلتفرم که باسه کن بویه وی برزیش پلتفرم که بکاره اینن. پلتفرم که بزمانی کردیه بشوزاری بادینی سورانی با کتابخانه خواندنی کردیه که کتابخانه حکومی کنن و هر وها بشوزاری عفو بزمانی انگلیزی شکا چندین کتابخانه من هی لکردستان سیستمی خواندنی انگلیزی. پلتفرم که کتابخانه کم .kr داخل بونه که لیره همون ماموسا کودی خوی هی که او کدی پیدراو پاسوردی خوشی هه که پیدراو به همو کتابی چش دراو لره که داخلی پلتفرم که بیت چونه جوره و هه اما واجهه سره چی پلتفرم که پلتفرم که له ساده پولی یک تا پولی نوی تاوو اما پولی یک تا پولی شش اما پولکان دی که حوتو هشت و نو تاوو اتا قناغ ابن راتی اسا کار له پولی دو برو دو اتریش اکری
2: در ریلشتن پرلمان عراق دا برگاه دستکاری کنند قانون رزگار بوید ازیدی دا حتا جبرن. در ریلشتن پرلمان عراق دا او برگاه کو برگیار بود دستکاری و گوهرین دا بینه کنند قانون رزگار بوید ازیدی دا تمامی حتا جبرن. وشخشته کار پرلمانی حتا به کشان و دانستاندن سر ناهی تا کنند. اول دمکی دا یک ولدیف خشته ریلشتن پرلمان عراق برگیار بود برگی پینجی دا خاندن ایکی بو پروژه قانون دستکاری کنند د قانون رزگار بوید ازیدی یا ششمار هشت یا سال 2021 بود بیتا کرن.
1: اندام پارلمان عراقی خالد سید و رادگهینی تن هندک لان ناهلن ازید اگردی بن.
5: بری چنده که ام هندک برادر گهاندن ایک مکو کورم لی پیگر رون هن ام پیگر داخوازی که بکنن ام پیگر شغل بکن ما خودتهی اکر که انهو ام وفدگی چه بکن با همی طرفا بگر احزاب یک و دو سلطات تشریعی تنفیذی ام وکو ایزیدیم امرونه هن ام نه وکو اکثر لاین سیاسی یا وکو دیجاتیایی کدو بکن اب مخابنی و هرچی جی ریک که خودی تا دی تلفون کر چوب یکی را نشت نه قیمت خوشتو نیمه هست.
1: آژانس ایرنا یا ایرانی آشکرا کرد که حکومت ایران رازمندی خو نشان داد که نفت عراق در تنگ هرمز را در باز بیتن و آژانس آشکرا جیگر اگر راضی بونه یا ولات ایران پیوندی به خرابون را شابور یا عراق و هبو. پشتی سردان محمد باقر سروک پارلمان ایران با عراق هات که عراق داخل جیگر با رازمندی خوب در بریتن جبه نارتن نفت عراق هجی گوتنه او جرائه که جنینه ایران لخوشبونه برام بر عراق بکاردینیتن. جبو در بازبونه نفتاوه کتوی دمه بوریجی دا وزیر دربه عراق فواد حسینی پرکا بالیوز ایران البغدا سپاسی والات ایران گربو برام بر حلوی سیوان یه نرم ادگل حکومتا عراقه.
2: مزگفته که شینواری لنحیزاوی تک و میجوهوه بو بری 800 سالان زورید اتحیطنوی جنگ کنن.
6: رویبریا شینواران لپارزگاه دوکی پفکارید گر رخراو نف دولتی و پشتوانی دارایی حکمت آلمانیا پروژه که تایبت بو نیجن کرنو پرستنا مزگفتکی و کانیکا آوه کو میجواوه بو بری حساس سالان زوریدن النحیا زاویتی دست بگریه. ادوه در باره دا سرپرشت پروژه زیده تر اد بجید.
7: بری دا اف جامعه و اف گانی که چوابون هم هدی هدی بزرین اصلی وای بری پشتی هنگی اف دیوارت کتی اف جهد به سرو بر اما حواله بکن هر پر نفسی رای که پر نفسی وان برید شفا دیوارا کتی هم حواله بکن نیجن که نوه
6: هفدم ادگل پارسنا وی میرات میجوی پروژه بویا اگر پیدا کرنا سیه دلیوین کاری جی بو گنجانو در چوین زانکویان
8: اوی که روژه ششه هم تیدا کار دیکن هم حضی که نفرک خرابه هم سال بردوام دا کده ها تا که روژه نبوم پیوه بهید و هم پتر کار خوی شینواری دا پتر پیش بکوین
9: راستی جوه دلیوه کامازانه بو شینوارناسا که امشین کلتوری و دوری دیار کن چکو راستی جی کلتوری و دوره یعنی ناسنامه که دی نیشامه داد که ترابردوی دا بوم اما بیتن
6: اف پروژه بومای چر روژان دی بردام بیتن و تی دا تیمن بسپرو شینواری دی کارل سر پاقش کردن و پشکنین و سر جنی آوا کردن دیوار و تلارسازی ها مزگفت دا دیرین النحیا زاوی تیگن
1: لقضا آمیدیا آماده کاری بوبری کنا غاردانات نفس روشتی دا تینه گرن و زیده تر سرپرشتی وی بری کنید بجید؟
10: تا راده که زور باش 9 تا 95 ساده ما آماده کارید خوب همیه تمام کرین و خوشبختانه طبعا پاریکاری ها دزگن من میرین قضا آمیدیه سرکشی وان سیده ورشین سلمان بجدار بوین اف ساله دا تانوکه پتری 1300 کسان نوه خود تومار کریا همی باجر و باجر کن هر ما کلسان نوه خود تومار کرین و هر هو سال در وی هر میجی العراق گلن باجر عراق نوه خود تومار کری و الولادن در وجی آرمان جن مین سرکی دوی غردان اوه که از رشد خود جوان هر ما کلسان ایش خلق یکی بدم از جهن شنواری خو ین گلک سرنج راکش و دیروگ اکا مازن مهی امنیش خلق یکی بدن طبیعی ام جنگه خوش بیر نکن جنگه خوم پارزین
2: و بروانومه که جهانی جلی رکره و جهانی عجل تا مشکی ده په تدان سخلمی سلیمانیل دروی چند را دیهنید به فرمی سنتر عجل تا مشکل نخوشخان شار السلیمانی به سنتر که سرکی تایبت مند بووی نخوشی پر رکره و جهانی عجل تا مشکی و حتا گریدن و به جرایی که الهره مقرستان عراق اف بروانومه پی تدان دکتور زان عبدالرحمن سلوکی پشکل نخوشخان شار سلیمانی اف رو را گهاند ما به را گهاندن آوی سنتری بسنتری سرکی چاره سر یا جلتا مشکل جهانی تاکو سال 2029 دکتور سفین عبدالرحمن نجدار پای بلندی نخوشی هم میشکو دمار سنتری ناب بریگود اف سنترال نخوشخان شار پیش کفتیه 24 ساعتات خزمتا نخوشان دایه دیار جیکر گو نوکه گنج پتر دان عمران تویشی جلتا مشکید من او شیجبر و خورنا کحوله گلگ روینشتین قلویه و کیشان اجگاره و نارگیله و هندک اگر دی.

0: لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ
1: کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دم باش گودارم برس سروکی هرم کردستان نیچیروان بارزانی پیامک پیروزباهی آرستایی سروک مسعود بارزانی کریه پل کف داور گردن نشانتان بلند یا پاپای واتیکان او راگاندیه داناوی نشان بلند بزانینه و رول برچافی سروک بارزانی اد پارستنا مافین بکاتیان دال کردستان او عراقه فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان جیل پارلمان عراق پیامک پیروز با یارسته سروک بارزانی که دیه پل کفت دور گردن نیشان از بلندی آرز لینانه یا پاپای وادیکان و راگاندی اف خلاته دان پیدانکان نیب دولتی روحنه با رول دیروکیه جناب سروک بارزانی ده بهاین بگوشیانه دان دزگه خیرخوازی بارزانی جی پیامک بلافکی و ده راگاندی خلاته پاپای دان پیدانکان نیب دولتی رول سروک بارزانی سروکی انجمن کلدانی جی پیامک پیروزبایی و سروک بارزانی هنارتی پلکف دور گردنانی شان آز بلند یا قداس یا پاپای واریکانه سیاست مدارک کریستیان پسنا خلات عرز لینانه پاپای واتیکانه و سروک بارزانی دیگتو آمجا پیچنده کلیه افرز لینانه بنیاد پیس یه بگویشیانه کردستان پیس در لیدگتنه وزیر آودان کردن حکومت هرما کردستان را گهنیدن کابینه یا حکومت هرما کردستان در بوار ریکو ری باراندا یا بیوی نبویم در نشنا پرلمان عراق دا برگه دستکاری کردن ات قانون آرزگار بوین ازدیان دا حاتیه جبرن سنتر جلطا مشکی سلیمانی دبیت نواندک بار پیکری جیهانی بو چار سریا جلطا مشکی و بروانامه که جیهانی اجل رکخوا جیهانی جلطا مشکی و دی پیهت دان آجانسا ایرنای ایرانی آشکرا کریه که حکومت ایرانی رازمندی خو نشانده دا که نفت عراق دا درطنگ هرمز دا درباز ببیدن وزارت دروی اسرائیل و نویسینگه سروک وزیران برسوا ترکیه دا اورا گاندیه اردوغان دکتاتوره و کمپوژی دیجی کردان انجام داینه سپاس بگرداریم.

مدین و رایت به لیل فتحانه خوشکام ندرانه بلال مخاطونه مالا چطو در نکه به هر سه سره بنده خورقه هر سه سره میراتا وازرگانه بلا شق و شمالا واسطه رهانه خونه ده پرق و نبوزه سرته بوزه که بجنو بالا احمده اسکان بابه فایق و ترحو تورنه مالا چطو هی عقیده مالا بابه منو بلا خونه ده باسته سره فتحانه

0: عقد مال باب من دست تنر ولاد غریبی دنگ جنویم بلا وفا به مال حکمت ترکان مدی بگران رشاش داش لو پود لو پید خوینه خبردان سر زنجیران سعته های عقد مال باب من خبردابون سسر فدل جمدان واقع او بلانا و ما به مالا حکمت آتر کان می دیشه کرنه سره و احمده بیس کان کرنه دیاریم حاقه نبردسته کمال پاشا الباجار انقر راه می دی کمال پاشا سره و احمده بیس کان دانا بو سر به زیل و زانته گو حکمت آتر کان را به لطل و تل قرافا بدن بو بدر خان بگه میره بو تار را به جن می کشتی احمده اس کان با به فای قدر حطور نه مالا چطو هنه جان عشیرت کردان را بیجه بلا چک و سلح خودانن بو حکمت آتر کانه هم نمه کشتی و احمده ویس کان باب فای قدر حطور نه مالا چطو های عقیده مالا باب منو مشکان دینه چنگو بره کرد باز که کردستان واقعا
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

خاله باز بقربه مگو بزن آمیز راه یا وقت خم سینگو بر و بدنم حرمت استینه وزد به منا برفال سر زوزان

به دفتر علاقه دینا آف کافی آتره نوال کره خاله شوانی وانی شوه تو بره لاکه دینا تو دوزی ببه جان خراه دمی کر خالو از کشمتم آتمه.

وزه جاش قوه بینیا تلیا مالخرا بزه رابو ما سلنگیت خوزه بگرم هر چار قرنته به دنیای وزه چوم حمسه حمایه کرکوک و کربلای نولا بابو سریه گری عرفای جراد بنجه توبای منه سر خوکر بود بیبره رشم قدس نه وزه دکمونا کمه دقه وگاوه تلیا مالفر خراب شو فکر و خیالا مناچی

من انو بالا خدا یک شکار نشخار البن دارا شنار و دخونی قران معنا دکه بجزی عما مدین میزان دو کوکر کو دینور شو شر مزارو حیات من میزنی جمراد میرم ما ور چوکا خدا نس چوکا مر بنا خود ماند به وزش ترا بخونی قران معنا شترا بجن بجزی عما ماند به سالا بره و سالا مر نادیر.

من بلا خف نام گهار بی گوی تبیر بلا رکیده که قز بی وزمانه مکرگ قلم بی 24 ساعتا لسر بی میرم امنه بره خونه ده پیره میره گد عمره خود کت بی بره خوده ایکی دلالی کن قانو قلافا تر را بی بلا شبانی نیوانی شوه تب قلبی نیوانی آلیه دیتره حتی بیان آسه

مولا فارو مولا دي موسك مانين از قربان و مراتبه اشنه بیست و چار ساعتا در رخت و سرخ پشته و گره داینه و که گرگه سره چیانه از قربان و برا کوز گومت رسه برو بیه

خراب ناگیم و زانم سگوانم میرکو جنده و انکینه بله گلک جارا برا که دل قصر عین قصر بالا بشاره چطور رونه و اشتیمه دی تعنال محمد درویش نه خوشکامل درانه دی پیشن محمد درویش نه میرکی بیشیره و قرآن بل خوانده و زد از پاویم سرداره تفنگا خوزه حجوم بردم کوزگو مدرسه بالا فارو مالا

بالا خدای کس چکار میشی خال لبندارا چنار و دخولی قرآن معنا دیکی بجزی عمای مدین من بیزان دو کو کرکو دینو ری رشو شر مزارو هکت من بیزانیش براد میل مای ولا چوکا خدا نصر چوکا منارینیم وزش در راب خون قرآن معناش در راب مجزی عمای هر ور را مسالگی شوکی معدا

0: کورتین دنگو باسا دهن پیشکش کرن.
1: افرو سروک مسعود بارزانی پیشوازیل برئیس رادو و توم بر پرسی نویسنگا پیوندین اکتیا اوروپا لحریم کردستانه کر. بر پرسی مکتب آرک خستنا پارتی دیمکراتی کردستان الدهوک را گهاند بر یارا وکرنا لقه 27 پارتی بردارش در کفتیو بر پرسی استاف لقه جیهاتی ندیار کرن هر واسا دوپاد کر که اوه هفتیه دی دست پر کارن کرداری وکرنا لقه هتا کرن. با دین کربورانی هف سروک سنتر کلتور کردی الولایت ایلونویل امریکا را گهاند سنتر وان و کهلین کناوندک سرکی کار دکت بکوم کرنا کردین هر چار پارچین کردستان الولایت نگرتین امریکا و آرمان جاوان یا سرکی پارستن زمان و کلپور نتویه الدیاسپوره. سروکی تیما پارزرن لاهور شیخ جنگی رادگهی دادگه سلیمانیه ریگیری روانه کرنا دوسیان بود دادگه پیدا چونه آنکو تمییز دکت و داخاز جه سروکی حریم کردستانه و جواتا دادوری دکت دست وردانه بکنده. ده پینگا وکا گرنگ داب مرما کم کرنا قربال غاهات نوچونه و سانه کرنه بو شوفیران پروژه که دیه چه کرنا شقام آنکو شقام 6 متری الهولیر دهی تب جینان که دی بیتا خالکا پی گهشتنه و گردانکا گرنگ ناف برا هر دو شقامین 120 متری و 150 متری دا. امرو روژا شنبی محمد باقر زاده فرمانده لجنه یا گریان الدیف برزبویان در کان گشتی هزین چکدار ایران دا را گهاند بارودوخ ساخلمی یوان فروکوان ایران خرابه ین کل قطر دست سر کرینه. شاد و بختوار بدن.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

الهرجه كي هلبن جهدرن زده عزيز و خوشتبي رزو صلابت ما قبيل بكن بخوش حالي با اموهين جاره كادي جهش نفعه جبو پیش کش کرنا خلق کادی یا برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

نعمت عيسى مزني شيخو مريابو عبدالله بيجي مزني جربابو وان هردو عشيران لدشتا مزاري يان تخت مزاري دانابون تخت مزاري يان دشتا مزاري دشتكا بهرفرهو بانا جلك بو جرواني يابنابو دنجا لديفسترانا اب دشتا اتكبيتا دبرا موشي نخاسمه جهي بازو ترشو كوالي بويا نعمت عيسى بابي ستيه بري عبدالله بيج بابي موسي الوي جهي بو كو بشتيوي عبدالله بيج جهاتو الوي مزاري یان ویدشت دانو ویجی پازه خو برداوی آقاری وکی زوما بون آنکو چادر و خیبت بون او کوچرات بو پشتی هبنی آسینا دنا براوان دا درز بوی ایدی نعمت چو سردانا کوچکا عبدالله بگی و عبدالله بگشی ات چو کوچکا نعمت عیسا حوصا دوستینی و حوالینی دنا برا هر دو حوزان دا درز بو نعمت عیسا کورک هبو ات گوتن احمد عبدالله بگیجی کورک هبو ات گوتن موسا لدیب گوتنا جدرانو دنگ بیجان موسا خورتکی گلک جوانو جهاتی بو خورتکی بجن بلند دیمکی گروور لیبن تنک دفنکا جوان وکو کرن میرو حاکم ابو موسا کره عبدالله بگی بو هر دم لرابو نیچیران بویو هر دم دبان جکب تنشتاوی با بویو ساعتکا زیری السر دستا بویو دربینک دستوی ویدا بویا هر دم دو تاجیجی ادگل دابونو هر دم سواری حسبکی جوان بو انکو لاوکی کشخو جهاتی بو ابتن شولی ویوکی مگوتی رابو نیچیر بون اجبرکو کره بگان بویا خودان شبان و گاوان بویا روژکی دما موسا جنی چیری بدگری دریدا احمد نعمت عیسا آنکو برای ستیان نعمت بینی تو پیگ بتین بوناب زومه پریوژی پرسیارا ایکو دوتکن موسا ادبیجیت احمد تو کوری کی ادبیجیت از کوری نعمتم اب زومن بری هوا ین منع احمدی گوتی تو کی گوت اس موسا ما کوری عبدالله بگی ام پشتی هوا هاتی نوی دشتی مدانایا حوصا دو سی جارا احمد و موسا ایکت بیننو کلگل ایکت مشن ایدی بونا حوالو دوست پاشی پیگ و اتچنا نیچیر جاران و جاران اچنا سیران و گریانا پشتی به حوالینی ایدی بونا دست براو روژانا ادگل ایک دابون هر دوکانجی چشولو کار نتکرن اجبرکو کرن آغاو بگابون جارک دماش نیچیر بگریاین نزیک مغربو احمد برای ستیج اد بجیتا موسای تو دی ابرو بیا میوانی ما بو شیوه هندی گوت اسمالاوه کسی ناسناکم کریتا شرمه احمد سیندخار گوت ایلا دی بیا میوانی ما اوجی اد بیتا میوانو بگوه نانکت خونو حوصا وکید بجن نانو خیجی اتنا برا واندا درست بیتنه

0: خروشا ودبيت زيكب جهيتا مال توزو عجاج اجبر بي حسبي ويراد بيت الودامي كتو قيزن هزاد ومرياجي البر داري كونا ترونشتينا اكد بيجيتن او سواري هني اويت هيت كيا اكد بيجيت وكي حسيني قنجويا بابي عبدالهادي قرس قوفي الدنايا هندك دي بيجن ناولا ايوب محمودا بابي علي آغايا هندك دي بيجن ناولا عبدالابقا لاوي عبيد اللايا دستي خوش ميرو عقيدة دقرا دهاويجا بني حبسو زايا هندك دي بيجن ناولا درويش عبدية كلي چاوي عدولي كيچا پاشاي ملايا هندك دي بيجن ناولا عبدالقادر قصاب سري ميرايا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا برک مالا شبکا گویا دانی بطلتا مزارا شودی کہر بدایا سوارکا درکتنیا بیلو عشیریا سرقواتی پش بردایا او جاتا کی تاجانو تلا بر را حال دایا مویا انات گو باید رائے آخو زرگایا
0: تیکا نعمت عیسا سر وکری سنک وکری بطانا کراس کتانی در تبیتا چادرا پیش شامالا اد بیجیتن گلی گندینو مالینو کراهیا خودی بچابه وک كتينو خدي أبا نحسيني قنجويا نا عبدالله بجا نا عبدالقادرة نا فلانا وكي واقوتي هين ظلاما ناصناكن أبا موسايا كلي فان جاوايا
2: مدي جارب صديقا نحمد عيسى كوچرا جناب خاتونا بانكا سر وقري بر وقري سقل جاسرا بجا مالايا هبيشا قندينو مالينو خدي بطار شاوي ورانو انفسالو تمتلا قرد بابا نازناكن اب خدای نه حسین قنجو باب عبد الهادی دربند چایا نه ایوب محمود باب علی جمال عبدی آغا یا نه درعی خو زرگایا اسم خاب نه ابو خازم کنه دلو موسی خاینه منک لیوان چاوایا او سنگو برس دیگان احمد عیسی کوچرا جناب خاتونا بانکا نه ابو سریک بنیری کوچرایا او تفسیر ماستی میار سوگا حزن دیار بگرا شودی قیم اخدایا الا باش نیوانه نیوشه و موسی خاینه مریم خلید دور دایا المغربی او یو یو یو ار المبرسق یو یو یو
0: انکو فخری و شانازی به موسی البتن الویری ابینا موسی و ستیا نعمت اتناف علی دا اشکرات بیت انکو کچکو کرک همی پت حسین کو هر دو حجه کت کن ایدی ستی نشت خونزی کی موسای بکت لورا کچکا جعیلا موسای ناست کتو اد بجیتی تچبه بیت دی دمتا بستو گوتنو پیاما من بو موسای ببو پیاما موسای جی بو من بینه کچک جیویت کت یا ستی بجیتو ناف بجیبانی اتنا برا هر دو کانداد کت موسا اپریکا ویکشکی پیام بفرد کت کو از دی ایم تخازم ستی اد بجیت دابو نریتا هوزامه کو کچن خو نادنه کسین بیانی اگر کسین عیلی نبن اوج زانیتن کو رواندنجی یا بزحمته یا شرمزاریه چکو الویدمی رواندن تشتکی گلک کرید بو ایدی موسا نچاد بید هما دستش ستیا نعمت عیسا بردتو خوجی دیر تخیتن چکو زانیتن مادم نادنه او رواندنجی یا بزحمته ایدی دست جی بردته چند جاران جی ستی موسا دید گوی جیت رویتو خون زیگ ناکتو گلک جاران گازید کری لی موسا گوی خون ندائیو هما السرکا خود چو جارکی گازی اتکتیو بیجیتی ز

0: جبلي مقوزة قيب جخرر ما تنزا كس بيرك امدار اشكسي مكس قويا اينا ملوا ويش مبيقر الو كبري خلطة ايرو بيد اسكندروني اشيلو ويه بيبي ترينو ازي زيري قردنا خب قدني جيبو بيقاب دول مشولو ايه تخسيا ترينو هايدا مري مري مري مري لو بيبيك مري لو
1: آنکو دوباره مبرابینه ورم مبرابینه به اسکندرونی اجی زیری گردن خود فروشم دم حق دولمیش و حق رفا و حق تاکسی تا دابونریت لودمی وصابو یوکی مگوتی گو مریا کچیت خونه دانه کسین بیانی هر وصل ویدمی جن رواندن تاوانه کام مازم بو گو کشتن السرح بو اجبیلی کشتن شرمزاری کام مازم بو گو کچ خوب دتر رواندن ایدی موسا و ستی چره نمان الا ابرابینی اوجی ادبیجی تا موسای اگر تو سوزید دیمن تو خیانت المن نکیو سوزید دیمن کو تو دیمن پارزی نچارم دیخو ادگل تا دم روان اجبر کو از حشتت کم موسا جی سوزید دت کو خیانت الوی نکتو سوزید دت کو وی پارزید جکارو کو که موسا جی وسا یادیار بو کو موسا ظلامک میرو خودان جرعتو خودان شیانه لراجی ستی اتخازیتن خو ادگل دا بتت روانه بری به تر رواندن یان کو بری موسا ستی پروینید ستی اتچی تا دبدهی که خو اد بیجیتی دای میسو هاتیه من بر روینه دای میسو دبیجه ظلام وکی من تنینه دیکاوی جید بیجید که چا من دیگل میسوی نربه رواندنا که چا قولایی آنکو ابساناهی نینه ترسا من آجوه ترسی میسو دست تب بگیره تب روینه پاشی خو خلاص بکو که چا من لچولو چیا به ترکینه یان دمنده که دیدار بیجید که چامن میسو خود تکه تدخا پینه اوه نه چرکه چرکه خوندرایه اوه نه اگال خار کرنه ناوا گندایه یان ناوا مالایه رواندنه قیزا نه تشتک قولایه یعنی نه تشتک پسانهیه آسه یان ستیجی برسبا دیکا خودتو اد بیجیتن دایه کونه مالا باب من مزنه فنا گره آنکو وکی گرایه کونه مالا باب من مزنه فنا گره دایه بخت میسو خراب نکه میسو لبرچاو من جگلک میران چیتره

0: and I'm so
1: ایدی ستی خودگل میسوی ادتا روان دنگوی روان دناوان اتناف علی دا بلابد بیتو ایدی بابو براین ستی ابدیف ستی و میساید کبن جنجی نوکی ظلامای بوریک و روینه ایدی پشتی دمکی کم پشتی روژکی یا پشتی دروژا بابو براین ستی نزیکی واند بن ستی و میسا وان بچاف بینن ادبینن که توانگین ده دستادو از زانن دیوان کجن وکید بیشن روحیا شرینه هرچند موساجی خودان توانگو دبانجو خنجره بویه لهما الویری چوا بابو برایت ستی ادبینیتن دستی ستیا نعمت بردتو ادویتن ابرویتو ستی بهلیتا اتناب دستین بابو برادا ستی دبیجیتن ریکا قزل خاچه بشاوتا خارو ماره مندی دو پیا یان دو سوار لمنو میسا در کپتن للبرچاوی میسو بونه چاره
2: لولو موسو خور با مبوری که قزل خواچه بشه و دیه خوار ماره مدید پیال منو موسو که مدر کتن چاوی موسو

0: چاره‌ای میراداد بینگو مدالی دزدی موزوکی مدابیه ایلو و کداره‌ای زری چاوی مکشگی لبر چاوی زری کولو سواری ویدین خواره یو امری ایلو بخت مای ای بخت تن بخت میرا و ایلو جو میرا ای حیف خودی حیف خدا بکولو سواری مینات ای و رار بیا ای
1: یعنی میسو هندی هند ترسیا بابو برای ستی البربونه چار مروف لورا ستی افبنده پیگوته نوایا دلال نوایا دروینو نوایا نب عقل خارکرنا ناوا مالایا نب چیتو پسنی نیوا کچکو بوکایا نب ساعت سردستایا نب قبور دبانجایا حیلال من اخسیری مدگو اگر روژکی لمنو کنک دلو موسا خاینیم بقوم جمالا میرا جمالا جربایا منت زانی کو او کوپک سردهلایا

0: پشمانه نفس آدیس دست آخبوره دماشا آنا نختیم گوه کروج کروج خوده من کنک دلو موسا خاینیم بخومیم گو موسا خاینیم ایش مالا میلاش مالا جربار مپشمانه دوی وچم آدی من زانی بیرو میان بو آقا فکی سدلار مپشمانه آم ام نختیم مپشمانه
1: موسا دست ستی بردت و ریکا خود گرید دی چیتن. لورا ستی گازید کتی و ببندی پید بجید. لومیسو برا مال مدانین لزو زانا دوی آوی. تو بالا خو بدی لپیمکتی جردا بری و بابی. انکو بدیفمکتی نا بابو برا. لومیسو تو خو پاویجه پش برکیو. گلا پاوی بیجه اسکلی چاوی ستی خانمی ما بجن زراوی.

0: بيوت
1: انكو دهما هو بافجا بيش بركي دوسي تبانكا بافجا بلكي بابو برايمن ترسن باش داب زفرنو امشين ابرابينو خو خلاص كين بلي ميسا وناكتن يعني بندكا ديدا دبيجيتن لو ميسا خاينو اگر تو دي هرابي مال ميراتو تو جمرا جتبانجي جدبانجي يكي بابي لو تسحك شري منو براو بابي والله وزي جبونا خاطرة دلي رزيل ميسوي مني ببخت وزي بابو براي خو بكجم جنازي وان ظلاما بدم طاوي جارکاتی ستی یان آسی و بنده به میسوی بجیده. میسو مالا دانی سر تاخه کوچه پره تو بالا خو بده چوار سوارهاتین جمالا بابه من پر کره یان کزی کره بینا میسو تو دروی جمن را دانه شش آگیره آنکو تونگی لسر ملی خوی راستی بزوره بری خو بده شره خوشکو بری وزی جبوی خاطره تا بینا میسو میرا بکجم بخود اکم جنازه و ورگرینم کوچه پری یان ده بنده کادی داد بجید گوه پره. ده بنده کادی داد بجید میسو مالا باب من لسر تاخه الدب آوه. مال خرابو تو دروی جدبانجه جتونگه یکی پاوه. پاشی لسر ملی خوی راست بزوره بره خوب ده شره کچو باوه. وزی جبو خاطره ته بینا میسو میرا بکجم بخوده کم لاشو جنازه بدم طاوه.

ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਨਾਮ ਸੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਖ ਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ

0: مزمار شود یا ما کنکا تو در روی توی اجداره دسته خوشتوانگا ملیخ یکیش مرا گری باوی توی جارک دجال سر ملیخ میزک شر خوشکه بره به ناموس و آقیزه او باوی مره
1: هندی ستی بودکتو ادبیجید لی میسو هر خو دیر تخیتنو گوی خو ناداتا گازی و قیریا ستیو ستیجی نشد زیاتر ابرابیتن تعبیه وستیای خوهد بندستو پیادا چویا لورا دیسا

0: بابا خود هر مینر به ترازو به دولازه و الی و جدر
1: یان دبنده که دیداد بجید حیفه که چند بابا خود ده هر مینن به کلوس خاری وکی ترا
0: لا لا حبو صاحب الخرابو حبو گوه کوله با

0: یان جی دبندکا دیداد بجید دلال نوایا میسا خاینو نوایا اگر من زانی با بخت دنیای وصایا من سر خو بترا ندکره چه تشقلانو چه بلایا
1: دلال نوایا دلال نوایا دلال نوایا دلال نوایا دلال نوایا دلال نمت حایا دلال نبزتا حایا نفس بیزانا انکوش کو دیوان خانا نفکنیز بطا دیکا چکانو موکایا خده مگروش که مدلیل بقو میمن کو دلالش مالا چر بایا بلکی دلال قنی میں سرسوار آیا منی ثانی وقت ہے چمی مزارا شودی جاوی موسا خائن ہے مقتلاب یا کیو دکھر آیا روحی موسا چو قالب ہے موسا البام مایا دینو بالا خده موسا که تقل پی حفتان حشت آیا دوی دوزرا بی تریا کبیری بوشکا عقال دخانا جغار مب خوی آیا حتا قل پی حفتان حشت آمنی حالا ناف الموسا دایا مگو موسا ردک آرے میرا جو آمیر آیا حکم مزانی با بخت موسا خائن ہے مبای آئی رو مستری خونا زعبی تو خواب تش قلاف خودی تو بل آیا
0: دبند اکو دیداد بجت مرا مرا موسا مرا دست ستیا نعمت عیسا بگرو ببا ابخورا یان تمنگا خو دانو دی ساهرا دل شر ستیان نعمد بنیرا اس نکتما برکشتنا خو ستیه حیفه گلی من سور سوسنی لدارو دویا بگره.

دلنگا بیکه خدای نودی زهری دل شرستیان عمر تی عیساج خراب نری از نکت مبرگشت ناخستی حیفا و گلی صوری سوزنی

0: سخایی انکو حیفا من اوه کزی بسکیت من یت سورو سوسنی لآقاری ابدارو دویا یان دارو تراشا و بمینن دبنده کاری دار بجید اوی اوی موسا خاین موسا خاین مگو نب زرطایی نب ورطایی نب کلوس خار کرنا انکو نب عقال خار کرنا ناوا مالایی نب زنجیرا سعتال سردستایی مگو قی تو باب قطو عبدلایی مگو قی تو شربانه کی ملایی چوا تستیا نعمت عیسا هشتو تو رویایی دبنده کادی دا هندی سیتی تیت یعن هندی سیتی تیت کو جرعتی و میرانی بو میسوی چیکت کو نرویتن وکی دوی بنده دا گازید کتی و اد بیجید قصرا میسا خائین منو لبر آوی میسا خائینو تو گلک پاوی به گلا اول را بکوژه کرو بابی پاشی نابل خوب بدو بیجه اسکل چاوی ستیا نعمت عیسا کوچه را سر بزیرا بلک چاوی دیسا دبنده کادی داد بجید مره بینامیسو مره تو دروی جتونگ جدبانجی یکی دانه مال خرابو پاشی هره دما دروی لسر ملع خوی راسته لآسا پرکر تو وگره هوار درنگ گازی دیره گنده کره یانکو کسینه ات هوارا آسه بیتن هوار دیره و گنده کره آنکو دیاره بویه درنگی شوی آن یا لی بویه شف و بابو برای تویت نزیگ بوین دیکو جنه یان دبنده کادی داد بجید میسو مال مدانینه لوی پشته لوی ناوی جبو زخیرا بهار دوی کنا دانه سیهه پشتا کنا دانه طاوی میسو مال شوتیو مادم هر تو ده روی تشتبنگش دبانجه ایکی گیری پاوی تل سرمله خو میزک شره بینا میسو کچیو باوی آن تو سک شره خوشکیو کچیو باوی
1: نره نره انا اره موسا او او او او او نره موسا ما جو دیا

0: ما شهود یا جبان زغیر بحاره دوه کنا دانه سیه پشتا کنا دانه اطاوه موسو ما شهود یا ما قنکا تو در روی توی اجدار دست خوشتبنگا ملی خو یکیش مرا گری باوه توی جارک در جال سرملی خو میزه که شر خوشکه بره به ناموس و آقیزه او باوی مره مره مره موسا مره
1: لیمیسو هر گوه خونه ده توان گازین ستیو اترابیتو اتچیتو بابو براین ستیجی ادگهنه ستیو اددنه بر دبانجاو گلاو برین دارد کن
2: کوبار کنه نشان خوره زغلایا حالا فاش ماره او او او
1: ستی به برینداری جی الوی چوله ادمینیتن. لورا ستی هر گازیت که تو بیجید. لولو میسو مال خرابو کنه مالا بابه من ستیا نعمت عیسا الدبه آبه. مال خرابو المبگره وره سحکه ناف ملی من ستیا نعمت مینا چمو کانیا خینجت هاوه.
3: لولو امو صاحب مال خرابو امگوه کوله بابه ستیا امامه گرجا امو شه.

0: لی هرمیسو لی نازبری تو ستیا نعمت اتمین تا اتوی حالی برینداری دا حتا جاناخو اجدزتن ایدی بوی آوایی استران به ستیا نعمت عیسا و موسا خائن تینا گوتنو موسا بخائن اتهتا ابناف کرن ادوان استرانا دا بلی گوهدارین خوشتی بی بوی چندی ام هاتینا دو ماهیا برنامه خوی ابرو برنامه هرسترانک چیرو ککو چیرو کا موسا خائنو ستیا نعمت عیسا حتا امو هینو استرانکا دیو چیرو ککا دی ریزو صلاوین برای خو برهب کرو پیشکش کاری برنامه محمد صدیق سلیمانی قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی
1: Yeah.

Yeah.

Yeah.

get there.

0: دهوك راديو #5 #5.9
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: ایوار باش ابرو سروک مسعود بارزانی پیشوازیل رادو بوتوم برپرسین ویسینگی ها پیوندی نکتی اوروپا لحری ما کردستان گر دیداره دا برپرسین ویسینگی ها پیوندی نکتی اوروپا لحری ما کردستان پلکفتاد و ماهی کاتنا ارکخوا مال آوای و سردانا سروک بارزانی گر بوهردیسان پیروز بحیل سروک بارزانی گر پلکفتاور گرتنا نیشانا بلندا قداستا پاپای فاتیکانه برپرسی مکتب آرک خستنا پارتی دیمکراتی کردستان لدهو که راگهان بر یارا وکرنا لقه 27 پارتی لبر درش در کفتی و برپرس استاف لقه جیهاتی ندیار کرن هر واسات دو پات کر خوب اوه هفتیه دی دست پرای کار و کردارین بکرنا لقه هیتا کرن جه درک بلندش وزارت دارای آبوری پشت راست کریه و دست فکوم کرنا دهاتی بودا بین کرنا موچه مها هفتی ما مستو فرمان برینگیری بست هاتیه کرن و اگر اکی زور جیهیت هفتی ها به دا موچه اینوان به نه دان هفت سروکی سنتری کلتوری کردی لولایت ایلینیول امریکا بهادین کربورانی راگهان سنتری وان و کلینک و نابندکا سرکی کار کرد بکوم کرنا کردین هر چار پارچین کردستانه لویلات ایگرتین امریکا فرمانگه ها راگهاندن و پرلمان ایراق راگهاند بر یار از صبح روشا اکشن بیدم جمیر ایکینی برو پرلمان ایراق لدو چار پر روشا قانون گرنگ کم ببیدو برگین کم بونه لدو خشته کم بونه نه محمد باقر زاده فرمانده لجنه آگریان لدیف برزبویان در ارکان گشتی هزین چکدارین ایران در راگهاند یا باردوخ ساخلمیه وان فروک وان ایران یه خراب به یک کل قطر دست سر کرین دونالد ترامپ سروکی امریکا راگهاند ایران لجر فشارگا توند یا آبوری دایو سر کرده تیاوی والاتی جی پک کفتی و آشکرا کرکو او نزانیدن لگل که دانستان دنام بگد
1: روشانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: دمی عورین رجبارین عرض و عسمان همی گریان لگوندین ما لدشتو چیا کوچکا بیو گردست بیکر انفال ناوک بوش آگری شوشتن بخینا بگو نه زاروک الباوش آدائیکان بیدنگ بون و غندابون دی بیجمه کیوی آزاره لکو داره لطرمن و بگریم دی بیابانین بیدنگ دا لشین پین و دیگریم ناوی خدای مزنود لوان افدما و همیده من بخیر و خوشی بن گوه دارین رادیو دهوک تای بد گوه دارین برنامه کرده آواره بون خوشحالین خلقه که تای بد داشت برنامه گشنه ایک و وان رو جا امین بیروریا 38 سالیا هاوین انفالان ساخت گینه و بو خلقه افجاره برنامه تای بد دا نویسر و روزنامه وان خالد احمد بادی مهوان برنامه بناوه گوه دارین برنامه و رادیو دهوک بخیرات نکا گرن ما مستد گیم و مستد بخیراتی سر جوان
1: زور سپاس بو رادیو دهوک سپاس بو هواجی کو برهفگر و پیشکشکار و سرپرست یار برنامه پراستی هم هر دم اف بیروریت کو سر ملت ما ملت کرد و کردستان هاتین زور فرق و هم ساخت که نوه چون که اوه دبنا دیروک اک دبنا دکیومنت اک دبنا تومارگه اک بو هنده کووان بیروریا ساخت بکین و کووان بیروریت دا تومار بکین اف بیروریت سخت و دجوار اف هرشت مازن اوید کو دجمن اف سر ملت کردین این او جی کو همی دست حالات دارد العراق همی وان پارچت کردستان اک اوید کرد دا جین هر وصا تایی بز جیل کردستان باشور که همی دستالات دار و حکمرانت که دستالات العراق گیرای ابتن کار کریا و برنامات خودانایینا بهنده که کردان نهل نتبونه دام لی قدر ملت کرده که هر دم اف روشت سخت و دجوار و نخوش سروان بین اف هرش و پیلان و پلان بسروان این نو و سروان تین آفا کرن راستی هر دم ام ود بیجین و ده دوباره که این و ده باره که این وکو او کسان و دزگاه و رادیو تلویزیون و روزنامه که اوید وان دیروکا یانجی وان بیروریا ساخت کنه و یانجی کار سرد کن هم سپاسیوات که اینو و دستوان گیوشین و پراستی رادیو دهو که یکم بو کش رگ دایمه اف منبره بو ما ترخان کری و اف برنامه بو ما برحف کری درست کری که امشین وان کسانت که ناف داشیان نافان بو یردانشان یانجی وان برادر و کادر و خلک یا ساده و برگیری ملی و پشمرگه و کش نافان بو یردان ام وان ریکا و رادیوی ریکا و میمره اموان بویران بو خلکی تومار بکن هر روسا و بزورین نبه رادیو دو هگو که اف در فتح با مرچه گیری سپاسیوات گین و دا خازش همی وان دزگات گین ناوندات گین مؤسساتات گین اوید راگهاندنه اوید میدیا کاری اوید اعلامی انجیت روزنامه‌وانی که اوجی همی چلاین سیاسی بتن چه لعن دینی بتن یانجی که چه لعن بتن که وان بویرا وگوه زن وان بویرا تومار بکن وان انفالا و جینوساید ها اوی کبسر ملت کرد هاتین و هروسا آورابون هروسا روژان شورشت کردان که ملکی همی ملت کرده بو خلکی ساخ بکینه و بو خلکی نیک کینه و بو خلکی دوباره کینه و کو بیرا خلکی دوا بینه بیرا ملتت خو بیرا دوست و دشمنا الوان بویارا بینه پراستیجی از داخازش همیوان دزگاهت کم کو پتر سروان پرسا کار بکن کو ام و دیرو که آن واد دکیومنتاریا دوباره نشانا ملت خو خلکی و دوست و دشمنا بدینه و
0: امچین بیجین پتر رادیو دهوگ بویه که وکید بیجین اف بویرد هنه گهان دینه آن گهان دیه لانین بریاردانه و پیوند
1: همیا یا کری یعنی این کار نایت کرن وان ناوند یانجی وان مؤسسات تراگهاندن یانجی تلویزیون و رادیو یا کری بس پروژه کیم یا کری رادیو دو که بو هنده ام باست که نکو ام الوی رادیوی نه بس ام الوی رژی نبین ام ببیجین هر که جهت اک لاینک دستگاه یک کار اکی بکتن کود خزمت آوالات و ملتی دابید خزمت آ کرد و کردستان دابید خزمت آ هری مامه دابید خزمت آ پشمرگی دابید شورش دابید پراستی ام دست خوشی لد که اینو و دستواد گوشین و داخاز جد که این بردوان بن کو پتر امشین وی ارشیف هنده مازن یانجی وی دیروک هنده مازن الدفخو و الوی رادیو پلگرینو نیشا نفش دهاتی جیب دهین که نفش دهاتی جیب زاینتن بابو با پیرتوانا یانجی ملت وانا یانجی شورش و شورش وان و شورش گیرتوانا چند خزمتا وی ملتی ها کری تا گهشتی نوی قوناغا نو که ام
0: بله. تیتا جیب هموستا خالد ام بچنیت ناف نوارو که بابتی دا اوان روژا امید بیره وریه که آمازن ساخت که اینه و که ملت سپیکی دیار کری هل کفتا 38 سالی هاوین او پروسه هن فالایه جاری اف پروسه هنه بوچی بغدا دجی ملت کرد کار اینا طایبتی که اگر ام زانینجی کسورات اکا قرآن پیروس مناف کریه انفال هنی بوچی بغدا چند هنه دیگر ملت کرد کار اینا
1: که حوال بری نکجی ما آماجه پیدا براستی ابتنه نت انفالا دا نت هشته و هشته دا افکار انجام داینه اف دجمن کاری برام بری ملت کرد انجام داینه لی هر دم انفال بسری ما اینا اینا لی رجاو داور بونه آنجی اکو هم بیجین دست حالاتا وی سردمی چه شواز دجمناتی ها ملت کرد گیریه لی بو چی انفالا هشته و هشته هم ده باز که این پتر چونکه او رجا هر مازن یا هیرشت دجمنا کو پشتی شرع عراقی و ایران راستی یه 8 سالی همی هیزت خو برانبری اینا نه اوید کن برایت کن برایت شرع ایران گل ایران و کشان کردستان و صدان فوج و فوج جیش و جاشا و یت خفروشا همی کم کرنه جبلی کو چکی گران یه چکی کو سپای عراق سپای که پیز بو سپای عراق اف داهات و خیرو بیرد گود ات عراق دا هین گلک جارا ام ودوان باز بکن سالت سبعینات دا احصائیت هاتی نکرن هر نفر که تاکی که عراقی کرد و عرب به همی و ادیان و دوازده دینار نیوه توی سردمید که هشت نه او دوازده دینار نیوه اد بیجیدن او دوازده دینار نیوه توی وقتی دا مبلغه که گجمه که زور مزم بویه
0: بله.
1: لی نمونه اموان جماره و رقمات بیجین چون که هر دینار عراقی سه دولار و نیوه بود لوی سردمیده و بازار فلسات ها تکیرم بازار در همات ها تکیرم بازار بر رپیات ها تکیرم اف همی مبلغت مازن یت که دهات عراقی بوینش خیر و بیر و وی عرده یه عراقی و کردستان که ضمن واجی بو همی الشر و برجواندت خو خرج کرن یادوی پرس کنفرانس که جیهانی ها گیران سالت سبعینات دیسا خبرایت اقتصاد شارزایت اقتصاد عالمی همی هاتنا گازی کرن بوی کنفرانسی تویر دا پرس کنفرانس دا بسیار جده تکن بشته دهات عراق این سرچند تخمین کن او خبره اقتصادت بیجن دهات عامی عراقی گشتی عراقی بشته هین چند تخمین کن دهات عراقی مثلا هر تاک کسر چند بتن یانجی دهات گشتی چنده او خبره اقتصاد پشت پودیوم اکو اوی کودت آغون بشته ام نشن تخمین کن بو چی عرده عراقی به همی و هر هجده محافظه و یانجی بحر و ریبار و خانی و به همی و چی ها و بدش و بیشتن دو سنتی دو ملیم زر یعنی بیت افرش گرم هند دا هاتا که مازم بویه ام لوان وان جمارات بیجین یا وان راستی ها دیارد که این چون که او پاره عراقی های اگر بود درست بود برجمن دام ملت و ولاتی و خلطی عراقی هاد با خرج کردن دا زنگین ترین ولات بن سر روی جهانه یانجی دا پیش کفتن اتمازن هبن راسته هندک پیش کفتن هبون کل بغدا یانجی بارا لی دولت کردی همین دماد به بحر بوین اجوان اجوان پارا یانجوان مبلالغا یانجوان پیش کفتنه یانجوی تکنولوژیا یانج هر تشتگی باید اوانا همین دما حضرت کرد که عراق جدایش هرمی هرم کردستان بونمونه
0: کردستان جدایش عراق
1: به گمان چون که چه پروژت یدگیرن که یانجی مشروع اتمازن ند دانان منطقه کردی چون که یا دجمناتی بود دیارد کرد یعنی نویان خوب با عراق با کردستان دیارد کرد و همی دست حالا داراجی اف هزره و اف بوچونه ها بوینه لو ما امواد بیجین اگر احتمال بابت معوانه بیده و پتر دفسر مسئله آبوری و اقتصادی و چنله ام بیجین اف مبالغ همی اف پاره و دهات همی عراقل

0: شرط ايران دا، شرط كويت دا، شرط جيران دا، شرط
1: يعني حتى بيتن ملتين عنجي خلكي عراقي بخو خوجي وكي بجن هر مفاش في في تشاند هاي نادي
0: نخر نخر نيت نا بس كردان جندك ودستك توان ابتن مفاش ديتا
1: يعني بيتن رجاك وقالك وكيم بيتن يا
0: ما انا اوجد اوجد يا داتا اگر تو بيجي جمارت محدودا افروزه روزكا رشا افروزه انفالت هشت بهشتنا لو ماما اف تسلسل اف زنجيره قد جهشتا صالت هشت ودو هشت بسيل سرگل والبرگل والمنطقة سليمانية انفالك يا چه بويا لأو انفالا يا محدود بطوادة برادا بشتي هنگه هاتنا منطقة هفليرو بشتي هنگه منطقة كركوكي هر تعريب هاما كركوكي صافي كربو نهيلا يا كركوكي چونك مثلا غازو غالك مواد يتوقو دل وره هبوينة بيرت غاز الوره هبوينة هر كردهاتي هماش وره اينا داره منطقة دهوكي جي انفال لهاتنا كرن بس محدود بون يا انفالا لود بجن خاتمة يا 1988 بویا و کی مگوتی همی سو پاوجش و جاش هات نوی عالی چکه گران همین آوی عالی نیت تا توان او بونه که کردان نهلت هبونه دا کردان نهلت سر روی یه متره که بوسته که آخه ایراق
1: این سده خواد بوره نکته بابت اک بیتن بسیاره چه بو جاره تا گوتی انفال دیماهی که وی آنجی خاتمه جاره شلای استراتیجه دا سربازی و انفالا بهدنان چه جدایه ها بود گل انفالین گرمیان و سلیمانی و ایرایی
0: وکی ما اماجه پیدای او هزا مازنا پیشمرگی یان او هزا کشوره شل دوره با دینان هین ام دوره دیجی هم یا باسکین ها بویا لی او دوره پتر یا خورد بود انجامدانا عملیات عسکری دا انجامدانا هرشا بسر دجمنی و سنگر و آخیر دجمنی دا
1: شورشا
0: گلانه دا بتایی بد لو ما فوکس عراق فوکس خوی خسته سر تنه و دوره چون که هزت مزنت پشمرگیل وره بوینه هزت مزنت برگیری ملیال وره بوینه هزت مزنت خلک شورشگر و خباتگر وره بوینه اوه بو اگره وی چنده که او بشین کنترولا وی بکن چون که دوره دی پتر بن کنترولا واوا بویا ل دورا بودینان بشکلکی عام نت کرد بود بن کنترولا دا چونکه هزت مزن هبونه هرشت مزن هبونه بابت گلک یه رول و دوره یه برچاف بویا او یاد دویجی منطقه بودینان دا
1: بله
0: منطقه بودینان دا براستی اف فوکسا خوی خستی سر رول هر گرنگ دویر دا بویا که کردستان یک پارچه بویا کردستان همی سلیمانیه و کرکوکی و دهوکی و همی یک چاف سحکریه و سرکردات یا شورشه پتر دور منطقه سوران جی سلیمانی و اربیل جی ها بویا کرکوکی جی ها بویا هر روسا لو ما هم بیجین ویر منطقه گریدای سه سنور هجی او جی تأثیر که دیامازم بویا که سنور سوریه و سه ولاد بون ترکیه و هر روسا پا عراق خوشی دا لو ما پتر فوکس داوره که توی دمی دا سردم سالت هشته دا هشته و هشته دا پیوندیت سوریه و عراق زور ند خوش بون یلی که دو پیوندیت ترکیه و یت عراق ند خوش بون پیوندیت ترکیه و سوریه ند خوش بون اوجید بو اگر کو پتر بزاوا یا پیشمرگی و بزاوا شورش پتر خورد بیتن به منطقه
1: بله اگرم بین بحث تاراده کیپچه کی بحث
0: بس بو بو بو نمونه بله. داستانت کل دورا
1: بدینان
0: بدینان هاتی نکردن دورا دوه کی هم ده بیجینا بدینان شکل کی هم دوه کی داستانت مازن بون کو فوجت مازن هات نرقن فوجقانی ماست همی دامو دزگاه و آخیرت دجمنی و حتی گهته بگو و هر روزا فوجا شرانش دو سه جار قرار گیری هر روزا فوجا بامرنه و صوتکی و یاش هم یا ماستر مثلا یا درالو که بو که او جی اف داستانت مزم بون عملیتت مزم بون هر روزا یا مانگیش که اف داستانت و سال دا در شکلکی یه گلک زیده و مکتف که پیش مرگش یا کنترول منطقه بکتن و اف داستانه همی هاد نه گوتن و باز کرن دامو دزگاهت یه رادیو اعلاما وی سردمی دا مثلا بی بی سی بو مونتی کارلو بو رادیو دنگ امریکا بو
1: جیهانی
0: بو نوه بله هندی هند مازم بو اف عملیاتا لو ما ام بیجین پتر فوکسا دجمنی که تصور ویره و دویا ویره جی آگیر شوراشی و پشمرگی پام رینگن
1: بله اگر ام بین بحثی رولی فوجین برگریش نشتیمانی یانجی رولی جاشا بکیند انجام دان یانجی بو بسانا آسان کرن اوی هواهنه یاب چرنگ بوب دیدنا جنابی با
0: پروستی دمه خونت کردوارید بیجن اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن فاخفتن همی حکمه نه به بنامه نبوینش
1: دست که بوری هر جداره یه حقیق چه کرنده
0: اگر دست که بوریش داری نبید زوالا داره نایتن اگر مثلا بورتنی بی سری بیتنی بی تو نشه ببری اگر دست که ببینه بی دست که داره
1: دست که داره یه بری
0: لو ماد بیجن مخابن و جهر داخیه جاشاتی یا حتی اکیرن خوفروتن یا حتی اکیرن دوان همی دورت کردستان دول همی
1: پارسگه هاتا دیروکا کردا جیدا
0: بگو من دیروکا کردا جیدا لی اول وان دیمایکا حتی اکیرن که حکومت عراق اف فوجت مزن و اف مبلغت خیالیت مزن دانه یعنی حتا جاشش همیا بچیکتر 85 دینار تو وقتی داور دین او 85 دینار گلک بوینه اوان جاشا جی چیان پتر خزمتا دجمنی بکن و هر منطقه دورت او دورت کو چه جارا جندی جش سپای عراقی نگهته یانجی امن عراقی نگهته یانجی لشکر عراقی نگهته اواد گهاندنه چون که شارازا بینه تیدا با رابطر جی خلکی وان دورا بینه ام هشته و هشته دمه چوینه امفالا اول 25 هایی که افروژه و صباحیه که او روژن امتدا براستی تاوری جی جشو و جاش بدیفه هم تایبت جاش سر حدوده یعنی وی آخفتن تاد نبیرا منو که همی گفت ات مشکی مدا تینو چنو ماینت گوهت مدا و تناف مشکی مدا و تناف دل مدا ماینه کود گوتی امت آخاقا ترکیه دا بوین گازیمت گرو جوین خبرت گوت نمد گوتی ورن هی هی هی هی او فراخ هی فراخ هی فراخ او جوینت کرد گود نما ورنم خو حکم ذاتی کی بنود گودی لشکر عراق نا به تاویجی و بیشتن یانجی سپای عراق نا تاویر و بیشتن هر کرد بوینه هر او بوینه اوید خوفرو دینا دجمنی که حتی سر حدودی جی راه لائمه و کمیاوی همی چکی جی شرمه کری او جبلی واجی خبر و جوین آجی شرمه کرد گود ورنم خو حکم ذاتی و جوین گود نما
1: مومس خالد چه دی من یت انفالا البیروان کد هر توی سردمی دا آوربون بکید بیشن سرحل دا بو سنورین ترکیه و ایرانی
0: همی دی من پیش چاوت منه ناف شورشا گلانا پیش کفتن خواست دا که هم لوی سردمی هم دورت ناف بروار یا بون گنده کانی مازن گنده چمسی دا گنده بازه او گنده دورماندوره توی منطقه که دورت بروار یا بوینه هر روسا شکفتا با بکرا که او گوه دارد ما صد صده همی زان و ندنی آسن و گله کشوان جی اوید گلمت بنو که اتوان دوره داشت ماینه تو شکفتا و جیاینه که بو ماوی چندین هی و ماینه تو شکفتا و اتوان چولو چیارا نشیان بر هرشت مزن و در بدگیران دجمنی هم بینت نافگوندت خدا چون که همی گوند و هم همی جید مستهدف بوین رژیم عراق اب همی چکی و اب راجیما و توپ و تیارا و تانک و زری پوش اب همی ها و شرمه کری و هرشت کری نمه توان دورادا امیت ماین نافو چولو چیارا امیت ماین لی برگیری و باوریا خباتگر و شورشگر او چه بو که شیاین خوب بگیرین بر سنگ دجمنی وان هرش همیا بشکنین وان چکه گران اوی که دجمنی

0: اف چکی کو یک قدغکی ری دولی ان چکی کیمیایی بو یانجی قنبلت بمبت انقودی یانجی ناپالم کو یانجی بمبت تیزابه کو دجی وی ملتی ان دجی هر والا تکیب کارینان پروستیجی اوه خل برنادیت لباس او راو و معنویات وی ملتی کو خوراگیر یوانا بونه اگر کو امسر کدین و او شکستن پروستیجی او دی من حمید پشتاد من روزان شورش روزان خباتگرا روزان پشمرگی روزان برگیری ملیا روزان خلکی خباتگر و شورشگر کوشیان دسته کی تونگ پلگیرم دسته دی پینوسی پلگیرم دسته دی بازرگانی بخوب که دسته دی جیارا خلکی خو و ملت خو مالا خو پیدا کرد آنجیب دسته دی شیان چاندنه بکن و گیانوارا خودان کن کوبشین جیارا خو ببنه سر و بر سنگ دجمنی و پشت بستی خوب دنه سر خو اوه جیه که شما پلانا بو اوید که دجمن اف سرمت اینانا که برنامه وانا یه پیس و چپل دابو یا که خلکی چوا گندا بینن که هاوی و مقاومه ما یا کری ملت کردیا کری تا گشتینا وان قون آقا
1: بله موسا خالد اگرم بحثی انفالا بگین جورین انفالا دیتنا جنابی و نو که هر گهداری گهداری امد که حضر گد انفال یعنی او بابت وکیل بیشن یه بسر ملکم سروت ملی دا گردی او بویه بز جاری چمه او جورت تنه هی انفال ها یانجی من هنده جوری دیه نه
0: همی دجمنکاری انفالن
1: چوا
0: بونمونه اگر تو توی سردمی دا جیا باید دا باور نمکا باش بدست خوبه اینی یانجی دا بهش کشکاره که باشتر و زیرکتر بیدا و گاویل پوستت باشتر بیتن اگر تلتوی دمی دا باید بازرگانی اکر باید دا و بازرگانی تا یا پتر بیتن شینا تا کمپانی که بیدا صد کمپانی و گروپ ده هبن اگر تا خاندن خاند باید دا شهاده که دکتورای بدست خوبه اینی دا بیا ما مستا دا و گاوی پلو پوسته که مستر ده بیتن بونمونه اگر تا ورزشوانه که باش باید دا ورزشه که دا بیا ورزشوانه که ناف دولتی اگر مسئله دیرو که کلتوری تو شیا باید هل جرد بانه دا وگاوه ارشیفه که مزن ته بیتن اگر تو شیا بایدش آلیه یه هنری و سترانه و موزیک و وان پرساوه دا وگاوه تا ارشیفه که باشتر ته بیتن و تا هنرمندت ماستر و برنیاستر ته بیتن اوه همی انفالن انفالا کلتوری انفالا سیاسی انفالا زانستی انفالا پروردهی انفالا انفالا و انفالا یا چاندنه انفالا دارایی انفالا همی انفالن دجمنت مبسره من اینه لو ما برینو کجی من آماجه پیدا گو ویا پلانه که سرمداب دانن پیلانه که بومه چیکن گو ملت کرد آبوره که به حساب بویه پش بستنا خدای سرخو اوان ویا بوره که انفاله مش ملت ما خلقی مش وان گنده دیر بینم کند وان گنده دا اوانه بونه سبب که انفال همی ببنه انفال انفال نجد انفال اکتونه با خلقی مجی و رفشن بیرت مجی و ملت مجی و دوستت مجی و دشمنت مجی و سا حضرتیان انفال تنه کشتن و روینه لی اب تنه انفال کشتن و روین نبو اوه همی انفالم سر ما ایناین و اف انفال جی بونه اگر که پتر کرد مینن نزان پتر کرد مینن نه خویندوا پتر کرد مینن نه خدانکار پتر کرد مینن نه شارازا پتر چاوت کردا چاوت ملت کرد وکی بجن مروو وکی جاهل و کورب کن و همی انفالم سر ملت کرد هاتین و اوجی دراسه و خطه و پیلان و هاتین داردن و دارشتنش لای دجمنه و گو ملت کرد جرد کنش همیتشتکی و شیانجی تا راده که سرکفتنی بینن تفی بوان بواره دا
1: گهشت نوان او انجام تواف یعنی گهشت نه
0: بونمونه بله بونمونه همی گهدارت مدزانون و خلکی مجی همیت زانیت و روشن بیرو و دوستت مجی زانون و دجمن جی هر روسات زانن پشتی سر هلدان و پیروس در فتکا بچی که بو ملت کرد چه افراد یا افاویگاوی امله ایکی شما برهمانه کو بجهودت ذاتیت مبخو افراد یا تا دانم بجهودت ما اف تلویزیونا یا خباد بود دهوکو باشین که یا بویا کردستان عفو یا بویگاوی باید دهوکو هر وصا بسادان دامو دزگهت را گهاندنه یت میدیا کاریت هاتین دانان هر وصا دهان آوندت هاتین دانان یت کلتوری و یت دامو دزگهت

0: جهت حكومي اذا نموناكي بسيط يعني كو غروفي وي چاندا چاوا درفت بو ملت كردچي بو نينا يعني بوچون امن كردا شارازاتر و زيركتر و داهنانتر پرستيجي ابتني كردا شيايا بزبستن بدنا سرخو دمت كاون جيدا حکمرانی ها کریب دوید که اونجی دا دامود از گهت مازن ها بوینه لیل گره وی سردمی کرده تنش شای حکمرانی بکن و دهان بیرگه و امپراتوریه ها بوینه و صدان حکمرانیت ها دینه کرن و سرکرده و شارازه و قهرمان دیجه پیدا بوینه و خزمت ها مروفاتی ها کری کرد ملت اکی آشتی خوازن کرد ملت اکی همی دما هش حوالینیت که دست حوالینیه با همی ملت های درش کری و هاریکاری پشتوانی همی ملت ها کری لی دجمنت ما یت پیس و چپل همی دما برجواندت خو یت تایبت دجمنت ما یت دست و اینا پریکا برجواندت خو تایبت پریکا بو نمونه دینی یانجی یت مسئله سیاسی لی کردا ها امپراتوری و میرگه ها بوینه گوری انسانتی کنه گوری مروفاتی کنه دست حوالینیه و دوستاتی درش کنه با همی ملتا لو مهدش اوه بونه اگر کو کرد پاش ببن و بونه اگر هنده کو کرد نمینن خودان دولت نمینن خودان میرگه نمینن خودان حکمرانیت
1: جانه ماموستا ابرو کمی بیروری 38 سالی دیگری نوه جاره پشتیوان همی سالان زور جاره دیبینی گیره یاوی چندی تیتای کرن بونمونه که تایبت وگران روفات این وکی بجنین شهیدان تایبت هم گرم بجن البیابانین عراقی بو چی بسستی بروت چیدن؟
0: اف پروسه همی بسستی برویتن چون که تانو کجی دجمن ناتیا ملت مو هره ما مهتی تکرن شلای تایبت عراقی با
1: حکومات عراقی
0: حکومات عراقی با تایبت حکمتا ویگا ویجی کو دست کردا و دست هره مهتی دا بویا تا اف حکمتا هاتی دانان تا اف وزارتا و اف دامودزگی هاتی نا چه کرن کو شیان عراق رو سر خو بگرن لی جه داخیه اوا لحره ما کردستان بوا هاتی کرن اوا کردا بوا کری ملت کرد بوا کری لعنت سیاسیت کردی سرکرداتی شورش بوان کری مقابن یعنی همی هاتیش بیر کرن وگاوه شینا و چنده فر بو اوانا پتر سروری کار کر بایا کو اف راستیه دیار کر بانا اوانا پتر کار کر بایا بو هنده کو کار سر و چنده کر بایا کو اف همی رفات یانجی افهمی تاوانه یانجی افهمی گورن بکم هادبان آشکاره کرن و بونده گو مافت کردا بویرکی جیهاد باندان مافت حریما کردستان بویرکی جیهاد باندان لی جه داخیه از ات نوان گلک پرسادا بویم هر لان سرکی گو تخصیرید بریدا کری کونه دست پیش خر بوی نبوان برسلا حکومات و دام و دستگهت یک پیوندی دار العراق
1: ما مستقل دی ماهیه جاره در چه پیامک بو نفشینی هیه بو هنده گوانه آن بخوش انفالان ور بگیرن انفالان آواربونه شورشه اگر هر سی چمکن هنه پیوه گیره ده
0: بو بو زانینا همی گهدارت ما بو زانینا خلکی ما او کی بری نکجی ما آماجه پیدای اف تاوانه نکجی یاد گلمت دینا کرن گلملت دینا کرن اف انفالا نکجی دینا کرن اگر چه نبیتن نه ام برگیریش چلانت که این او نه امجی بینا طرف گل چلانه لی او نکجی بسر هر ما کردستان دینن او جی امتیدادا وان انفالانه برینا قیت خلکی یانجی ندانا مستحقات یت حریم کردستان افجی انفالن بلا خلقی
1: انفال قدیم شد
0: افجی انفالن جمع کومه انفالن نه اگر تنید چون کش همی آلیا و هوا هاجی های اف سوشیال میدیا روژانه یا ود گوهزیتن او پنگاو و پیلان و پلانت برانبری مت هاون برانبری ملت کرد هاون برانبری حریم کردستانت هاون آشکرانت بشت هاون نکنه ایتا برزکنشتی برای که

0: دمت که اون در صالت هشتی حال دمش ورشه و کی ما برینو که گویی دستگاه ات کیمت هابون یت اعلامیه ترگاندن کو وانتش تا بالاف کن وسایل نبود لینو که یت هن همی پس چاون اول کرکو کت تکرن اول سلیمانی تکرن اول دیالات تکرن اول عراق تکرن اول بغداد تکرن اول محکمات تکرن اول وزارات تکرن دوش مناطق ملت کرده اوجی انفالن از پیام خود گهین ما همی خلکی ما همی ملت ما همی وی نفش دهاتی که اف رابردوی بابو با پیرتوان هی بهل پیش چاو بیتن یانجی اف خالد ما باس کرین ویر دا اول همی ناوند آجی یتینه گوتن یتینه کرن و یتینه ساخ کرن پراستیجی او همی ویتر پیش چاوید ما بلن بری دو روزا کل شکفتا دکان او جی ای کشوان حلب چاو او بسر ملت کرد هاتی یا هاتی ساخت کردن شلای حکومت هرم کردن شلای پارزگر دوکی و شیا پرتو که جی بوان چاپ کری از سر بویاره و شیا اینا جی ویش کفته وکی متحفه که لبکن وکی مزخانه که لبکن پراستی جی کاره که زور پیروز با هاتی کردن و او پرتو که جی سر بودجا خویا تایبت پارزگر دوکی ها چه کری کو اوجی ای کشوانه ام باس گین تا صباحی جی دهان انسکلوپیدیا دهان فرهنگ دینا چه کرن که اف تاوان بسر کرده هاتین که افجی ای کشوا بویا و چپتیک از دریا اکی یانجی همشمین چپتیک از اقیانوس اکی یوان نهامتا بسر ملت کرد هاتین نو کجی بسر متن لی بلا خلکی ما ملت ما وان همیار پیشچا ببینی تو وان همیار بردهان باز بکن تو یک گهین تا ایکی ایکش ما تکمیلا ایکی دکتن اونی که هر ایکش ما هر تاک اکی کرد ده وان باسا کتن دا گل اکی دی مفایشه ببینن و بلا ام همی جی مفایشه کدو ببینن ام همی وان تومار بکن و وان پرسا دکیومنت بکن بو هنده دانه اینش بیر کرن و دا هر دم هزرا ما بیتن کو اف روجت رشت دوباره نه نصر ملت ما
1: بر هنده جیم وید بزان این کو نه انفالک تنه بو
0: نه انفالک تنه بو
1: و نه انفالک تنه جی
0: نه انفالک تنه جی بگو من پر تو کما یادی ما هی که اوه یا آمده بو چاپه کو نه انفالک تنه بو اف درگهت من گوتین هر اکشوانه با درگهت توی پرتو که دا و انشاءالله بزیترین وقت در کویتا بر
1: و او ابرو کهش تکرن نه انفالک تنه یا
0: بگو من وکی ما اماجا پیدای راستی جی نو کهجی انفال سرمته نکرن لیب هندک شواز دینب هندک ریک و ریکار دید برام بریمت گن ویت ما هر دم هاش خواه بیتن هر دم ام دجمنت خوب بنی آسین و چونکه او او دجمنن اوید براهی که اوید نو کهجی هر قرو و کچو و برای بابوانا اوید کو مشکی وانا هاتیا شیشتن حجه کرنا ملت کرد ابتن عینات و ظلم و ستم و نویان کریت مشکی وانده اوید نو کجی دست حالاتید کن نه همی بس همشین بیجین رجک و هرمازن اون اوید کو اف حق در سر ملت کرد های و هر نوی و کرو و کچت وان بوین اوید کو اف دجمنکاری همی بسر ملت کرد اینا لو ما هم بیجین فره ام بنیاسین دوست و دجمنت خوب بنیاسین ام پتر کار بکن با هنده که ولات خوب پارزین اش دجمنا و اوان دکیومنتا و اوان بلگا همیا ام پیش چاف که اینو بدینا دادگه ها جیهانی بدینا دادگه هت عراقه و بیجینا حکومات عراقه و بیجینا حکومات دورمان دورو یت ولات دکولان سیه بینات نافدا و او جیلان یو اینه و اف جی بیتا شاهد سروان بلگا و اف بلگا بینا تزبیت کرن ویره دا کو دوزا کردی دوزا انفالا دوزا آورا بونه پروانه چید
1: جاره وکو نویسرک تعدیف چناف بی بابت هنه ها دریج جیب ترو تسلی کریه جاره وکو پیتوی اف بلگیت هنه ها دینا کن وکرن با هنده کو پسل مینن با نمونه طیبت اگر هم بینش بحث عراق بکن طیبت در هگم بحثی لانه آبوری و معنوی و بگین افکاس و کارتانه جاری نهات نقره بگرن تا بحثی دادگاه ها بلند و تاوان ها کریه جاری اف بالجيت هاني وكو بيت في هدنا كوم كرنيون
0: جي دوخي نخر وكو بيت في نهات كرم فرا لاين بيوندي دار وكي بنين كاجي ماماج بده نبتن بيل نب هيفيا لاين كي سياسي بتن و نا بيل نب هيفيا شخصا كي و تو اس انتن ام همي بيك و كار بين سر هنده اواب سر مهاتي دجمنا همي گاوا يا گوتي فرق انا بين فلان و فلان و رشي سبينينا همي گاوا دجمنا اوا گوتي يه جاشاتي كيري ان يه پشمرگاتي كيري دفون هجماره و نکجی و هجماره دیال ماتیان اوت وری دا بیتن چه لاین سیاسی بیتن چه رک خراب بیتن چه تاک یک بیتن ام همی دفون یک هجمارین ام همی یک حسابین دفون لو مد بیجم همی لاین سیاسی یان جیت پیوندی دار تهوی هرمی دا و همی پارچت کرسانی جی دست خوب که اینت اگه دا پتر کار بکن پتر مهاشی که دو هبیتن چوا بلوکت تو دنیا بر سر دیواری که هر بلوک یک اگید گیریتن اوشی هر روسا ایکش مده ایکی گیریتن ام دشین وی دیواری پتر مازن کن ام دشین وی آواهی پتر بزیتر خلاص کن که بو هنده بیتن شین هزا کردی پهستر لبیخین اگیرتنا کردو ملت کرد پتر لبیکن پتر ام همی کار بکن دست خوب کن ناف دا پتر پشین خدمت ملت خوب کن و دست خوب کن تک دا اگر ام همین گاوا هر دم نبینه ایک ام چه جارا ناگهی نمارمت خو مرادت خو یت همی شیوه کی لو ما داخواست زامش همی لانه اوه پتر سروه پرسه پتر سروه دوزه پتر سروه ملافی کار بکن گو که اینه بلگه نیشا دنیا و جهان خری بدین نشا عراق جی بدین نشا ولاتت اقلیمی و حریمی جی بدین و نشا خلقی خو جی بدین کو اوا بسر ما هاتین و اوا بلگه تمام کرم کت حاضرن و بری فتره که بری دو سال قاجی عمل فرانسا بوین کاری که حسا ما انجام دا بول بیره بو نمونه سرا بلگت پتوی نبون پارلمان یه فرانسا رفضا قضیه و قضیه انفال و جنوسایدی
1: که وگو کم کجی و جنوساید مرد
0: بی؟ بگو منه اوه هاتیه کرم بری فتره که جی حوالک مه های دکتور عادل راستی کاره که باشی کری رساله یا دکتورای سر جنوساید و انفال و وانبو
1: دکتور عادل حسن رشید
0: بله اه اوی کاره که پیروزه کری دست خوشی لدکن پیروز باهی لدکن پریکا و رادیوه پریکا و منبره پراستی کاره که باشی کری ام گلی کدویت آخفتین ده زوری تاو و دیشت پتر خزمت کتن چون که اوی با بلگه که پیس همین آونده تیت فرانسا جیهاتی بلاف کرن پرلمان وانا و همین آونده تیت اعلامی که اف سر جینوساید کردانه او بزوری توجه انشاءالله هم شین پتر کاری که پک و بکن ده شین پتر و دوزه بو برف جیهانی بونه و بکن
1: ام جی و کستای برنامه جی پیروز باهیل دکتور عادل حسن راشید که این که راستیش بکیده کرم کری که با برنامه دکتورای دی بایی در دست و اینوی ماموسا خالص سپاس بوده راستی مدومان دی کری
0: سپاس یاد که این دست تو خوش بن افروجه نظر نو ملت کرد سرکفتی بید کردستان آوادان بید
1: زور زور سپاس بوده نویسه روزنامه وان خالد احمد بادی میوان خلق افجره بوش برنامه کرد آوره بون سلاب آره اینستاوی برنامه جا قبل بکن حوال صبحی پیشکش کرنی و جینی رای کانی جب جینانو دهینانه کردستان هر آوادان بید

0: دم باش سرک مسعود بارزانی پیشوازی لبر پرسین بیسینگا پیوندین اکتی اوروپا لحرم کردستان کرو دیداره که دم بر پرسین بیسینگا پیوندین اکتی اوروپا لحرم کردستان کو به هر کفتب دمائی کاتنا ارک خو ملاوهی کرنی سردان سرک بارزانی کربو مکتبا برپرسی مکتب آرکستنا پارتی دیموکراتی کردستان لدهو که راد گینیتن بر یارا ویکرنا لقی 27 پارتی لبار دارش کفتیه در کتیه و دیسامبر پرسو ستافه لقی جهاتین دیار کرن و هر واسادو پاد کریه کل به هفتیه داد دست پریکارین کرداریین ویکرنا لقیه تکرن وزیر پرورده حکومت هرما کردستان راد گینیتن چه کمپانیه گوچه کرنا جلکین قطابیان نهاتین راس پاردن اکتیا زانایان راد گهنیتن که هر جوتیاره که درمانی بو رنگ کرنا بر همه خوب کار بینیتن دهاتوی حرامه نینره که ماموستان گره بس راد گهنیتن بر یارد به هفته دا موچه به تا بلاف کرن ین ماموستان گره بست فرمانگه ها را گهاندنه یا پرلمان عراق راد گهنیتن بر یاره صباحی روژا یکشنبی دمشمیر اکی بشتی نیبرو پرلمان عراق لدور چار پروژه قانون گرنگ کن ببیتن سرو که امریکا راد گهنیتن ایران لجیر فشار کاتون تیا آبوری دایا و سرکرده نوی والاتی پیکفتین و آشکرا کریک و او نزانند گل که دانستاندن و بکن هر شربن
1: جانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو که بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Dhok Radio 88.5 88.9
1: Yeniden Gubasan Stüdyoyun Radyo Dhok Dene Peşkeş Giren Serdir
2: سروک مسعود بارزانی پیشوازی البرس رادو بوتون برپرسن بسنگا پیوندین اکتیا اوروپا الهرم و کردستان کر برپرسن مکتب آره خسنا پارتی دیمکراتی کردستان دهوک را گهاند بریارا وکرنا لقه 27 پارتی دیمکراتی کردستان البردرش در کفتیه اکتیا زانایان بجید هر جوتیاره که درمانی بورن کرنا بر همه خوب کار بینید دهاتویه
3: دم باش سرک مسعود بارزانی پیشوازیل برپرسن ویسینگا پیوندین اکتی اوروپا لهرما کردستان ادکرو دیدار دا که برپرسن ویسینگا ها پیوندین اکتی اوروپا لهرما کردستان به هلکف تاب دو ماهی کاتنا ارک خو مال آوهی کرنه جه سرک بارزانی گر او پیروز باهی یا سرک بارزانی جی کر به هلکف تا ورگرتنا نیشانا بلندا پاپای پاتیکانه رو لمجوی سرک بارزانی ده پارستنا ماف پیکاتان ده و کیرکرنا فرهنگا پیگویجیانه و تبایتنا برا همی پیکات نتوی و آینین کردستان و عراق ده بلند نرخانده. هر دوی دیداره ده سرک بارزانی سپاسی پاپای پاتیکانه که رو دو پات گریه که ام سربر زیم بوی چنده که فرهنگا دولمن ده پیگویجیانه و تبایتنا برا آین و نتوی انجدا ده مهیو. هر دیسان دنیای دوی چنده جی که فرهنگ ده پارستی بیتن و ده کیر
2: بر پرس مکتب آره خسنا پارتی دیمکراتی کردستان دوک را گهاند بریارا وکرنا لقه 27 پارتی البردارش در کفتیم بر پرس استاف لقه جیها تینه دیار کرن نرواسا دوپاد کر که هفه هفتیه دی دست پریکارن کرداری وکرنا لقه تمک کرن سربس لزگین اندام مکتب سیاسی و برپرس مکتب آره خسنا پارتی دیمکراتی کردستان الدهو که دداخویان یک روزنموانی دار را گهاند سروک بارزانی بگرنگی و برای خودت قضای بردرش وش تایبت من دیاوی دوره یا آگه دارم لو ما بریار دا لقه 27 پارتی لویس نوری بهت دامزراندن
3: جگر دوی سروک پارلمان عراق فرهاد اتروشی گوت که ام بشوکی گشتی بشتوانی حکمتی دکین و مدبیتن حکمتی که سرکفتی بیدن
4: ایم بشوکی عام دعمی حکومت دکین ام حکومت دمانوی حکومتی که سرکوتو به حکومتی که بهیز به وکو پارلمان به شیوه یکی گشتی بلام تفاصیله که استنازم دستور یاسا سرجمیر یاری کراوه احصا کراوه و جهره ام احصا کرد 14 لصد زیادره 14 پوینتی که ده به حکومتیش و پارلمانیش لسر ام اساسا تعامل لگل بودجه هرمی کردستان بکتن ایمه چواره نشتان هیچ نهاتوه هر شتیک به ایمه تعاملی لگل دکین وکو پارلمان
2: وزیر آبادان کرنل حکومت هرم کردستان دانا عبدالکریم را گهاند کابینه نهی یا حکومت هرم کردستان ده بوار ریو بانان دا بیوی نبویه. اکتی آزانان آینی نهرم کردستان فتوه اکبلاف کریه و دیار کریه. هر جوتیاره که درمانی بورنکرنا بر همه خوب کار بینید ده هاتوی ده حرام بید. ده فتوه که ده هاتیه هندک جوتیار بوزیده تر بوزرگرنا بر همه خوی انچاندنه و شارتنا کوالاتی خراب و دزوینانا ده هاته که زیده رابوینه پرنکرنا بر همه خو وکی تماتاو خو خوسه و هرمیکو چند جورندی. اکتی آزانایان دیار کر رنکرنا بر همه انچاندنه ماده این کیمیایی درست نینه و دچی تدخانه فیلانده. اف کاره زیانه بگهین تساخلمی آوالاتیان و هر کاره که زیانه بگهین تاوالاتیان حرام و نه درسته.
3: وزیر پرورده الحکمت هرم کردستان آلان حمد سعید راد گهینیتن که پلاتفورم قطاب خانه من تمام بویو که بو اف ساله یا خاندنه دیا برهفیتن.
5: ما وصل رگیم پلاتفورم و توانید به اندازه ایشی خیراتر کاریگرتر باشتر. تابی هم بدو فیلبون و رولی هبیل سریم هندیک لعنی تکنیکی پلتفرم که باعث کن بوی وی برزیش پلتفرم که با کاره اند پلتفرم که بزمانی کردیا با شوازاری بعدی نیوسورانی با کتابخانه خواندنی کردیا کتابخانه حکومت کنن و هر وها با شوازاری عفو بزمانی انگلیسی شکه چندین کتابخانه وانه لکوکسان سیستمی خواندنی انگلیسی پلتفرم که کتابخانه کم دوت KRD داخل بونه که لیرا همو ما مسایا کدی خویه که او کدی پیدراو پاسوردی خوشی هه که پیدراو به همو قطابی چش دراو دیره که داخلی پلتفرم که بیت چونه جوره و هه اما واجهه سرچی پلتفرم که پلتفرم که لیساده پولی یک تا پولی نوی تاوو اما پولی یک تا پولی ششه اما پولکانی دیکه حوتو هشتو نو تاوو اتا قناغی بنراتی اسا کار لپولی دو برو دواتریش اکری
2: اندام پارلمان عراق خالد سید و راگاند هندک لاین ناهلن ازدی اد ایگرتی بند.
6: بری چند که ام هندک برادر گهاندنه ایک مکو کارم لی پیگر رون هن ام پیگر داخوازی که بکنن ام پیگر شغل بکن ما خود تهی اکر که انهو ام وفدگی چه بکن با همی طرفا بگرن احزاب یک و دو سلطات تشریعی تنفیدی ام وکو ازدیم ام رون هن ام نوکو اکثر لاین سیاسی یا وکو دجاتیایی کو دو بکن بخابنی و هرچی جی ریک که خودی تا دی تلفون کرد چو بیکر رو نشت نه قیمت خوشش تو نیمه هست
3: مزگفت کاشینواری لنحی زویته کومیجیاوی بری حسات سالان صفری تا و دهتنی جن کرن
7: روبری ها شینواران لپارزگاه دو که بفکارید گر رخراو نف دولتی و پشتوانی دارایی حکمت آلمانیا پروژه که تایبت بو نیجن کرن و پرستنا مزگفتکی و کانیکا آوه که میجواوه بو بری حساس سالان زوریدن النحیه زاویتهی دست بگریه. ادوه در باره دا سرپرشت پروژه زیده تر اد بجید.
8: بری دا اف جامعه و اف کانیکت چوابونم هدی هدی بزرین اصل وای بری پشتی هنگی اف دیوارت کتی اف جهد بسرو برم محاوله بکنی هر نفسی رای که نفسی وان برید شفا دیوارا کتی نم محاوله بکنی نیجن که نبه
7: هفدم ادگل پارسنا وی میرات میجوی پروژه بویه اگر پیدا کرنا سیه دلیوین کاری جی بو گنجانو در چوین زانکویان
9: اولی که روژا ششه هم تیدا کار دیکن هم حضی که نفرک خراب هم سال بردوامی دا کده ها تا که روژا نبوم پیوه بهید و هم پترت کار خوی شینواری دا پتر پیش بکوین
10: راستی جوه دلیوه کامازانه بو شینوار ناسا که امشین کلتوری و دوری دیار کن چکو راستی جی کلتوری و دوری یعنی ناسنامه که دینیش آمدد که ترابردوی دا بوم اما بیتن
7: اف پروژه بومای چر روژان ده بردان بیتنو تیدا تیمن بسپرو شینواری ده کارل سر پاقش کرنو پشکنینو سر جنی آوا کرنا دیوارو تلارسازیا مزگفت دا دیرین النحیا زوی تیگن
2: القضا آمیدیه آمده کاری بو بریکان آغاردان ها دناف سروشتی دا تیتا کرن وزیراتر سرپرشته و بریکانیت بیجید
11: تا راده که زور باش 9 تا 95 ساده ما آمده کاریت خوب همیت تمام کرین و خوشبختانه طبعا پاریکاری ها دزگن من میرین قضا آمیدیه سرکشوان صدای ورشین سلمان بجدار بوین اف ساله دا تانو که پتری 1300 کسان ناو خود تومار کریا همی باجر و باجر کن هر ما کلسان ناو خود تومار کرین و هر هو سال در وی هر میجی العراق گلن باجر عراق ناو خود تومار کری و الولادن در وجی آرمان جن من سرکی ادوی غردان اوک و از رشت خوی جوان یه هر ما کلسان ایش خلکه که بدم از جهن شنواری خو ین گلک سرنج راکش و دیروک اکا مازن مهی امنیش خلکه که بدن طبیعی ام جنگه ها خوش بیر نکن جنگه ها خوم پارزین کرو کچن 7-8 ساده از باورم کورن هندی آمارن تانو کم دیتین 3-8 ساده کچن یا کرا 5 کلومتره یا کچان 3 کلومتره اش پیکر تحسین طهای هنرمند هر رمضان دورامه و تاد گهینه ناف آمیدیه دان درگه آمیدیه درگه بدینان و دزورین چین بو بره پیوازه
3: فرمانگاه راگهاندنا پارلمان عراق ایراد گهنیتن بریار صباحی روژا یکشنبه و دمشمیر ایکی نیبرو پارلمان عراق لدور چار پروژه قانون گرنگ کن بیتن و برگین کنبونیجی لدف خشته کنبونه گوخاندن ایکی با پروژه قانون دستکاری ایکی یا قانون دورین پیش سازی جماره دو یا سال 2019 گو هفت ماده نودیسان خاندن پروژه قانون رکستن وزه یا نیج آلی لجنه یا کارب وزه او جی 23 ماده نو هر واسان خاندنا دستکاری کرنا ایکی و قانون براوانی و شهرستانی و جماره 44 یا سال 2013 جی آلی لجنه این آسایش و برگیری و او جی 7 مادنه.
2: سروکی امریکا را گهانت ایران جیر فشار حکا تند یا آبوری دایه و سرکردهتی و وی ولاتی پک هفتیه و آشکرا کر او نزانی دلگل که دانستان دنا بکته. دونالد ترامپ سروکی امریکا گود تهران جیر فشار تندی این آبوری و سرکردهتی و وی ولاتی توشی پک هفته نبویه. هر واسا دیار کر نوکل ایرانه نزانی دانستان دنه الگل که بکن و پتریا سرکردین وان کشتینه و نوکه کسی آرزوی آوی چندینی نه پوست سروکاتی ور بگیرید. ترامپی دیار کر ایرانه پی باشر کفتن بکد بله واشنطن هشتا پشتراست نینه که دیر کفتن الگل کت ایان جینه.
3: جا رادیو دهوک دری جای دنگو باسان حتا خاندم ببینم خیر.
12: روزانه لی رادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرس و برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.
13: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه با صدف یا چنکی ها به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمان بابت رازاندن و

دم باش سرك مسعود بارزاني بيشوازي لبربرسي نبسينكا بيوندين اكاتي اوروبا الهرما كردستان اكير بربرسي مكتبه ركسنا بارتي ديمقراطي كردستان دهو كيارات جهنتن باريارا فاكرنا لقي بصحف دي بارتي لباردارش دار كفتيو بربرسو ستافي لقي جهاتينا ديار كرنو هروا صادو بات كيريا كل بحفتي دي داست بريكارين كرداريين فاكرنا لقي هتا كران وزارة فرورد حكمة هرما كردستان برهبين خوبو صالانيا خاندني تمام كرنو تتا پیش بینی کردن نوارست هیوا ایلول درگه قطابخانه برانبر قطابیان به نوه کردن. ایکتیا زانین آین هرم کردستان فتوه یک بالاف کریه و دیار کریه که هر جوتیاره که درمانی باران کردن بر همه خوبکار بینیتن دهاتوی حرامه. نینر ما مستنگره بس راد گهنیتن لدیف اواکو وزارت دارایی اما گهدار کردن بریارت به هفتی دا موچه ما مستنگره بس به تا خرج کردن. فرمانگه ها را گهاندن پرلمان عراقی راد گهنیتن که بریار صبح روژا ایک شنبی دم شمیر ایکی نیبرو پرلمان عراقی لدور چار پروژه قانون انگرین کن ببیدن.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: سلام و دم باش گهدان هجا گهدان رادیو دوک خوشحالم جرا کدی گشتین افیک جبو پیشکش کردن خلق کدی یا برنامه سخلمی گهدارم بو وی خلقی جی ما میوانداری از زربارس دکتر سلیمان عبدالله طایبت من ده نخوشین گهان و روماتیزم و چار سری استروشتی کریه و بابت ما ده السر وان نساخی ها به تاوید گیری دای گهان و روماتیزم و هر وسا چار سری استروشتی و ابناو خوب، ناو هوا بخیراتون ها دکتورید که این دکتور بخیراتی سر چبا
1: ممنون، گلک صاحبی ممنون
0: دکتور وکو ما آماجه پیدای بابت ما دل سر تایبت من دیاتا بیتا و جی نساخ انگری دای گهان و روماتیزمه کنگی ها پیتوی نساخ قصد آب کتن وکو نجداری گهان و روماتیزمه
1: بله اوه ایک سپسیاریت مهم راستی نوکه آفر خلق جیب زانید کنگی دی سرادان نجداری تایبت من دی روماتیزمی مفاصله بکت او جی ایک شوانا اکو نخوش

0: سي اكوش مثلا ديكو بوب توشي ناخوش روماتيزم هنا هند اكس 1 اجراجي علاج يعني هند جرى قال لك جرى عم بيجني دراك انديوس لو باس اون هندك ايش دين مفاصله فيجري داينا كوش اجري 1 كو درمان راستي حطانك باروبتر باروبتر ايش المفاصله يتمزمن او يتمزمن شو سببي واضح ديورنينا عندك ايش تاين جوره فيجري داي عندك ايش هن عندك نوعيه خورني فيجري داي شو سببك محدد سراكي رئيسي نينا باروبتر هذا جيناتن باروبتر هذا فيروسينا
1: وش دكتور بحث وراثي كر احتمال هاي بالسيراميك كما بخده تمام بشتي ديكوبوبت من اگر نخوش روماتيزم و گها هبیت چه تمن دایا سرم پیتویا از دست پشکین نو کم دبزانم آیا اف, اف نسخانه بومجی درست بیه یا نه
0: بله اما بسیار که گرنگه گلک و هم روژانه هم بینید کلینیکی دا آنجی الاستشاری دا الخسته راستی هندک نخوشی تهینیت مفاصلات بیت نخوش زیکا مثلا پیپ حسید کو اف نخوشی ها های خاصه نکه دیکو باب هر دو هبن دا مرو بزانت اذا معرضه كو مستقبلا دي
1: شو تمن دو دكتوره
0: هر ايش و تمن خوي هي راستي شو تمن هيك محدد دينا بس بارو بتر هندي زي كم مرو بيب حسي تشيترا امشي بجن بيستي بي صالي مرو فحص تخبكت خراب نينا يعني اون افريج بلان بجن تقريبا
1: واش دكتوره كان بحث روماتيزم بكين
0: بلا
1: اف كاسيت بحث كي دي كوبو بتو اگر روماتيزم هبيت
0: بلا.
1: كيش نشونه و كو اي كم نشونه دي دست بكت بو کرویان کچاوی اویده که با بتوی افنا سخیه
0: هی بله بگو من یا گرینگ دیکو باب دکتوری مثلا هندک علامات نشاب دن بجنی مثلا هکا کوریتا هات و مثلا پیتوی وارمتن زیکا بینید دف ما بو کنجدار ببینید لازمه هر ایشه که هندک یعنی نشانی تهین راستی یعنی هندک نشانی تهین مثلا تناف افراد خاصة و اكور مثلا تبلا نصاخي ساري تبليتوي مثلا شين بن انسبي من قال خاصة قال جوي صار هذاكش علامات نشانة ايش اكا مفاصلة و روماتيزم يعني بجني كونكتف تشو ديزيز سكليرو ديرما رقبونا بيستي اذا مثلا اگر هاتو ديك مثلا ديت كشاويجي ولي بيت كشاوي اكا مثلا دستتوي بيتوي شين بن قال جوي صار عن جوي طازي وید زیکا بین تدف مجداری زیکا ببینی زیکا هندک فحصا بوی بتکرین دا مثلا زیکا ببحسن داری که مضاعفات چه بند
1: بله باشه دکتور اف کوری هنی آن اف کچه هنی اوید تا اماجه بدهی
0: بله
1: یعنی دای کوی و بابایی نساخی روماتیزمی و گهای های
0: بله
1: هیچ درمانک ورزشک هیا بکتن دا کو توش نبیتن یا جی اگر دای کو بابا هی بیتن حتما نوجیده توش بیتن ات مستقبلی دا
0: بله چه تشتی حتمی دا راستی نینات ایشین مفاصل دا بس با هندک تشتی تهین وکو مثلا خارنا مرووی ساخلن بیت کم کرنا جگار اکیشانیه کم کرنا ورزش کم کرنا وزنیه بردامی سر ورزشی اوه همی بنا عاملت هندینا هکو نخوش معرض بیت کوتوشی نخوش روماتیزمی بکه هبید اوه دیخر احتمالی توی کم کن راستی واحتمال مثلا نخوش مثلا هكو شو ورزشي نكت وجوغرب كيشيت بلكو ايش روماتيزم هاي ديش بالصالي ده دست بكت بس با اگر هات ونخوش مثلا يبردان بسر ورزشي جوغرب كيشاني كيم كت خارني صاخلن بخوت بلكو هكر ايشان مفاصلة دف بيدا بيبدي عمركي مثلا مثلا 40 صالي ده ويبا عن 50 صالي ويبا شنه دي ديار
1: وشا دكتور نسو خير دي كبو بتوي يانجي تناف خيزانوي دا نخوشين روماتيزمينينا و كساك دبيني توش بیتن یعنی زیادتر گیری دویوان کسی اوید که دیگو با به تو یا ناف خزانوی دا نساخی روماتیزمی هی اف کسی هنی جی هر معرضه که توش ببیت
0: اب خو هندک ایشین تهی توی راسینه یعنی شدیگو باب دیچتت بو بچکی توانا بس با هنده

0: عزنا خشي ابي نم عزنا خشي ابي
1: روجانه لراديو دهوك وداريا برنامج سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشبو شغان بكام هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

نعمت عيسى مزني الشيخة ومريابو عبد الله بيجي مزني جربابو وان هردو عشيران لدشتا مزاري يان تخت مزاري دانابون تخت مزاري يان دشتا مزاري دشتكا بهرفرهو بانا جلك بو جرواني يابنابو دنجا لديفسترانا اب دشتا اتكبيتا دبرا موشي نخصمه جهي بازو ترشو كوالي بويا نعمت عيسى باب ستيه بري عبد الله بك باب موسي الوي جهي بو كو بشتيوي عبد الله بك جهاتو الوي مزاري يان الوي دشتي دانو ويجي بازيخو برداوي آقاري وكي زوما بون آنكو چادرو خيبت بون و کوچرات بو پشتی هبنی آسینا دنا براوان دا درست بوی ایدی نعمت چو سردانا کوچکا عبدالله بگی و عبدالله بگجی ات چو کوچکا نعمت عیسا حوصا دوستینی و حوالینی دنا برا هر دو حوزان دا درست بو نعمت عیسا کورک هبو ات گوتن احمد عبدالله بگجی کورک هبو ات گوتن موسا لدیب گوتنا جدرانو تنگ بیجان موسا خورتکی گلک جوانو جهاتی بو خورتکی بجن بلند دیمکی گروور لیون تنک دفنکا جوان وکو کرن میرو حاکم ابو موسا کره عبدالله بگی بو هردم لرابو نیچیران بویو هردم دبانجک بطنشتاوی بویو ساعتکا زیری السر دستا بویو دربینک دستوی ویدا بویا هردم دو تاجیجی ادگل دابونو هردم سواری حسبک جوان بو انکو لاوکی کشخو جهاتی بو ابتن شولی ویوکی مگوتی رابو نیچیر بون اجبرکو کره بگان بویا خودان شبانو گاوان بویا روژکی دما موسا جنی چیری بدگری دریدا احمد نعمت عیسا انکو برای ستیان نعمت بینی تو پیگ بتین بوناب زومه پریوژی پرسیارا ایکو دوتکن موسا البیجیت احمد تو کره کی البیجیت از کره نعمتم اب زومن بری هوا ین منع احمدی گوتی تو کی گوت از موسا ما کره عبدالله بگی ام پشتی هوا هاتی نوی دشتی مدانایا حوصا دوسی جارا احمد و موسا ایکت بیننو الگل ایکت مشن ایدی بونا هوالو دوسته پاشی پیگ و اتچنه نیچیر جاران و جاران اچنه سیران و گریانا پشتی به هوالینی ایدی بونا دست براو روژان ادگل ایک دابون هر دوکانجی چشولو کار نتکرن اجبرکو کرن آغاو بگابون جارکه دماش نیچیر بگریاین نزیک مغربو احمد برای ستیجی البیجیت موسای تو دی ابرو بیا میوان ما بو شیوه هندی گوت اسمالاوه کسی ناسناکم کریتا شرمه احمد سیندخار گوتی ایلا دی بیا میوان ما اوجی ادبیتا میوانو بگوه نانکت خونو حوصا وگید بیجن نانو خیجی اتنا برا واندا درست بیتنه.

0: Aisha bolen de mele Musa khayem kutaya bosh mari dino mari no batara bo kinne gatala Musa khayem naya bol roz qwa me gran hafada de mera kinne va java me bosh mari aya ame afiya aya
1: setya na'mat Isa ji کتکا گلک جوانو جهاتی بو او با آسانی اب کسی رازی ند بو پشتی دمکی ستیا نعمت عیسا موسای ادبینی تن موسای ناصد کت حزد کتن خونزی کی موسای بکتو پیوندیا ادگل دا درست بکتن گلک جارانجی دما موسا اجنی چیرت هات ستی اشناف بازی یان اجکینی درکب داکو موساوی ببینید ایدی همه ستی خوکی را بیریا بازیو نهیلا جاریو خدام بچنه بیری بذیره کشیا روژانه موسای ببینیتو جارانجی دما ادبو وقتی و گریانا موسای ستی ادکتا ریکیو هیدید هات حتا موسا ادگهشتیو صلابت گری لی موسا الگل نتراوستیو الگل نتاخبت آنکو آخبتن ادگل دا درش نت کره موسای زانی کوستی حجت کت لی جبر دابو نریتاو جبر گوندیانو جبر بیریا الگل ستی نتراوستیو گلک الگل نت آخفت بله هردم خونزی کت کرو خونیشاد داو میرات یا خو او کشخا خونیشاد دا آنکو هردم اکالا خو اتناف حوزی دا خاد کرو ساعتا السر دستی خو نیشاد داو دا پانجا بطنشتا خو بد کرو خو وکی میرو سوار چاکو ظلامن جهاتی و خودان شیان نیشاد دا البیره ستیا نعمت وقتی وان تشتا الدف موسای بینیتن پترلی عاشقت بیت ادبیت موسا ادگل باغ بیتو دو پیوین عشق جبو بیجیتو خود یار بکتن کو اوین داری ویا لی موسای ونکر آنکو خو گلک نزیکی ستی نکرو ادگل دا نا آخفت ادبیت سترانا موسا خاین دا دیسا ناوی ستیا نعمت وکی دی گلک سترانید مدا مگوتی کو گلک جارا جه اوناف جستران بیجه کی بوستران بیجه کی اتهنه گهورین لورا الویری جی ستیا نعمت عیسا لهند عردا به آسی اتهتا گوتن ابجا آسی بیت یان ستی بیت هر ستیا نعمت عیسایا لورا جی مگوتی آشقت بیتنو حسکتن کو موسا ادگل دا باغ بیتن لی موسا پشتاخو دتی جاره که موسا ادبر را چید او در بازد بید ادگل نا آخ بیتن اجبکی مگوتی اجبر دابو نریتا اجبر گندیا لورا آسه یان ستی گازید کتی مره مره آنکو نچه نچه مره مره خائن مره ببخت مره وس حالیام اجدرد تره گوشت جان من حالیا هستی والا خینج دهره کروورا چنگل مقوزاق بگره ببج خوره یان گش ببه اجمن هره تو نزانی از پیرکم دارش کستیم از گونم اشمن بگره
2: قدی زوزانی مبه لندلو واری زی برلو لطلا قدی کوکا گوزل خوندیلو اید سیر مرلو جبو خودی چبلی مقوزاق ببج خوره یا واسگیش ببلو اشمن هره ما تو نزد کس پیله کم دارش کسیم کس گویا اینم رو آویش مبگرلو حالا قمریم دوره قمریلو ات بگرلو ارد لیم دید دلو آویم نگرلو آید مریلو آوی کس دترلو جبو خودیم چبلی مکوزاهی بگرلو ای ببشورلو
1: چند روزان حسا در باز بو روزه که دما موسا شنیچیره از زبریتن گو پس کیویه کشتیو گلکی بجوش و خروشه ودوید زیکم گهی تمال توزو عجاج اجبر پی حسب وی راد بید الویدمی کچو قیزن حسا عمریاجیم البر دره کونات روینشتینه ایکید بیجیتن او سواره هنه اوید هید کیه ایکید بیجیت وکی حسین قنجوی باب عبدالهادی قرس قوف دنایا هندک دی بیجن نولا ایوب محمود باب علی آغایا هندک دی بیجن نولا عبدالله بگا لاوی عبید لایا دست خوش میرو عگیدا دیگر دهاوی جا بنی حبسو زنایا هندک دی بیجن نولا درویش عبدیا کلی چاوی عدولی کچا پاشای ملایا هندک دی بیجن نولا عبدالقادر قصاب سر میرایا
3: دلا دلا دلا دلا دلا دلا دلا لوایا دلا لوایا برک مارا شبکا گویا دانی بطرد مزارا شودی کر بدایا سوار که در کتنیا بیلو عشیر اصر قواتی کش بردایا او جاتا کی تاجا نتولا بر راہ دایا موئے انا تقوى يا دراي اخو زرقاينا ولا انا تقوى يا حسين قد وقار مصابتنا يا انا تقوى يا ايوب يا محمد باب علي ما لا عدي اغايا انا تقوى غزار تمر باجا من باب حل اذكر تيران قالوا دبا يا مويا المغرب يا مايا يا يا المدر كله مايا يا يا الى البراكات الندينة مايا
1: الويدامي ستيكا نعمتي عيسى سر باكيري سنك باكيري بطانا كراسي كتاني در كبيتا چادرا پيشا مالا ادبيجيتن جلي گوندينو مالينو كوراهيا خودي بچابي
4: تيني قنجوه بابي عبد الهادي در بنده چايا نأيوه محمود بابي علي جمال عبدي آغايا ندرعي وخوزرقايا اسم خابن يا ابو خازم كنك دلو موسى خاينه منك ليفان چاوايا يا اسينغو بريس ديكان احمد عيسى كوچرا جنابي خاتونا بانا كان ابو سريك بنيري كوچرا يا او تفسيك ماستي ميار سوغا حزن ديار بغرا شو دي قيم اخدايا الله باشي نيوانه نيوشه و موسى خاينه مريم خلي دستور دايا

0: انكو فخري وشانازيه بموساي ادبتنا الفيري ابينا موساي وستيا نعمات اتناف عليدا اشكرات بيت انكو كتشكو كرك همي بيت حسين كو هردو حاجكت كان ايدي ستي نشت خونزيكي موساي بكت لورا كتشكا جعيلا موساي ناصت كتو ادبيجيتي تشببت دي دمتا بستو قوتنو بياما من بو موساي ببو بياما موساي جي بو من بينا كتشك جيويت كت يا ستي دبيجيتو ناف بجيباني اتنا برا هردو كانداد كت موسا ابريكا ويكشكي بيامي بفريت كت كو از دي ام تخازم ستي ادبيجيت دابو نريتا هوزاما كو كتشن خو نادنا كسين بياني اگر کسین عیلی نبن. اوجی زانیتن که رواندن جی یا بزحمت یا شرمزاریه چکل ویدمی رواندن تشتکی گلک کرید بو. ایدی موسا نچاد بید همه دستش ستیا نعمت عیسا بردتو خوشی دیر تخیتن چکو زانیتن مادم نادنی و رواندن جی یا بزحمت ایدی دست جی بردتو. چند جاران جی ستی موسا دید گوی جیت رویتو خونزیک ناکتو گلک جاران گازید کری لی موسا گوی خون ندائیو همه السرکا خود چو جالکی گازی اتکتیو بیجیتی. زوزان ما بلنده رید برا گوا گوزر خاندی دسر مرا جبو خودی ورا دستیم بگره ببا ولات اسکن درونی وزجی بترا وزی زیر گردنا خو بقتینم وزی بدم بحق دول میشو تکسیه ترا
1: زوزان ما بلنده لو رید بره لو خودی گوا گوزر خاندی لو دسر مرا لو مانی مگو کش به سوزانو آخ و بگرلو جبو خودی یه جبلی مکوزا گی بوشی خورر ما دونو زکس پیره کم دارش کسی مگز گویا اینم الو آخویش مبگرلو که برای خلات ایرو به دست کندرونی اشیلو ای بی بی ترلو از این زیره گردن خوب کتینی جبو پیکا بودول میشولو ای تقسیا ترلو هایده مره مره مره مره لو بی بخت مره لو
0: آنکو دوباره مبرینه ورم مبرینم به اسکن درونی اجی زیر گردن خودی فروشم دم حق دولمیش و حق رفا و حق تاکسی تا دابونریت لودمی وصابوی وکی مگوتی گو مریا کچیت خو ندانه کسین بیانی هر وصل ویدمی جن رواندن تاوانا کام مازم بو گو کشتن السرحه بو اجبلی کشتن شرمزاری کام مازم بو گو کچ خوب ده تر رواندن ایدی موسا و ستی چره نمان الا ابراوینید اوجی ادبیجی تا موسای اگر تو سوزید دیمن تو خیانت المن نکیو سوزید دیمن کو تو دیمن پارزی نچارم دیخو ادگل تا دم روان اجبرکو از حشتت کم موساجی سوزیدت کو خیانت الوی نکتو سوزیدت کو پارزید جکارو کو که موساجی وسا یا دیار بو کو موسا ظلامک میرو خودان جرعتو خودان شیانه لراجی ستی اتخازیتن خو ادگل دا بتتا روانه بری بهت رواندن یانکو بری موسا ستی پروینید ستی اتچی تا دبدهی کاخو و دبیجیتی دای میسو هاتی من بروینه دای میسو دبیجه ظلام وکی من تنینه دیکاوی جد بیجید که چا من دیگل میسوی نربه رواندنا که چا قولایی آنکو ابساناهی نینه ترسا من آجوه ترسی میسو دستی تب بگیره تب روینه پاشی خو خلاص بکو که چا من لچولو چیا به ترکینه

0: توجه في يدم إلى الدمر من الله والخلاف من جاك إلا مقانا يا مأسني هذا الشؤل يا بنا إيقنا
1: یاند منده کاری دار بیجید که چامن میسو خودتا که تدخوا پینه او نه چرکه چرکا قندرایه او نه اگال خارکرنا ناوا گندایه یا ناوا مالایه رواندنا قیزا نه تشتک قولایه یعنی که نه تشتک پسانهیه آسه یان ستیجی برسبا دیکا خودتو اد بیجیتن دایی کونه مالا باب من مزنه فنا گره آنکو وکی گرایه کونه مالا باب من

0: مزنه فنا گره دای بخت میسو خراب نکه میسو لبرچاو من جگلک میران چیتره ایدی ستی خودگل میسوی ادتا روان دنگوی روان دناوان اتناف علی دا بلابد بیتو ایدی بابو براین ستی ابدیف ستی و میساید کبن جنجی نوکی ظلامای بوریک و روینه ایدی پشتی دمکی کم پشتی روژکی یا پشتی دروژا بابو براین ستی نزیکی واند بن ستی و میسا وان بچاف بینن ادبینین که توانگین ده دستا دو از زانن دیوان کجن وکید بیجن روح یا شرینه. هرچنده موساجی خودان توانگو دبانجه و خنجره بویه لهما الویری چوا بابو برایت ستی ادبینیتن دستی ستیا نعمت بردتو ادویتن ابرویتو ستی بهلیتا اتناب دستین بابو برادا. ستی دبیجیتن ریکا قزل خاچه بشاوتا خارو ماره مندی دو پیا یان دو سوار لمنو میسا در کپتن للبرچاوی میسو بونه چاره
1: لولو موسو خلو مگوری که قدل خواچه بشه و دی خوار ماره مدید پیال منو موسو که مدر کتن چاوی موسو دایا ایلو بونه چاره میرادات بنگا مدالی دزده موسو که مدابیه ایلو وکا داره ازره چاوی مکشکی لبرچاوی سره کولوس واری ویم تین خواره.

0: انا اختي ام جو هاجر ورك روري خذ منك نقدر موسى خايني بقوم ام جو موسى خايني ايش ما لا ميلا ايش ما لا جر ما المفوش ما ندري ليش ما دام نزاني بيرو من ابو افاضك سدل المفوش ما انا اختي ام المفوش ما
1: موسا دست ستی بردت و ریکا خودگیری دی چیتن لورا ستی گازید کتی و به بنده پید بجید لو میسو برا مال مدانین لزو زانا دوی آوی تو بالا خو بده لپیمه کتی جردا بره و بابی انکو ابدیفمه کتینا بابو برا لو میسو تو خو خو پاویجه پش برکیو گلا پاوی بیجه اسکل چاوی ستی خانمه ما بجن زراوی
2: موسا لا برا

0: دود
1: آنکو ده همه خو پاوجه پش برکی دوسی تبنگه که پاوجه بلکی بابو برای من ترسن پاش داب زورنو امشین اپرابینو خو خلاص کن بله میسا و نکتن یعنی بنده که دیده ده بیجیتن لو میسا خاینو اگر تو ده هر روی مال میراتو تو جمر را جتبنگی جدبانجی یکی پاوی لاو تسح که شر منو براو بابی والله وزی جبونا خاطره دل رزیل میسوی منی ببخت وزی بابو برای خوب بکجم جنازه وان ظلاما بدم طاوی جارکادی ستی یان آسی و بنده به میسوید بجیده. میسو مالا دانی سر تاخه کوچه پره تو بالا خو بده چوار سوار هاتین جمالا بابه من پر کره یان کزی کره بینا میسو تو دروی جمن را دانه شش آگیره آنکو تونگی لسر ملی خوی راستی بزوره بری خو بده شره خوشکو بری وزی جبوی خاطره تا بینا میسو میرا بکوجم بخود اکم جنازه و ورگرینم کوچه پری یان ده بنده که دیداد بجید گوه پره ده بنده که دیداد بجید میسو مالا باب من لسره تاخه الدب آوه مال خرابو تو دروی جدبانجه جتبانگه یکی پاوه پاشی لسر ملی خوی راست بزوره بره خوب ده شره کچو باوه وزی جبو خاطره ته بینا میسو میرا بکجم بخوده کم لاشو جنازه بدم تاوه

The band accordion not beat.

0: مسلمان شود یا ما کنه که تو در روی توی اجداره دسته خوش تو بنگا ملی خو یا کش مرا گری باوی توی جارک در جال سر ملی خو میزه که شر خوشکه بره به ناموس و آقیزه او باوی مره مره مره
1: هندی ستی بودکتو اد بیجید لی میسو هر خو دیر تخیتنو گوی خو نادتا گازیو قیریا ستیو ستی جی نشد زیاتر ابرویتن تعبیا وستیایا خوهد بن دستو پیادا چویا لورا دیسا ستی گازی اد کتا میسو اد بیجیده مرا مرا میسو مرا میسو لو بختی تا نبختی میرو جامیرایا صد حیفو صد مخابن قیزن بابا خود حرمینن به ترسو بطولازه وکی تایا
0: لو موسو مرا لو موسو مال بیادو جاره دجال سرمله

0: بابا خود حرم نیر بتر از و به دول از و الی و جد در
1: یان دبند کادی داد بجید حیفه که چند بابا خود ده حرم نیر به کلوس خاری
0: و حرم نیر بتر از و به دول از

0: یان جی ده بنده کادیدات بجید دلال نوایا میسا خائنو نوایا اگر من زانی با بخت دنیای وصایا من سر خو بترا ندکره چه تشقلانو چه بلایا
1: دلال نوایا دلال نوایا دلال نوایا دلال نوایا دلال نوایا دلال نمت حایا دلال نبزتا یا نفس بیزانا انکوش کو دیوان خانا نفکنی بدا دیکا چکانو موکایا خطه مکر روشه که مدلیل بقو میمن کو دلالش مالا چر بایا بلکی دلال کنی میں سرسوار آیا من ثانی وقتی چا میں مزارا شوٹی چاوے موسا خائن ایم قتلاب یا کیو دکھر آیا روحی موسا چو قادر ایم موسا البام مایا دینو بالا خدای موسا کتا قلب حفتان حشتا یا دوی دوزرا وی تریا کبیر بوشکا عقال دخانا جغار ایم بخوی آیا حتا قلب حفتان حشتا منی حالا نافل موسا دایا مگو موسا رد بکھارے میرا جوا میرا آیا حکم مزانی با بخت موسا خائن ایم بایا ایرو مصری خونت عبیت دو خار تشکلاف پدی چو بلایا
0: دبنده کدی داد بجت مرا مرا موسا مرا دست سعتیا دست ستیا نعمت عیسا بگیره و ببا ابخوره یان تمنگا خو دانه و دیسا هره دل شر ستیا نعمت بنیره از نکتما برگشتنا خو ستیه حیفه گلی من سور سوسنی لدارو دویا بگره

0: ateş tutturup yayı. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Musa Fahi.
1: The band kadi da hindi city tet yan hindi city tet ko jurati u mirani bu misui cheket ko naravitin veki dve bandi da gazit kati u ed bejit qasra misa khaini minu liber ave misa khaino tu gulaki pave be gula awlra bukuja kuro babe pashi nabil kho beda u beja askele chabe sitya na'mati isa kuchara sar bezera balak chave دیسا د بنده کادی داد بجید مره به نامیسو مره تو دروی جتونگی جدبانجی یکی دانه مال خرابو پاشی هره دما دروی لسر ملع خوی راستی لآسا پرکر تو وگره هوار درنگ گازی دیره گنده کره یانکو کسینه اتوارا آسی بیتن هوار دیره و گنده کره آنکو دیاره بویه درنگی شبی آن یا لی بویه شف و بابو برای تویت نزیگ بوین دیکو جنه یان دبنده کادی داد بجید میسو مال مدانین لوی پشتی لوی ناوی جبو زخیرا بهار دوی کنا دان سیهی پشتا کنا دان طاوی میسو مال شوتیو مادم هر تو دی روی تشتبنگش دبانجی ایکی گیری پاوی تل سرملی خو میزک شر بینا میسو کچیو باوی آن تو سک شر خوشکیو کچیو باوی
2: نره نره

موسو مارش و دیا ما کنکا تو در روی توی اجداره دسته خوشتو بنگا ملیخو یا کش مرا گری باوی توی جارک دجال و سر ملیخو میزه که شره خوشکه بره

0: لیمیسو هر گوه خونه ده توان گازین ستیو اترابیتو اتچیتو بابو براین ستیجی ادگهنه ستیو اددنه بر دبانجاو گلاو بریندارد کن ستی به برینداری جی الویچولی اتمینیتن. لورا ستی هر گازیت که تو بیجید. لولو میسو مال خرابو کنه مالا بابه من ستیا نعمت عیسا لدبه آبه. مال خرابو المبگره وره سحکه ناف ملی من ستیا نعمت مینا چمو کانیا خینجت هاوه.
1: لولو حموسا حمال خرابو حمگوه کوله با

0: لی هرمیسو لی نازبری تو ستیا نعمت اتمین تا اتوی حالی برینداری دا حتا جاناخو اجدزتن ایدی بوی آوایی استران به ستیا نعمت عیسا و موسا خائن تینا گوتنو موسا بخائن اتهتا ابناف کرن ادوان استرانا دا بلی گوداری خوشتی بی بوی چندی امها تینا دو ماهیا برنامه خوی ابرو برنامه هرسترانک چیروکا کو چیروکا موسا خائنو ستیا نعمت عیسا حتا امو هینو استرانکا دیو چیروکا کادی ریزو صلابن برایخو برهب کرو پیشکش کار برنامه محمد صدیق سلیمانی قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی.
1: Yeah.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام و دم باش گهدان هجا گهدان رادیو دوک خوشحالم جرا کدی گشتین فیک جبو پیشکش کردن خلق کدی یا برنامه سخلمی گهدارم بو وی خلقی جیب ما میوانداری آزار بارست دکتر سلیمان عبدالله طایبت بند نخوشین گهان و روماتیزم و چار سری استروشتی کریه و بابت ما دی السر وان نساخی ها به تاوید گریدای اب گهان و روماتیزم و هر روزا چار سری استروشتی و اب ناو خوب ناو هوا بخیراتونا دکتوریت که این دکتور بخیراتی سر چوا
1: ممنون گلک صاحبی ممنون
0: دکتور وکو ما آماجه بدای بابت ما دل سر تایبت من دیاته بید توجی نساخ این گریدای گهان و روماتیزمه که اینگی ها پیتویه نساخ قصدواب کتن وکو نجدار گهان و روماتیزمه
1: بله اوه ایکس بسیاریت مهم راستی نکه آفر خلق جیب زانید که اینگی دی سرادان نجدار تایبت من دی روماتیزمی مفاصله بکت او جی ایک شوانا احکو نخوش علامات و نشان هبونید مفاصل و گریدانه ایک شوانا مثلا احکو هات نصاخ احساس با ایشانی مفاصلات خود کرین دستا بیا آنجی هات اگر هات و نخوش مثلا احساس با ورمی نا دستی هبو آنجی رقبو نا دست هبو تایبت سپیده یا اول یک شوان علامات نشانی تندی نکو نخوش دوید سرادان دکتر روماتیزمی بکت چونکه با ربطن وان علامات ها وکی مگود رقبون دستی ایشان دستی نه آن پیانه دگل وارمان دست پیانه دوید نخوش سرادان دکتوری بکت
0: باشه دکتر اول تا اماجه پیدای و رقبون گهان و مفاصل ها اول حتی چند اگر بردان بی اگر هفتی یک بیت یانجی پتر دم کشیدن حتی قصدواب کن یعنی چند مده یا درست
1: بله وکی ما پیدای که اوه ایکش علاماتی تنخوشین روماتیزمی هست بس با یا تایبت پندی و گریدای هکو سپیده یا خاصتا نخوش رو بیتش خو و احساس کرد که لشوی رقه و لشوی یا حشک بوی و تقریبا هکو بتری سی خلاک مینیت او یا گرنگ گلک او ایکش وان نخوش کو دویت نصاخ سردان دکتوری بیکت حتی پینج خلاک آن ده خلاک او تشتکی روتینی او اعتیادی گلک جاره هکو مروف شولکی گران کر بیت آنجی وستیایی بیت دی احساس پرقبونی سپیده یا بیکت بس با یا پیدوی هکوش سی خلاک بردان بگو اف حشک بوند بیت سردان
0: چند روژا اگر بردان بی روژا که دو روژا اگر خوب دو روژا جی بیت چمشکینانی
1: نه؟ اکا روژا که بتینی بیت یعن دو روژا بیت کمتری هفته یک بیت اوه نچتکی گلکا روماتیزم و گریده چکی نخوشین روماتیزم بارا بتر نخوشین مزمنن ویجا بارا بتر اوه دیدگل نخوشی بمینید چهار هفته یا حتی شش هفته یا
0: بله دکتور هم دیچا زانین کسی که احتمال های اوه بیسرد ما احتمال های اف کسی هنی کسی که دان عمره
1: بله
0: احتمال های گازنه شندید که تن جنگی توی یانجی جوکی توی پی توی تیشن بله دیچا زانین تن اوه هنی شپیراتیه یانجی دیم چه زانین اف کسی هنی احتمال های نساخین گهان و روماتیزم ید بود روز بی
1: بله اول بسیاره که گلک مهمه راستی و بگو من فرق های ما بین یکی

الهرجه كين هي لبن جهدرن زدا عزيزو خشتبي رزو صلابت ما قبيل بكان بخوش حالي با اموهين جارا كادي جهش نفعي جبو پیش کش کرنا خلق کادی یان برنامه کدی جه برنامه هوا هر سترانک چروکه که

نعمت عيسى مزنة الشيخة ومريابو عبدالله بيجي مزنة جربابو بان هردو عشيران لدشتا مزاري يان تخت مزاري دانابون تخت مزاري يان دشتا مزاري دشتكا بهرفرهو بانا جلك بو جرواني ياب نابو دنجا لدفسترانا اب دشتا اتكبيتا دبرا موشي نخصم جه بازو ترشو كوالي بويا نعمت عيسى باب ستيه بري عبدالله بك باب موسي الوي جهي بو كو بشتيوي عبدالله بك جهاتو الوي مزاري يان الوي دشتي دانو ويجي بازيخو برداوي آقاري وكي زوما بون آنكو چادرو خيبت بون و کوچرات بو پشتی هبنی آسینا دنا براوان دا درز بوی ایدی نعمت چو سردانا کوچکا عبدالله بگی و عبدالله بگشی اتچو کوچکا نعمت عیسا حوصا دوستینی و حوالینی دنا برا هر دو حوزان دا درز بو نعمت عیسا کورک هبو ادگوتن احمد عبدالله بگیجی کورک هبو ادگوتن موسا لدیب گوتنا جدرانو تنگ بیجان موسا خورتک گلک جوانو جهاتی بو خورتک بجن بلند دیمکی گروور لیون تنک دفنکا جوان وکو کرن میرو حاکم ابو موسا کره عبدالله بگی بو هردم لرابو نیچیران بویو هردم دبان جکب تنشتاوی بویو ساعتکا زیری السر دستا بویو دربینک دستوی ویدا بویا هردم دو تاجیجی ادگل دابونو هردم سوار حسبک جوان بو انکو لاوکی کشخو جهاتی بو ابتن شولی ویوکی مگوتی رابو نیچیر بون اجبرکو کره بگان بویا خودان شبانو گاوان بویا روژکی دما موسا جنیچیر بدگری دریدا احمد نعمت عیسا انکو برای ستیان نعمتت بینی تو پیگ بتهین بوناب زومه پریوژی پرسیارا ایکو دودکن موسا ادبیجیت احمد تو کره کی ادبیجیت از کره نعمتم اب زومن بری هوا ین منع احمدی گوتی تو کی گوت از موسا ما کره عبدالله بگی ام پشتی هوا هاتی نوی دشتی مدانایا حوصا دوسی جارا احمد و موسا ایکت بیننو الگل ایکت مشن ایدی بونه حوالو دوسته پاشی پیگ و اتچنه نیچیر جاران و جاران اچنه سیران و گریانا پشتی به حوالینی ایدی بونه دست براو روژانه ادگل ایک دابون هر دوکانجی چشولو کار نتکرن اجبرکو کرن آغاو بگابون جارک دماش نیچیر و گریان نزیک مغربو احمد برای ستیجی البیجیت موسای دو دی ابرو بیا میوانی ما بو شیوه هندی گوت اسمالاو کسی ناسناکم کریتا شرمه احمد سندخار گوتی ایلا دی بیا میوانی ما اوجی ادبیتا میوانو پیگو نانکت خونو حوصا وکید بیجن نانو خیجی اتنا برا واندا درست بیتنه.

0: الرجل له والخلاف جاك إذا مكان يا بعثني بسؤل يا بناء إيقنا
1: یاند منده کنی دار بیجید که چامن میسو خودتک تدخا پینه او نه چرک چرکا قندرایه او نه اگال خار کرنا ناوا گندایه یا ناوا مالایه رواندنا قیزا نه تشتک قولایه یعنی که نه تشتک پسانهیه آسه یا ستیجی بر سبا دیکا خودتو اد بیجیتن دایی کون مالا باب من مزنه فنا گره آنکو وکی گرایه کونه مالا باب من مزنه فنا گره دای بخت میسو خراب نکه میسو لبرچاو من جگلک میران چیتره

0: ایدی ستی خودگل میسوی ادتا روان دنگوی روان دناوان اتناف علی دا بلا بد بیتو ایدی بابو براین ستی ابدیف ستیو میساید کبن جنجی نوکی ظلامای بوریکی و روینه ایدی پشتی دمکی کم پشتی روشکی یا پشتی دروژا بابو براین ستی نزیکی واند بن ستیو میسا واند بچاف بینن ادبینن که توانگین ده دستادو اززانن دیوان کجن وکید بیشن روحیا شیرینه هرچنده موساجی خودان توانگو دبانجو خنجره بویه لهما الویری چوا بابو برایت ستی ادبینیتن دستی ستیا نعمت بردتو ادویتن ابرویتو ستی بهلیتا اتناب دستین بابو برادا ستی دبیجیتن ریکا قزل خاچه بشاوتا خارو ماره مندی دو پیا یان دو سوار لمنو میسا در کپتن للبرچابی میسو بونه چاره
1: لولو موسو خلوا مگوری که قدل خواچه بشه و دیئی خوار ماره مدید پیال منو موسو که مدر کتن چاوی موسو دایا ایلو بونه چاره میرادات بنگا مدالی دزده موسو که مدابیه ایلو وکا داره ازره چاوی مکشکی لبرچابی سری کولوس واری ای ویم تین خواره.

0: بیرون می نبود افقاتو کیسه دلن می پشمانه آیام همه اختینه آیام می پشمانه آیام
1: موسا دست ستی بردت و ریکا خود گرید دی چیتن لورا ستی گازید کتی و به بنده پید بجید لو میسو برا مال مدانین لزو زانا دوی آوی تو بالا خوب دی لپیمه کتی جردا بره و بابی انکو ابدیفمه کتینا بابو برا لو میسو تو خو خو پاویجه پش برکیو گلا پاوی بیجه اسکل چاوی ستی خانم ما بجن زراوی

منو وزب قزرا باب سدی خاتون قدم وال منو بشود دیوال براوی وزب قزرا باب سدی خاتون قدم بشود دیوال براوی بلا خود واوان کمالا بابو براگ سدی گان احمد عیسی داری کبارا برس به وات نو بلی دان ناوی او سدی گه باند گه بیش موسی خاینه منو دز باوی جو خوبان ادب زرا بیت بو کوجه گیش کرو باوی بیش اسکلی جاوی سدی گان احمد عیسی کوجرا جناب خاتون

0: خود
1: آنکو ده ما خو پاوجه پش برکی دوسی تبنگه که پاوجه بلکی بابو براید من ترسن پاش داب زبرنو امشین ابرابینو خو خلاص کن بله میسا و نکتن یعنی بنده که دیده ده بیجیتن لو میسا خاینو اگر تو ده هر روی مال میراتو تو جمرا جتبنگی جدبانجی یکی پاوی لاو تسح که شر منو براو بابی والا وزی جبونا خاطر دل رزیل میسوی منی ببخت وزی بابو برای خوب بکجم جنازی وان ظلاما بدم طاوی جارکادی ستی یان آسی وی بنده به میسوی بجیده میسو مالا دانی سر تاخه کوچه پره تو بالا خو بده چوار سوار هاتین جمالا بابه من کر کره یان کزی کره بینا میسو تو دروی جمن را دانه شش آگیره آنکو تونگی لسر ملی خوی راست بزوره بری خو بده شره خوشکو بری وزی جبوی خاطر تا بینا میسو میرا بکوجم به خود اکم جنازه و ورگرینم کوچه پری یان دبند کادیدات بجید گوه پری دبند کادیدات بجید میسو مالا باب من لسر تاخه الدب آوه مال خرابو تو دروی جدبانجه جتونگه یکی پاوه پاشی لسر ملی خوی راست بزوره بره خوب ده شره کچو باوه وزی جبو خاطر ته بینا میسو میرا بکجم بخوده کم لاشو جنازه بدم تاوه

مزمار شود یا ما کنکا تو در روی تو یه داره دسته خوش تو بنگا ملیخو یا کش مرا گری باوی تو یه جارک دجال سر ملیخو میزه که

0: بابا خد حرب نير بترزو بدولازو الهق وجد الرئيخ
1: یان دبنده که دیداد بجید حیفه که چند بابا خود ده هر مینین به کلوس خاری وکی ترا
0: لاله حبو صاحب آخره بو حبه کوهه کوله بابه

خد حرمي غير

0: یانجی دبنده کادیدات بجید دلال نوایه میسا خائنو نوایه اگر من زانی با بخت دنیای وصایه من سر خو بترا ندکره چه تشقلانو چه بلایه
1: دلال نوایه دلال نوایه دلال نوایه دلال نوایه دلال نوایه دلال نمتحایه دلال نبزتایه نفس بیزانان کوشکو دیوان خانه نفکنه بطبه کچکانو موکایه خطه مکروشه که مدلیل بقه اومه ملکو دلالش مالا جربایه بلکی دلال کنی میں سرسوار آیا منی ثانی وقتی که میں مزارا شودی جانوه موسا خانه مقدلابیه که دکر آیا روحه موسا چو قالبه موسا البام مایا دینو بالا خطه موسا که تقلبه حفتان حشت آیا دوه دلدرابه تریا کبیره بوشکا عقاله دخانه جغاره مبخوی آیا حتا قلبه حفتان حشت آمنه حالا ناف المساد آیا مگو موسا رد بکاره میرا جوا میرا آیا حکم مزانی و بخته بوسا خانه مبای آیا رو مصری خانت آبی تو دوخا تشکلاف کده تو بل آیا
0: دبنده کدیدات بجت مره مره موسا مره دست ستیا نعمت عیسا بگرو ببا ابخوره یان تمنگا خو دانو دی ساهره تو لشر ستیا نعمت بنیره از نکتما برگشتنا خو ستیه حیفه گلی من سور سوسنی لدارو دویا بگره

0: در زنجیر از عقیل سر وجنو بالا خود بردائیم گو قیتی باب خود تو عبداللائیم گو قیتی شروان کی ملائیم شاوات استیانا متی عیسی تشتو تربیائیم
1: دبند کادی دا هندی سیتی تیت یعنی هندی سیتی تیت کو جرعتی و میرانی بو میسوی چیکت کو نرویتن وکی دوی بندی دا گازید کتی و اد بیجید قصرا میسا خائین منو لبر آوی میسا خائینو تو گلک پاوی به گلا اول را بکجا کرو بابی پاشی نابل خو بدو بیجا اسکل چاوی ستیا نعمت عیسا کوچرا سر بزیرا بلک چاوی دیسا دو بنده کادی داد بجید مره بینامیسو مره تو دروی جتونگ جدبانجی یکی دانه مال خرابو پاشی هره دما دروی لسر ملع خوی راسته لآسا پرکر تو وگره هوار درنگ گازی دیره گنده کره یانکو کسینه اتوارا آسه بیتن هوار دیره و گنده کره آنکو دیاره بوی درنگی شوی آن یا لی بوی شف و بابو برای تویت نزیگ بوین دیکو جنه یان دو بنده کادی داد بجید میسو مال مدانینه لوی پشته لوی ناوی جبو زخیرا بهار دوی کنا دانه سیهه پشتا کنا دانه طاوی میسو مال شوتیو مادم هر تو ده روی تشتبنگش دبانجه ایکی گیری پاوی تل سرمله خو میزک شر بینا میسو کچه و باوی آن تو سک شر خوشکه و کچه و باوی

مسلمان شود یا ما کنه که تو در روی توی اجداره دسته خوش تو بنگا ملی خو یا کش مرا گری باوی توی جارک دجال سر ملی خو میزه که شره خوشکه

0: Kuzo o e e mara e e
1: لیمیسو هر گوه خونه ده توان گازین ستیو اترابیتو اتچیتو بابو براین ستیجی ادگهنه ستیو اددنه بر دبانجاو گلاو برین دارد کن ستی به برینداری جی الوی چوله اتمینیتن لورا ستی هر گازید که تو بیجید لولو میسو مال خرابو کنه مالا بابه من ستیا نعمت عیسا الدبه آوه مال خرابو المفگره وره سحکه ناف ملی من ستیا نعمت مینا چمو کانیا خینجت هاوه
2: لولا حمو صاحب الخرابو حمقوه کوله بابه ستیا حمامه گرجا حمو شه

لی هرمیسو لی نازبری تو ستیا نعمت اتمینتا اتوی حالی برینداری دا حتا جاناخو اجدزتن ایدی بوی آوایی استران به ستیا نعمت عیسا و موسا خائن اتینا گوتنو موسا بخائن اتهتا ابناف کرن ادوان استرانا دا بلی گوداری خوشتی بی بوی چندی امهاتینا دو ماهیا برنامه خوی ابرو برنامه هسترانک چیروکا کو چیروکا موسا خاینو ستیا نعمت عیسا حتا امو هینو استرانکا دیو چیروکا کادی ریزو صلاوین برایخو برهب کرو پیشکشکار برنامه محمد صدیق سلیمانی قبیل بکن بمینن بخیر و خوشی

Bakın, ne gibi

and

0: سلاف و دم باش گهدارین هجا و خوشتوی گهدار رادیو و دوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای کونده دهوک رادیو سلاف الوجبن شفا اجی باش بید ام گله کیف خوشین که افشفه جیهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده که بشین افشفه جی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پتوی گهدارن هیجا و خوشتوی وکی انزانن گهدارت برنامه روشت پینشم بی آوکی افشفه ام خلقا برنامه شف و شفان لرادیو دهو کلی نوکیری این آزادن هر بابت اکل دفو هبید این شین پیشکش ما و گهدار و بینه را بکن و جا مگل اک بابت تیم بابت جواکی بن، خیزانی بن، روشنبیری بن، دیارده بن، رفتار بن هر تشت اکل دفو هبید این شین افشوه پیشکش ما بکن هیو یوی چنده که او تشت دف هوا اوید و حاضر کردیم بو ما بو افشوه همی ببینه جیم فور گتنه بو ما و گهدار و همی بینه راش. وکید بیشن ما یکی آزاده یا وکیریه بجام هست که انگل ما بشدار بن ما پسیاره که هی گل جارا ما گودی دی بیشنه و آرمان جا مجوی گوشه او گوشه پسیار دمین پسیاره گیتین او پسیاره ببیتا جه پیزانینه و جه مفای بومو بو همی گهدارا پرانیاجی گوشه ما پسیار پسیاره دمین نافخوینه یه ملت ما و گره داینه و زده باری و چنده جی که ما هفته دو خلاته تاین ایک دوشن به امدین گهدارو بینارا ایک جی پینشن به آوکی افشوه تایبت امدین وان حوالا پتر اوین پرکا پیوندیل گل من بشدار بن اوین سوشال میدیا جی افشوه در امدوان جی کند پشه کشانه دار بس دوشن به بس تایبت بوان حوالا خلاته که اوین پرکا پیوندیل گل من بشدار بن افشوه بوان حوالا اوین پیوندی جی کند و اوین سوشال میدیا جی برسفه بسیار آمدن ایوی اوین چنده که بخته همی حوالا یه بکید بجن یه بخت بن گلمه و پرانیا پیشم یا ام گودنیت مزان آتینین گودنیت مزان آجی بشه که فلکلور که آزاد کو ام حس که پیزانین گودارد ما و بینارد ما سر کلتور و فلکلور خوشی هبید مزان آجی چوبو من اهلا همین گودنیت آتینا گوتن اف گودنیت جی ما حاضر کری ام ده پارچا دست پی که بیجین بو گودارا این ده پارچا دو ماهی که بیجین دی بو ما وی گودنه تمام کن گوتن ات بیشت گوتن بیشت جه خیرا یه خلاصه جه تمام کن اف گودنه مزانا وی شوی گوتیا جه خیرا افید خیرات کن جه خیرا یه خلاصه و جه اوی گودنه بو ما تمام کن افید برسفا درست گهی نمه سر و گودنه ده خلات اکی پیش کشه وان کین بو پیوندی جی این شیم ریکا وان هر دو جمارا الگلمه بشدار بود
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9742 نوتو هفت چلو سه یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک

جره کدیجی صلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتی وی میگلک حشوی کمیتی کریا که دلوان هرکی اد بجیش آکره پایتخت نوروز صلاف بودهوک رنگین و همی حوال عزیز امجی ده بجین صلاف جدهوک داستن یا دهوک مرخاز و عقیده صلافت همیا بوته و بو همی گهدار و بینرین مل آکره هنه که دلوان هرکی گلک سپاس بوته رونا کاروان بینرد من سوشال میدیا کاروان جی بابت گودنک هبید شیم کنه کومیت اف شوه و آرسته ایم بکن رونا بجید بابت اکی سروان کسی دفن بلند که ازتا والله یا گرین گم بابت فزرین من گلک جورد وان جورد برو و هنه ها که ازتا بجید حفظیر و خوب بازن کرن و راسته بابت اگه سرکسین دفن بلند آزرینه راستی ویگاوه همی مروف وکی ایکن بس مخابن نزا بوچی هندگ مروف دفن بلند والله که آزاد افجل نزا بوچی مروف هندگ دفن بلند سپاس بو ترونا کاروان سپاس بو کمیده تجیه جوان گرمه کردستان زاخو کردستان صلافت مجی بو تهنه هر جای که تو گهداری و بینره اومد که روسا ربیعه محمد ربیعه سپاس اتت که ربیعه هر ساخ و ساخلن بی ایشالله سپاس بوتج ربیعه والله بسیار زحمت ناجبه که بجن زحمت سیده زحمت نبید دوباره بکه بسیاره روناک بوته و با همی گهدار و بینره از ده بسیاره دوباره که بسیاره ما گده که کردیه یا مزن آیه هم ده پارچه دست پی که بجن پارچه دو ماهی که خمه هوایه گوتن بجید جخیره یه خلاصه هم دی خیرت کرین که ازتا یه جخلاصه جه تمام که وی گودنه گلگ آسان

0: من پیوندی هنه بس بری از وی پیوندی ور بگیرم حوالا جهوال سوشال میدیا ولی پیش وی نوی ابناوی آراب فردوس دست خوشی بود من فرکی دینه بو همی حوالا و بینرد میت رادیو دوک و بشدار گلک سپاس بوده یارب فردوس هر حسا حکمت مزیری حوال خوشتوی صلاف رزد من بوده هنه جهه که تو گهدار و بینریامت که حوال دیرین رادیو دوک که حکمت مزیری دلوین سپینداری گلک سپاس بو هوا بخیر بین سپاس بو بشداریت و سوشال میدیای هم که آزاد گولی ور بگیرین پیوندی ها کری که آزاد شفت باش بید
1: باشتر خوشتر ما مساییم باشم سلامتم
0: گلک ساغ بی که آزاد توی چوانی روشاتا
1: والله الحمدلله سپاس یا خودم از اونو دلو وانتیان گره باشیم
0: ایشالله هر باش بی تو همی گهدار و همی بیرن بله
1: اشار آزی بر اجمعین
0: که آزاد
1: بله ما مستان
0: دیکن با من بحث بابده که خوش بکه بحث سرحاد یکی بکه که بحث خوب که بحث ما بکه که دیب هلکا که داده یفشه و که بحث بکه
1: بوده چی بحث بکه ما مستان ما گوته ما بحث همی صلاوی وکی
0: اینو صلاوی تا سر چوفا و سر سرا که دی بحث هجی رو بکه بحث میویج رو بکه بحث برهب خمالی بکه ما دموانی نکه که آزاد
1: بله بله دموانه والا
0: همه دنیا که بابده هایده با بحث بکه
1: الحمدلله دیما بیست سال که بیم ولی حکمت ما بیست سال که بیم مسئله هیچی داریم
0: نه بیست سالی تی
1: بگو بگو همه سرعت هم بودیم
0: مادام بیست سال پنیر یوجوجی ها تکرین دخیل لازم دیت و همیو اینا کرین اما پش لازمه یوجی را جیت تا انجام دادن از بارم که کی آزاد ال آکری
1: دیبلا ما جیت ال خوش آمی اما بکی بیم بر همین نه و کی بیم
0: ای من اما بیست سال خمالی همیه متشی بر همه خو یه هجی را به میره که کی آزاد
1: واصل بیشه بس همه هندی دیستا والا انشاءالله خلقی ما بکر حجید که برهم خمالی که دیب
0: خوده و دیاره تا گلک برهم خمالی های تا گلک هجیره تین که که آزاد لبا تا بحث کرد
1: یه تین الحمدلله باشه
0: چجوره چجوره هجیره نه هجیره تا چجوره تجیره تا هنه
1: هجیره من شکفتی نماستا
0: شکفتی؟ چند جوره تجیره هنه گلک هنه؟
1: هجیره شکفتی تین قرانیت هن درکیت هن
0: هجیره شنگالیل دفوه چیت بیشین بیر بیره آن نه که که آزاد
1: ما مثلا من او گلی نبیه اصلا نزم چی نه هجیره
0: که که آزاد
1: بله ما مثلا
0: هجیره شمیا خوشتر چه جوره هجیره ناوه هجیره چه اشخرا خوشتر اگر هم سبایی بنده بخوب کرین
1: شکفتیه ما مثلا هجیره همه او گذر خوشتره و شکفتیه در من ناجحترین هجیره و
0: شکفتی؟
1: بله شکفت یا ناغه شکفت یا
0: هندک بشن او هجیره دیگه که آزاد خده هاری کاری همون که هجیره کادی ناوه که خوشی سر بشن او هجیره شخرا هجیره خوشتره
1: بابا پایین نکمه با شکفتیش همه خوشتره او گل آنگی تجیره هم بس بابا بومه ناجحه او
0: یا شرینه که آزاد
1: شرینه ما مستاد
0: چه بوینه چه بوینه دیمنات آوینه
1: آوی نه و نه و اولا ما تقریبا شنیه چد بند نوی که ما دیل بجی خوالن علامات ایو جایی چد بند انشاءالله خود عز که دیده چد بند
0: و تری دفره و چه بویا تری تری زرک؟
1: تری زرک نینه بس اگر طایفیه های نوعی تریت های اولا تریت های نوعی تریت های میکنم
0: چه بوی نه؟
1: چه بویا چه بین بله تری چه بین
0: و همین بابت نه ما ها بحث وان بابت آب که باخه و چند دا خوشم رو بحث این وان وی تری طایفی هین که نمیویش هین چی لیت یعنی تروشن هو ساکه که آزاد
1: و امد بین علو و امد کن میویش و
0: این بنا
1: بله امد کن هدیه و گلا خوشه تری ما
0: هین که نمیویش میویش و یا خوشه
1: میویش و گلا خوشه ما مستقا
0: اویجی وکی تری دی زرکه های زرکه چیت کن از بارم این ویره که چیت کن
1: درمان شیه درمان پیت بازاری های هم اینه
0: حوالی بجید هجیر عربی جه های هجیر عربی؟
1: کما بوی حوالی انزانم هجیر عربی ما بستری و بستری بل در منه
0: خدا اما از بجید تجی بس او هجیر خود زانی او تا چاندی او هجیر چه و شکفتی؟
1: نه اکی هجیر ما بس او بستری گل استری پیبتی نه و نه چه هجیر او بستری دیگه تا در منی نه
0: و گل اک استری پیبتی؟
1: او استری پیبتی تا
0: و بجن هجیر رش درمانه پیزاری دو ببتیل برکا اکان دیمونه تایی و سپاس بو وی هفالی
1: ما بستا هجیر نابیت قرآن پیروز دا یکین و زیتون
0: درمانه بله بله که آزاد دستتت خوش بن رب العالمين كده بركات بها وان شاء الله البر زحمتها واب كفيت ان شاء الله كيكي ازاد
1: بله ما مستا
0: جي خيره يا خلاصه وجي تشي تمام كبو ما في قدني
1: خيره
0: خلاصه معايا خيره ناكت هي خيره ناكت اي اي وجي تمام تمام جي خيره يا خلاصه وجي
1: چما ایکادی
0: بابا ایکادی همون بو همین حواله ده بجم نه بس بو دبتنه شکو پیشم اما بید برسه ببگینه ما بلا شل نبید دوه من بلا شل نبید دوه من شل ننید تر نبید ما نه
1: بله
0: بلا شل نبید دوه من بلا تمام که بلا چه نه
1: مامستانان حضرت آنه گوتنه
0: ایفیجا فهم چیل تب کن که که آزاد
1: کمیت همانه قد که اکو کمیت بین
0: خود خو کمیت این نگاتی اکر کمیت اک حال بادا بوتا بیجم بس چه کمیت سر بابتی سر بیجم پسیار رو بزحمتا آه رونا کاروان بیجید جی خیرای خلاصا بس جمرنه نا خلاص بید
1: خیرای خلاصا نصابا جمرنه خلاص نا بدنا
0: ایفیجا اصا بید
1: خلاص بو خوش
0: کمه
1: خوش
0: کیه بلواکی یوی بتا که آزاد تو پیوندی یکی حسانی نه خلته جخیرای خلاصه و جه چه تمام که دو پیفتنت مینن که عماد دوسکی سلاو روز ما جی بوته نه که عماد دوسکی سوشال میدیا سپاس بوته ای با کادیش اگر من پیوند گوت هم دی برسه بیتا گوت اینکه که آزاد تو پیوند دو یکی از برسه بود روز بوده هر بجوم چون گوت هم به خوب برای نکی دیا که آزاد گل اگه سپاس بو پیوند یا تایا جوان گل مده
1: خوش خوب بل گلا بد ما مطاب خرد
0: میگه گل اگه ساخ بیو سپاس یا برای خود که این هر ساخ و ساخ لن بی که آزاد گلی پیوند یا تا گل اگه جوان و تا بحث بر همه خو یه چاندن کر یه افساله کوتری بو و هجیر بون گل اگه سپاس یا تد کن روناک بجیج آخفنه ش آخفت نت خلقی ناخلاصید. دالیا ال سلیوانش خیره خلاصه بش مرنه خلاص نابید. مگود ویشیوی نینه هوالن هنجا هوالن خوشتوی بگورن برسوه و نه درسته ویشیوی ام حس کن درست برسوه بگینه ما دا سپازدارت و بین هوالن گلکن خوشتوی ای که آزاد ما پیوندی هنه بله او هواله که دیرین حواله که دیرین این رادیو و دهوک که حکمت مزیری که حکمت دکرم که شبت باش بید
1: شب باشی رو خوشتر ماموستای زر عزیز ماموستا شبا باشم سلامتا
0: والله هم سپاس به خودم باشین هیویوی چنده که حکمت و همی گهدار و همی بینر ادمت باش بم سلامت بن انشالله که حکمت والله همش تقبیل ناکین ها و توش میجه توی برزهی تو حواله که ما یه دیرین رادیو دو کی بو چی دخو برزه که دیگه
1: زور سپاس که تو که ماموسا شبا بو کنز ناکه پراسی ماموسا شبا نگو بزین کار روزانه و هنده جارا ات به خصوصا که بزین کنه در نمیرزی بیتون رسه که ات بار که ماموسا در دام گو دیاری کم بس که وکو بس داری بی دلی بر دیانا خوزی دیدن از کم بزار کن وکو پیشوی کو بزین در حق و بابت یکی در کپن بزین پیوادی دیل هوا داب کن بس این هر یک دلمه دا و هر یک سر دلمه بار
0: بکن والله تو گهدار و بینر ادمت خوشتوینه و جا تایبت این گهدار و بینر ادمت یه دیرین یعنی حوالت کو دیرین کو چند سالال گلمه اد بردوامن که حکمت ام گل کیف خوش بون یه تمندرش بی انشالله و بختور بی اد جیان ادا که حکمت مزیری که حکمت
1: عفو بله ما مستاشبان
0: بو چون اتا و که توالا گل جانم بابت اتا تف شو چه بابت اک بو ما برحف کریه بو ما گهدارا کو هم گهداری بکنی و هم مفای بخوشی ور بگیریم
1: گل اک تاقوی ما مستاشبان در خوشی در کرد پراسیه می دیا داره که بابت اک حال بازراندن ما مستاشبان چی بیتا و اتگر گو بیتن که بیتا بابت چی بیتا کو بیشن من آگه زینه بیتن من های زینه بیتن بابت اک هبو ما مستاشبان آیا بردی چند او راشن دیگه هیا در ما چند آقا خارنگه هیا که یا چند یا پیتوی هیا که حفظی داره که خیزان یا به هیا دی هکو بجین چند آقا خارنگه هیا که خارنه که بخوتش جای خیزان یا در که دید او شدنای هیا که داره بسیار را دیا گرندر ما مستا ما چند زاریاری هکو بجین زمانی ما شرین یا کردی دروا خارنه ها نه ازت نوا خارنگه هیا دار چنکو بیتن زمان عربی جوان تر بیتنی تر گوتن بس دی چی خارنه که دا خواسته بزن زمان عربی دی خوشتر تر گوتن اگر وان خارنه زمان کردی هبن
2: او زانیاری سیاکوزی خدا نپارنگه زیان او کسی که خدمت آمریکی کردن وارد صندوق دیگه نیافتی دیگه که گنجایی بار که ما متاسفان اپنی خارنگه که برنام خارنگ دخواست کرد بیت او خارنگ برهد ندیدان زمان عربی گل بکه یو کنیت گرسنگ لکه در بخان بوین و کتمیل اصانه دخواست که اکازی خود دخواست کرد چند خیال گرین که ام خوراشن بی که ما مستاد نوا خارنگه دا یا او خارنگ ام زانی یا که پیتی بین نویان بیتا گوتن تا برسی خزمت آمریکی بیتا گوتن هر گو بیتی مرکتا کفتا با اینا ما خودا که نخوشن لش خارنگه دا او کسی تا بیشی واد میوانجی برد به هاوی که ما مستاد شدا
0: کاج حیمت
2: بله
0: ما بابتک ازران بو بری شفت در باز بوی ما بحث لستن خارنید کردی بو چی لستن خارنید کردی نبوینه لستد فرمی الخارنگا بو نمونه دمی مرچتا خارنگا اکا دهوکی آنجا کردستانه شینو بیجید ما مشویات تین تکه و میلاک و برنج و مریش کو حتی دو مایی که مانه بو چی وان شینو بیجید خارنید کردوار جیرگل نبیجید ما مریش که هی ما تکه هی ما ترشکه هی ما ایپراخت هی ما دولمه تین و ما کاری های و حتی دو ماهی که بوچی خارنید مید کردی جی ناف لیننگا هکر هبنجی نبوینه لستد سرکی وکی تک مشویاتا وکی آفکو برنجا وکی قوزی وکی نظرم چه و حتی دو ماهی که مانه او اف خارنید بیانی جاویت نگوتن و بیزا و حتی دو ماهی که یعنی چند تا جانه تو چه خارنگه ها که او یتی تا برسینگی تا پیشوازیتت کرد وان خارنا هم یا بشت بلا حاضر بکن چون گوده فیر بنده اف روشن بیر یا پیدا بید چون گوده خلکه که بیانی تینا کردستان و تینا خارنگه هید مده بحث خارنگه های کرد از بارم یعنی هم گره هم کرد گره هش خارنت خود کنید کرده باری خلکی بیانی پتر هش خارنت مد کتا و جا کر بین والله شینا مریش کو برنج بخون هر رویا دی ترشکی

0: خوندی پراخه خوندی کاری خوندی برنجاب کاری خون مونه دی دان قطعه خون چند دا خوشه و
1: پراخی بود یا گرنگه ما متاسفان یعنی او کتلوک یا بارکوت تا تبر رفت کرن سه سلای خان گهزه بمریز ما متاسفان هرکه هر که زمان جیتی دابنی کردی زمان عربی یه چیزی هرکه بجمی کزه دیان جیتی گهن کاتشو خواهد اوزی گلک ها گرنگ ما متاسفان یعنی گلک دارا دیر شیوه که
0: جانه دستت خوش بن بابت تا گودن تا گلای جوامون سر وی بابتی هم نشی ایشالا شوه که برفر سر وی بابتی آخرین که حکمت دو با گودنت کردی و بسیارا وکی من پیزانی سر جانبه تا این تا گلای که چلنگی گلای پیزانی دفته هین دوروان بسیار ادمه ویشه وی حتی نو که برصف کسی نگهاند یه منو افشوه ما خلاته که ایش اصلا
1: مامو تو شبان و تو اکی گن پیارتا جخیرای خلاص بو جگناه رسالتا
0: الله الله جخیرای خلاصا
1: جگناه رسالتا
0: اول رمانان چه دد؟ که بما بیجه خلاص اما همه تو صاحب صانعید بیجی تو چی تو یو صاحب پش راست ای خدا کمیل دفم دیار نه بنظر من وای فهم بچه گل دفم جان دیه ویوی چند کو بر سفت را درز بید که که حکمت مزیری گله گله که سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمه دا
1: مامون تاشر با سپاس را که پی خوزم راستی دفت با افشه افشام گله و بزار من سلا فرما به همی اوال راستی زور شرایز خیلی بود بسی سلا شوین داد در فتر بمشه که جوان تر بزمت
0: دا دل خوش بین پیونده تا یا همی حوالا گله گله که سپاس بو پیونده تا هندی کومی پیو نبر چود من از دم خواندن که آزاد یه من نخواندی باور بکه اصنا بینم روناک چون که گل کومیت آفرد کرد به هند کومیت تو پیجاب من دیار بنو سر بابت تاخوید روناک بجید بابت که سر نوید بیانی سر دکان و مولا اب آزرین و اللهیت اوه گل که گرین گراستی یعنی ما گل جا رو ها بنا قدقه کرن جو اف نوید بیانی سر وان هکر ها بنجی منی وکیت بجن اب کردی جی بتا نویسین یعنی هکر تشته که باش بیر نوید کردی بن سر وان دکان و مولا و جهت بازرگانی از بارم دیگر اگر تشته که جوان بیدم کردی و تشته ما یک کردواری بید مگر اگر نوید کردی چرین یا تین که آزاد باور بکه اگر ناف همی تشته به ببانه مرچ یعنی بوچم هر دم کلتور و نوید بیانی تینا ناف خدا بوچم گرینگی و کلتور و فلکلور و داب و ندیدت خون آدهین سپاس بود روناک دلوین سپینداری گلک سپاس بو پیوندی توی جوان گلمه دا وکیت بجن کمیتی توی جوان گلمه دا بختیار کوچر که بختیار دمیده جی باش بید گلک سپاس بو هوا من پیوندی هنه که آزاد من اینن همچین نوف برای که حتی پیوندیت حاضر بن
2: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه

0: دو پیوندی تین ام دست به کپچین زاخوگا دلال زاخوگا جوان حوالا گلکا هجا حوالا برنامه دیکا یسرای ور بگیرین دیکا یسرای شوات باش بید او پیوندوی حتا برین ام دا خازل برین اش دیکا یسرای که این پیوندوی حتا برین ام حسکین جارکا دیل گلمه بشدار بید ام ربیعه ور بگیرین ربیعه شوات باش بید
1: شبه تا باشتر و خوشتر
0: بیتن مام تیا چوانی؟ گلک ساغ بی، سپاس ربیعاتیا چوانی؟
1: الحمدلله باشم، گلی بونا دنگیت برای آزاد، وان حوالات، ریکا، تلفونی، ریکا، سوشالی اکید باش بیم
0: ده ایشالله هر باش بی تو، همی گهدار و همی بینرید میت خوشتر بی
1: هر باش بی، انشالله، خیزانی تا چوان، امام هم باش بی، انشالله
0: گلک ساغ بی، سپاس، الاف بوتا هنه هر صاحب بی انشاءالله بله
1: دسته ای که در بیجن داخل حصول مردی با همین نساخت خوازم
0: بله
1: دویا من اوه هر نساخه که به گاور تانگاویه در خود هورایی بهتن و بشت تانگاویه در کهویتن یا ربی
0: آمین انشاءالله
1: تایبتی مامستا شوان تفیق خدا ندر همین دهوکا کهوین رب العالمين شفاك بلس بوي بدات ان شاء الله زيترين دان رابطان او كاسو كارت خو ملت خو هميه ديفيجن افريكا نرتني الدوه كل بيراتا بلكي كردستان همي يرهيو ربناوي
0: بله
1: وجاري قادي دوه و همي باجارت كردستاني يتكفن نيكاتوا ويريجي ازدا خوزش براي خو آزاد كم هكا نظري كابيتن یان جی پیشتی برنامه استرانوی اپ افرو دو کلی بیراته
0: اما نوکه نوکه امده نوکه پارچه که کردانی سر گهدار به
1: بله

0: والله ربي عمجي ضخص صاخ وسلامتي بو هفال خوشتوی روجنموان هیجا وکید بیجن که که شفان توفیقی اتخاذین بو همین نخوش اتخاذین تبیرامه اینا والله راستا یه دل مده دل دهو که همیه ده خوشتوی دهو که همیه باور بکر کسی که گله که خوشتوی الدفمه همیه دوباره و سه باره دخواست صح و سلامتی با ما مستا شفان توفیقی اتخاذین سپاس که که ازد با وسترانه جی که پرچم سترانه که گله که خوش باری رو کی بو همیجوی بو دهو که همیه اه ربی عده کرم که
1: کرم دارزی دوباره سی باره جیم دا خدا سلامتی بای نامستا شوان تفیقی خوازن و گل لی سپایجی بو برای ما آزاد بو وسترانه باکی سترانه که چی جاره کهوی نابیتن و همی گاوایا نیه بردره مهمیا از هیشتر وی بابتی از دل سر بابت پراسیم بابت اگید حاضر کر بو بجبر وسترانه از دی بجن یا سر مهمیا پیتی وی ام کرد بلا چی جاره ام گوی خونه دن سرانه بیانی مخابن وی باوی از دی چون در باسی مولای که بر یان دی چون دکانه که جه هکی گشتی سرانت عربی
0: بله.
1: یعنی فارسی یعنی ترکی
0: بله.
1: مخابن بخشی دیکن خاصتا هنده جهت وکی
0: جهت گشتیاری وکی ام بجنف جهت بله. گشتیاری اوید وکی بجن پرانیا وانکو سرانت بیانی ندان نسر یعنی بله. بوجی هم سرانت وکی بجن یاد کردی مگلک سران بجت وکی بجن قطاب خانه تاین یعنی یه درباز بوین سر ملت کرد مینات حسین طای محمد عارفی و گلک دین اصلا به دوان بجم گلک یعنی دو کجی ما گلک تا این وکی تا اما جا پکریم بابا من نگود یه ندانه سر بلا هکر دویت بیانی جی به مقابل ایکا کردی جی بیدست نه اما سپیده حتای باری اما سرانا بیانی و بیانی به تسر ما نه
1: جان بله بگمان راستی مقابل یعنی گله داره از چوی مدکانه گان چوی مدکانه گی همه دی سرانت عربی یه بخش کم بود چی مانه تو کردی ما وگاه ایکی بیانی یعنی الا ایکی ما کرد در ویوالاتی بیتن آنلن ترکا بیتن آن جایی که بیتن الا او گداری ما کردان بکشنی اگه ایکی ما گوش هر بیتن
0: که راسه مرماتش وی بابتی گهشت تو هشکیش ترانا کردید که تایبت
1: یا تایبت
0: بله
1: یا ویگو وی راستی یا ما مستاد توفیقی گلک و خوشه داره که اوی نام بیتون از گلک حجید کم سرانه تحسین صاحی خود جرازی
0: ایده که مگی بجه پیشن به بگدار رو بینه رو نبیجه هندک ید بوین از آوا شهیان آخو یا کری
1: باور بکم ما مخوم برهف نکیره
0: و از خدا میوان مادم تا خوب برهف نکیره پا هم دیه بسیاری آراسایی تا کهیم بلا شل نبید دوی من بلا تواف که بلا شل نبید دوی من بلا اما ما مستار کش آمیدید گوتین ها پر تو کوی دا گوتین سلاوت ما با افکار ما نوکل سوشال میدیا الحمدلله علا کلی حال حوالای پشویناویت بجید خیرای خلاصه جگنه رساسه اوه یا ایکیه شخیره ای خلاصه و جه چه تمام که تو جیوه کی بجه شگنه های خلاصه
1: گلک از تیاره من حضر که دیدی شمرنی خلاص ما بیتنه
0: چیر بیت چیر بیت چیر بیت او بیت چیر بیت انا زان رجا بس رفکا دفوه یه احتمالا
1: شگنه های تیاره
0: شخیره ای خلاصه جگنه های چه و؟
1: های
0: رصاصه گلک سپاس گلک سپاس بو پیونده تا
1: سپاس بو هوا جی دوباره سباره جی دا خوزا سرکرسینی بو اتکمام
0: گلک ساق بی سپاس بو تا جی شالا
1: هوا جی دا خوزا بین ودانه ای که بو اتخوازم
0: گلک ساق بی شالا
1: بلامی جی چلو دوش بر حوال دیو تا
0: سپاس
1: دا خوزا
0: سرکرسینی بو سرچوامام گلک ساق هر ساخ و ساخ لنبی که لکومی دو تاتی نفره کنش لای الحمدلله علا کلی حال هفالای پیش وی نویه اش خیره خلاصه اش گنه ها رساسه ام وی پیوندی ور بگیرین از بارم دوباره دیکا و اسرای هفالا که لکا هجا تلفون ها گیریه و دوباره شبه تباش بید
1: شبه سپر و خواستر باشی
0: گلک ساخ بی سپاس دیا چوانی
2: Gelek spas, sahvi, velele, kuyufay, fezu salavet, zafuka bela, serhele, tüsü sevgede.
0: Dup khir beyb, salavet khu ve salavet meji bu te, bu khizane, bu hemi gohdar u biner edmel zahu ene. U tuş meji ya berzey, bu çi tu ya berzey, kram em çi bejine te dey kavisraya, evan izi ki dibi te hey fek tül gelme bejdari ne kiriye, havale diri ni zıvra ne ve cara kadi.
2: Bele gerek spas bu te, bas khasir tatkendim, her gov gohdari makit bizim, her tep gohdari nu. بس هندک جارا ضروفن یعنی ما جمع نکوی که هم پیوندیه بکن در جزی حاصل نابی تا که هم بردام گوه دارین
0: اولای
2: برنامه تا رادیو دو بگیر نکوین هم حوالت بردام
0: جلک صاحبی
2: دیرین اینا کتا گوتی
0: بله
2: انشالا دهد بردام بین
0: ده انشالا هر صاحب انشالا همجی کیف خوش این دمه این بجن هم حوال دیرین اینو و همج برنامه دیر نکوین هندی این دیر نکوین همجی شو دیر نکوین دیکو اسرائه تو گله بخیر بی سر هر دو چاوا بی ده بحث چی که یفشه و با ما و گهدار و بینه را
2: بله دست خوز بوته و هر پیشم تو مجالی دهمه هم جی وکی بیزن بابت ها سرختیم بره و بشنه خود بین دست خوز با همی حوال جی راستی بابت ایک خوش تره و یه حوال جی و یه تو جی پیش کشی مد که از خود بیزن بابت ها دکو بگله که گرنگت نخمه دا یعنی هم همی تیوم آم وکی بیشن گلک زنگو باس وکی به مبولی دیکن ده گلک آرازی ها بخواد چکن بو دورو برد خواد چکن بو نمونه گودگود که بیشین
0: مله
2: گلک داره بس دبابتت خود باید آزران دینزی آن حوالا بس همه از دکاویت بینم بو نمونه وان روژات به هی بیدا گلک یعنی خلکی ما وکی درونی ها که بود چکن
0: یعنی اشتاتشتگ ری ندای ده ای گاسترایتوت بیشی که اشتاتشتگ ری ندای دی امیو تشتی مزان که اینو بلاف که اینو دی وکی بجن نارامی پیدا که این ناف خلق دیده اون دکیارات
2: تکرین از جی بونمونم بجن به هیده خر آلم مزیدی آخفتنه بود بودنه بود سر از ما پانزینی وانشتا هندک جا سر رات با هندک جا هر جا را که بجن مزیدی تشتکی نه بجن گل اک قلق و درونی از تشتر بومد شد من سر
0: بجن
2: هم یعنی نف گج بینین هم همه هات راز بینین هم خون مرتخنا که نه بجن با هم دی یعنی مثلا آرامی
0: اللهی جان او بابت
2: کودانی دا کجین مگر اک مثلا نخوشی دیتیم دی در باب دیت عوضیم هم دنگو بده بیزم چتا که یعنی هاتی بوتن دنگو باسا که کان نه دقیق از این گر اک خاکیمه سیوه مزید بنو گر اک آرازی چید بیتو گرگوز چید بنو و اک خلاخ بو چید بیتن مثلا دی بیزم کاده بیشو دیکیم هز از پشته نه چه بوی آن نه قبع بوی آن نه هاتی راستان دن آن یعنی اول گر اک یا نخوش انف من راستی یا بر بلا من گر اک
0: جان اوه وکی هم گله جلوه پیوید بیشین اوه تابور پینجه اینی کسی که بلبلات کرد وکی گله کنده کسی تین که روشا دوره روشا کردستانی تیگ دن همه رمانجه اوه دی کسره اوه وان کسایشتا تشتگری ندای او تشمازن کرو بلاف کرو کرا گود گود کو و بلاف کر اوه شلوه آینی وجی نه درسته شلوه یاسای وجی نه درسته دوید اف کسی اوه وان تشتو توسا مزند کن و وان گود گود کات کن و اشتا تشغی ندای و چه اساس بونه و بلاف کرد اوه وید بنا زندان کرن بنا گرتن و اکید بجن اوه توان بار
2: بله راستی اف آلوزیت تا چه کرن سوشل وکی ویزیت بجن جاندو یعنی گلک گلک کاتی کرنه بلون هر کسا که
0: کرنه تا بحث پایزینه کرد تا بحث پایزینه که راسته یعنی و دو ماهی که ول خلکه که هاد بود تایی به شوفیر ها یعنی ایش نفسی هاد بود نمه یعنی خلکی تش بابت مستر لید که راسته از ما بود راسته پایزین گران بود بس مادم تشت هیه درسته بس اگر نبید بلا بحث بکن بس یه هیو هاد بود
2: یه
0: گران بود راسته گران بود پایزین اوه رو شکه
2: راستی دست خوشید هر کسا که تکنی خوراگر بیتو تحمل بیتو چون که مگر اک قیرانه دیدین و نخوشید دیدین و آرزی دیدین و
0: بل
2: بجه از دیلی نکه از بگوه یعنی حسا آرزی و چیز کن از خود بیجم پتر یعنی هر دو هم بجه آفتر دیجی و زرام جیم
0: جان
2: ابت نکه از دیلی بگوه یعنی بگوه پتر وقت کن بجه هی بیدم از دیلی بری نکه ابت اف

0: aktardıydınız, dar omuru, dar bozluğu aktar kuradıydın, hori kurdun, gel yerine kedaf olun, diye çiğne ben.
1: Cana, babadaki gelege cana, spaz bu temel defku helget, inşallah ki darfete bu, hem de berfere ser, vi babeti ahivin, مدو گوتن حاضر کردین ده کیش که برسف دهی؟
0: که از خود بجم بلی فیله از خود بجم هر بلکی اگر نکردید یعنی وکی بجن آلوزی ها پیدا کنو و نخوش کنو و هر بهی دینه ام اوید دارین بونمون ام اوید مز گره که آلوزی و نخوشی دیدین و ما تخمل کری ام گل خوزی تاری کردین و گل وان بله او زید گل ما تاری کردن یعنی هیلی که درونی رو بید که نچید مثلا نه آلوز بید و
1: جان.
0: بربلاف نکرد و جان. مازان نکرد نکشتی باشتره
1: جان دست خوش بود اما دو گوتن حاضر کردین ده کیش که برسفده ای کیان دو هر دو گوتن مازان
0: هر دو گوتن زحمت یست حاضر کردین
1: زحمتن؟
0: هاد جانك زحمات جانك يعني وكي نكمل قلت يا تام أبيت ما ظن وكي من وكي تا وكي جانك وذكرت إني نكمل جان ظن هك أنت ظن يجي أنا ظن
1: خذ كيف ما تد دم كسيت بجد وكي ما يعني نو بجد أس أن تو يعني تو أم يعني مش تاجي خو ما ظن أنا وكي ما من نفس الله تشوف بعدم ما دام من نفس الله تشوف نبي تو برسيف بجينه ما تشوف قد ما ظن برابط
0: ما أم ما ظن أنا
1: بلي و و تمن درج بي إن شاء الله وجا خیره خلاصه و جه چه تمام که یادی جید بجید بلا شل نبید دوی من بلا ایگه تمام که بومه
0: هر دیگنگ زحمتن
1: زحمتن
0: زحمتن
1: ایپا چی بکنین حوالک نوی الحمدلله علی کلی حال یید بجید خیره خلاصه و جه گناه رساسه تو ده چه بجی؟
0: هم دیگه نه جرا که بزنید گفت چه خیروی خلاص یعنی چه خیرانو کتن
1: ای؟
0: اگه جای یعنی خیره دیره که بزن و جگون های آفتی امران کن
1: جگونه های وستی های جگونه ها نفده های جگونه ها نفده های بس ایک پیشت مینید جخیره خلاصه و جگونه ها چلات یه
0: برنامه که حکمتی بید به جخیره خلاصه جگونه ها رساسه
1: جخیره خلاصه جگونه ها یه رساسه دستتت خوش بند گلگ سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده هر ساخ و ساخلن بی رونا کاروان سوشال میدیا بیجید جخیره خلاصه به جگونه ها بلای رساس بید جهان دوست که جهان خیر بی سپاس بودا جهان تو یا برزه بویا و هیامک خوش کمیده تا من ندیدین دلوین سپین داری سپاس بوتا بختیار کوچر گلک سپاس بوتا که دلوان سپاسیتت که این دالیا ال سلیوانه بخیر بی سپاسی و همیاد که کردستان زاخو سپاس بو سلاوتش

0: حكمت مزيدي بس تدخش بن كاكي حكمت نبيش دخش بو ديكا هجا خيشكا مايا هجا ديكا اسرائي سپاس بنا في ديكا اسرائي كاكي حكمت دوليا سليفوني جالك سپاس بوتا دوليا بيجيش خيره خلاصش گنا رصاصة ايوهوي چند برسفتا دروز بيت دوليا دوسكي هم دو ماهيك پيواندي ور بيدين دو ماهی پیوندی ما ماست خوش بینی بدی دست پیک پیوندیت کرد خو یلال دو ماهی که ام بک اینه هفت کار جیل گل ما او در رادیو نخو کیم که ما ماست خوش و تباش بید خیر بی
1: سبا باستر خوش بی تر هم نیستن ساق و سلامت بر
0: گلک ساق بی سپاس دنگ رادیو تا پیچه که بلنده ما ماست اگه تو کیم که ایده سپاس داره تا بید
1: ام جوا که دنگ کیم چیدن
0: دنگ کیم چید
1: موبایل ما
0: جوکی
1: ما لازم
0: بیا خونه نیستیم ایم چلیم چلیم والله راسته والله راسته خدا هاری کار بیدی شالا ما مستا دی بحث چی که ای بوم گلک ساق بی سپاس برای خود که ما مستا خود که
1: از جمعنی
0: گلک ساق بی تو با کاک آزاد صابه مکاک امی صدیقی رو برای راجع
1: دوک گلک ساق بی سپاس برای ما مستا امیر صدیق جماعت گرم از حتی ایرکنی بو ملوانیان
0: دهی از دوستین ملوانیان اوه اوه اولا تا کسی که دیدین از نبس ملوانم از نقوموانم اوید خلکی دیده درش آوه خوزی از ملوانم از خدا دم ملوانم ولی هم بگود نقوموانم اگه غواس بله
1: که از او سید اسمان که یکی نمکین از خوزه که بچی که داوید دونم باقشا در مال در سربانی
0: جیتی
1: دو خندقیم
0: خود که بگو سید آزاد آن تو یو سای سید آزاد منی دیدی ملوانه بس از تو احتمالا تو جیوه که ببی که این با مصدق شوی تبیرم موقف اگینا امجاره که چونه شهیانه که ما مصدا یعنی مدیدین برادرت من حوالت من همین رقاصی بون دواتی بون که گودم دیوره مگود بار بگه از نزانم گودم چرا تو نزانی؟ مگود از بس به دوات نزانم او دواتا ماموستا یا تبلا بجنه دواتا ماموستا یا ماموستا یا تبلا از بس به زانم بجا اماج بچیکاتی بخونه فری دواتی کلی یا ملوانی ها کلی راستی تشتگی نباشه ویا ما با ملوانی گرک ها گرنگ یعنی اما تشتگی باش بس از سیاقت سیاقتش با مفتی از نهدی باشم که که حضرت خوده یعنی اف بابت ملوانی ها گرنگه مروف ملوانی ها بزانی تو زارو که تو فیلی ملوانی ها بکرد یعنی اوت قرآن دای هاتی یا گوتی هاتی گوتی نجوه که بیجین اسلام دا گل گرنگی ها دای سیاربونه هسپا و عیال خو فیلی ملوانی ها جی بکرد
1: نمو گل زانه یا فره خود یمانی وقتی هست خود من دام از رادو وقت ما موسا سال هفته و هفته هفته هسته
0: بله
1: اول تحقیق نام کمالگا و سیریه بود
0: سیریه بود جه آوه ریبار
1: یعنی ما بین دو ریبار بود ریبار سین و ریبار دیسته این که جماعت بود بابا دیوالا
0: خب حالی نترسته
1: اصلا بجام قد نبجام نه حتا نکه
0: خود عجیب که تمزگه جل گل که حوالا چما گشته سر آوه حوال همین خود تخنه از بو اینات گیره اما سرد کمی از بو اینات گیره
1: لا والله
0: هذا
1: هذا
0: نبيت
1: من
0: كنار الكيار هذا زيرك
1: بملوانيا
0: عمر دريش بن ان شاء الله بجد بحث ملوانيا كده ما دي سيرفي بوباتي اخوين شان جرينجا يعني دي باب زاروكت خو فريكن خولن ملوانيا چكو خول هاتي نوكرن كسانت اكاديمي و زاروكا فير ملوانيا كان شان بيدفي
1: گله چو گرنگا عنی خود به نبا کرن بو گنجو گنجو لاو بو حتی بو زارو کنزی
0: بله
1: و لیبا سمیان جمو خواه آف کن گل بسنو دو عبیدو بو چه بید معنی پتر حکو بزن تزجیع بو چه بیدن دای با ببین خیش کو بریتا ببینن دی هسته که دی بو چه بیدن راستی گله یا فره فره مدوانی گله
0: بله دستتات خوش بر ما مستبار بکه یعنی من وی پترم گل تا آخف بم بزدمی مهن تا من دو خوله کرد ما این و و امده تهری نسر هیری دا بیا هفکال گل ما دا بما جمانه که پل بجید دا خلا دا که پیش کشه گادار رو بینه لکن دا در فتح بید
1: بلا بلا سر
0: تو دا ایک خوله بینه سر هیری دا سپاس داره تا بین سیدان.

Kadaram Barsava Momket Hubdain, Keke Gudnit Hubdain, Keke Azat Pashem Pshikeshonim Kain. Magut Gudnit Mazanana do Makit Bijan Psiorid Me. Havala Igdo Psiad do Yakasinada, huh? Kadaram Herduka Barsava Ubdain, or Romana Wanji Budain, come my best of one good noche. Mazana Gutish Jehira Yehalasa Ush Gunaha Yersasa. As Borum. که حکمت او دیگه اصراح بود پر که تلفونی وان برسفده حوالا سوشال میدیای گود اما بستا فی گودنه اوش خیرای خلاصه اوش گونه ها یه رساسه بوان مروغات ده گودن یه بکیر چه شولا نهید که که ازاد یه بکیر چه شولا نهید بوان مروغات یه گودن بس گودنه دویه کسی برسفنه ده ها بلا شل نبید دوی من بلا مگو تمام کن خدا است تمام کنم بلا شل نبی دوی من بلا بیشن ملت من

0: ما بس تا وی گونه اول گهدار تیجا خوشت وی لوا مزنا گویی بلا شل نبی دوی من بلا بیشن ملین من بوان مروvat تا گوتنی یه پتپتی پتپتت کن سرا شولی آب و بوان مروvat اف گونه هاتیا گوتن خدا هم خلاصه کی بدی نگهدار و که هوا بچن پیش وقت ام پیروز باه هوا لات کن والله ام جی پیش وقت پیروز باه هوا لات کن ما ماست. اف حوالت بر سبب بسیار ادمه داین اپریکا پیوندی و اف شبه اپریکا سوشال میدیای جماره 14 حتی 32 32
1: 14 حتی 32
0: نویتجی جاره دو جایی تیده ها ما مستا
1: پیشم بیارم حکو برزن مخابه صبحی شما سرای و پیشم بیتر خود به خیلی طبیقی سالا و از دیماهی کستم زی سالا اما دبین سی و دو
0: دوماهی خودت چوه دوماهی که آنو که کمیت البرد جاوید من یا الحمدلله علی کل حاله و یارا فیرده و سفر دو نوید پیروس اش خیره خلاصش گناه یا رصاصه الحمدلله علی کل حال جمعه سی و دو بو ای همه های خودش ترازده ای که بری سی و دوی بیشی
1: پیروزه
0: جمعه تا سی و ایک بو و جمعه 14 بو ندید تا نزیک دا ما مستا ام گرک سپاس داره تا این کتبوی هفکار گلمه و تو گلمه بجدار بو ما مستا تو گلک خوشتوی لف مراستی تو همی حوال ام گلک سپاس داره جنابه تا این خلات افشوه یه وی خلک گهدارن ماشاءالله پترم گیرگی دینوان حوالا به پریکا پیوندیه بس اف حوالا به سوشال میدیایه ناویویه چو بود پشه کشانه دا الحمدلله علی کل حال حوالا پش وی ناویه ام دا خواست که اینج وی حوالی که کیشکه تلفون بجوره کنترول که کدا خلات خوب چشه و ور گدید اف حوالا بخت واس بینه بو انشاءالله روژا دوشن بی بخت همی حوالا اسپی بید گلمه دا وی چندی جم گشن داوی و خلکی یا ما دست مدام سپاسی گهدار و بینه را بکنید تا این بعد بوان حوالا سپاسی واند کنید پریکا پیوندی گرمه بشدار بونو بابت و